0: Alternatief. Bok Radio.
1: Dis vrydag gaan en ek verstaan
2: nou alles. Alles kan gee. Vir skadi onder 'n barske boom, 'n piknik vir twee.
0: Beter alternatief. Bok Radio.
1: Dis vrydag.

0: taal.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

deel van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.

0: 예스 엉.
1: 오그라디오. Work of Bog the FBI.
2: As I saw the night to Simpson, in a new day for you, Blum. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strootroom. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.

0: Danke dir dafür.
1: Sinai, ek kan nie my lewe sien sonder jou nie. Dis die beste ding wat ooit met my gebeur het. Sinai, asseblief my vir ewig maatjie.
2: Ja!

0: on or RAPI. Be
1: okay. Be okay. Headlines.
2: Dis nou 5:00 in die nuus. Brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf en staatsdiensvakbond vra dringende ingrypingsmaatreëls.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. FNB se senior landbouekonoom Paul Makube sê van deesmaand se skerp brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf, slegs weke voor die begin van die somergewasproduksieseisoen. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg en dieselpryse met tussen R2.93 en R3.15 per liter. Makube sê die jongste stygings in dieselpryse dui aan kostedruk kan weer begin opbou in die landbouvoedselwaardeketting. Die Vereniging van Staatsamptenare doen intussen 'n beroep op die regering om dringend maatreëls in te stel wat Suid-Afrikaners teen die styging in brandstofpryse kan beskerm. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê dringende maatreëls soos onmiddellike belastingverligting en strukturele langtermynveranderinge aan brandstofpryse moet ingestel word. Hy sê die regering moet vinnig sorg vir bekostigbare en betroubare openbare vervoer. En die organisasie teen belastingmisbruik het Eskom se besluit verwelkom om nie langer elektrisiteit na dele van Johannesburg af te sny nie, nadat die stad 5 miljard rand se agterstallige skuld vereffen het. Outa sê die onmiddellike bedreiging van kragonderbrekings is verwyder, maar vrae bly voortbestaan oor hoe die skuld betaal is en of die oplossing sal voortduur. Julius Kleinhans van die organisasie doen 'n beroep op beter finansiële bestuur en sterker toesig om te verhoed dat Johannesburg in nog 'n skuldkrisis oor elektrisiteit beland. En ten slotte net weer die hoofnuus. Brandstofprysverhoging kom op 'n kwesbare tyd vir die landboubedryf. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbol of halfwaygeely.co.za.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Be okay, weather.
5: Hartlik goeiemôre, welkom, jy is by die BOK Breakfast. Dit is doodstil hier buitenkant, asof mense sit te wag vir 'n storm wat nie gaan kom nie. En ja, lekker stilte voor die storm.
2: Storm in 'n teekoppie op hierdie stadium.
5: Bewolking en koud vanoggend, hierdie is die dag wat almal jou van gewaarsku het. Mm-hmm. Jy gesê het wel, weet jy wat, vandag gaan dit storm weer en dit gaan sous en reën. Mm-hmm. Niks van daai is waar nie, ek is bevrees. Die stormwind kan jy dalk 'n saak mee hê hierso van 2:00 vanmiddag af. Dan gaan die wind regtig stormsterkte begin waai, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Maximum snelhede wat verwag word hier by ons in Brackenfell van tot en met 56 km per uur. Hierso rondom 2:30 se kant vanmiddag. Dan, dit gaan ook een bykie reen sal met dit bring vir Brackenfellse omgeving. Lyk dit vir my, so tussen 1 en 2 mm reen, dit hang wat app jy glo. Maar, Marisa se app sê 0.7, myne sê 2 mil, so tussen die 2 is maar waar jy jouself gaan bevind. Wat dit ook al is, dis nie veel nie. dan bring het saam met dit temperature vir jou, wat so effe koeler is, as wat het was die afgelopen week of wat. So die wind, hier so teen vanmiddagse kant 40 km per uur, en maam is by die 50 km per uur in die stad, en kom ons kyk vir jou na die temperature, die stad van oggend is op 16, en in die Parel 17, Brackenfell 17, Woester 17, Malmesbury is op 19, 18 vir Langebaan, 19 in Redelinghuis, 18 Klein William en 19 in Vredendal. Woester is op 17, het ek vir jou gesê, en Hermanus is op 16 grade, maar Hermanus, daar is 'n wind van 50 km per uur, wat op jou wag. Dieselfde in Langebaan. En dan kom ons loer gaan vir jou op die suidkus. Mosselbaai is op 15, George op 15 en Plettenbergbaai 16 grade. Port Elizabeth 18, Johannesburg in Gauteng is op 25 met reën. Daar word ook reën voorspel vir Pretoria op 27 en dan Bloemfontein is op 28. Durban 36 grade vir jou. Kimberley is op 28, Upington 18 en Oos-London is op 22 grade vir vandag. Jou naweek lyk so, hier so by ons, jy kan môre wat vrydag is, 18 grade verwag, maar dan saterdag, die lieflike dag, 23 grade wat op jou wag vir saterdag, 25 grade sondag. So heerlike naweek, saterdag en sondag wat op jou wag. En dit alles voorspel, lekker dinge, as jy beplan om saterdag die springbokke te die All Blacks te ondersteun en 'n lekker buitebraai te maak en alles jou weer gaan saam met jou speel vir dit. Die son is op om 'n minuut of hier rondom 1 minuut oor 7 en hy gaan onder vanavond rondom 6:30.
2: Dit is 'n afsny laagdrukstelsel wat hierdie verwagte bibberreën weer gaan bring en sterk wind aanvanklik hier by ons in die Wes en die Noord-Kaap en later die naweek oor die binneland. Groot woorde, groot beloftes, kom ons hoop daar kom iets daarvan. Abu Dhabi op hierdie stadium 32, voel bietjie meer na 42, het gaan op na 38 vandag en dan hier oor die naweek raak hy rustig op 40 grade. Nou gaan jy my nie glo nie, Wimpie Dos, meer reën ontrent voorspel vir Dubai vandag as vir ons. 31 op die oomblik gaan opgaan na 43, maar hulle voorspel 0.4, so 4 mm reën daar by hulle en môre 3 mil. En so 42 grade en gaan so opgaan na 44 na sonnagse kant toe. So jy kan dink die humiditeit gaan vir hulle klap soos iemand wat baie kwaai is.
5: Soos druk is wat kwaad is.
2: Ja.
5: Ok, ons het vir jou, ja, ek het gister een hele gesprek gehad daar in Dubai.
2: Ja.
5: Ons is bezig met een paar interessante dinge.
2: Morgen daar.
5: En ons gaan vir jou laat weet, soos wat ons aangaan met sake, op hierdie stadium, maar jy sal het nie glo nie. Dit is goedkoper vir ons om 'n app te gaan bou in Dubai as wat dit is in Suid-Afrika.
2: Ja, daar is baie vrae daar rondom in die feit van hoe doen ons besigheid hier
5: en
2: hoe ons onsself vasbind.
5: Ja, ja, dit is sinneloos.
2: Ons sal te nakom eintlik.
5: Ons doen. So, interessant, ons gaan al die dinge... Dis lekker man, want jy beleef nuwe dinge.
2: Ja, en dis lekker om iemand daar te hê wat weet hoe dit werk.
5: Ja.
2: Kort pad vir ons het nodig om dit uit te vind. En dis lekker om besigheid te doen met mense wat besigheid maklik maak.
5: En wat wil besigheid.
2: Ja.
5: Dis die ding. Hoorie, ek moet vir jou sê, ek het gister toe ruik by my hek in. By my estate waar ek bly. En toe ek inry, toe sien ek hierdie futuristiese kar. Ek toch, wat? Is die, dit lyk soos iets reg, dis die ding. Hoorie, ek moet vir jou sê, ek het gister toe ruik by my hek in, by my estate waar ek bly, en toe ek inry, toe sien ek hierdie futuristiese kar,

0: kar.
1: Daar is 'n enkele voertuig op die stadium op die pad, wat baie goeie nuus vir jou voorspel as jy hastig is en as jy nie agter iemand soos 'n vragmotor wil sit wat ek vanoggend agter gesit het nie. Dit gebeur selfs net na 4 in die oggend. Kom ons kyk gegaan vir jou van Cape Gate op hierdie stadium 26 minute stad toe, so wikkel, jy kan jou grimering by die werk doen. 44 minute van die Parel af, van Somerset West af, gaan dit vir jou min of meer dieselfde tyd wees, 40 minute, en van Mamesbury af, goeiemôre julle, hoe gaan dit daarso, van Mamesbury af, so 49 minute stad toe, en dan ook 49 minute Stellenbosch toe. Maar behalwe dit is al baie min verkeer hier by ons, en nog geen probleme op die amptelike verslae nie. So as jou oggend loop, en jy met ons wil gesels oor die verkeer, of oor jou voertuig, 074-2000-989.
0: Wel sy, baie dankie.
1: Dis een plezier.
0: Ok, so, iCar. Rij met iPhone en iLaptop.
1: Met jou iSelf.
0: Met jou iSelf.
1: Ja.
0: Ok, so, ek gaan definitief so een bykie kyk na hom. En weet jy hoekom? Ek gaan kyk na hom, want ek ken iemand wat in die mark is vir een nieuwe kar.
1: Mm-hmm.
0: Wat een vorige generatie al wel rij, so, dit is
1: een hybrid of een vol petrol kar.
0: Dit is wel is een kar waarmee ek een rekord opgestel het. Ek moet dit ook daarmee eerlijk waar vir jou sê.
1: Ok, maar dit hang af hoe jy geraai het, want jy kan nogal een kar deur draaie sit.
0: Ek het hom nogal daai dag deur sy passies gesit. Ja, maar as jy dit gaan uitwerk, ja, ok, wel, ek moet nie namens haar praat nie, sy weet ook dan nie dat ek bewees. In fact, ek weet sy weet nie.
1: Maar sy weet nou.
0: Sy weet nou, jy baie geneem kaal, baby.
1: Dis die ding van die polis geweest, jy vergeet betekent keer wat jy oor praat, en dan kom jy geselskap, en dan sê mense, o, ek hoor dit. Sê, waar het jy dit gehoor? Nee, maar jy het op die lucht gesê.
0: Ja,
1: weet ek?
0: Wimpeer het op die lucht.
1: Ja. Okay.
0: So baie, baie interessant. Ek sien iemand het vir my julle story hier so gestuur oor een iCar met een bezigheidskaartjie.
1: Hey.
0: opportuniste. Dit is nou wat jy noem opportunisme.
1: Baie goed, wel dan.
0: Opportunisme, iCar. Okay, miskien moet ons een go gee.
1: Mm-hmm.
0: Dit is een mooi kar, gaan jy vir jou?
1: Dit is een mooi kar. Wat ek hou van hom is hy is een combinatie van een paar oukies. En die oukies wat jy hofse dink, ja, hy is mooi maar, maar het hom by mekaar gesit en ek hou van hom, hy lyk spelerig.
0: 18 minuut en al 5 in die morgen, ons het jou sport met Johan Ferreira op pad vir jou, ek seker hy gaan vir jou klomp interessante dinge vertel, hy gaan jou niks van die rugby kan vertel nie, because we just don't know. Ons dink ons weet wat er span speel sal terug, maar wanneer ons eventueel saterdag uitdraf, dan is het totaal in alle alles, man. So, dit wat jy denk jy weet, probably you don't know.
1: But it's exciting, want ons het die opties, dis wat het so exciting maak.
0: Ja.
1: Dis het die opties gehad het, het ons precies geweet wie die span was.
0: Ja, ek praat gister met ons agent daar in Brittanië, en hy sê, good win last week, yes. I see, so how are you guys feeling for this week? I say, I don't know, I'll tell you on Saturday. Who's playing? I don't know.
1: I'll tell you on Saturday.
0: 19 minute and a half, 5 sport with Johan Ferreira, so part.
2: Bokboot 2027, 5 daag, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reese Afrikaanse keiers, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Hey, Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Engelsman bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
3: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
4: Be okay sport. Be okay sport.

Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Ons begin vandag se sport met tennis vanuit die Amerikaanse Ope. Die hoofbaan aksie op Arthur Ashe Stadion het begin met Jessica Pegula wat Sofia Kenin geklop het, twee Amerikaanse vroue wat te mekaar gespeel het. Pegula is die derde gekeerde en sy het baie maklik gewen 6-3 en 6-1. Ben Shelton van Amerika, die agste gekeerde, het Hubert Hurkacz geklop in 4 stelle. Arina Sabalenka baie maklik gewen teen Polina Ladchenko wat gekwalifiseer het vir die Amerikaanse Ope. Die telling was 6-1 en 6-1 en so kort rukkie gelede 'n wen vir Carlos Alcaraz teen Faria, Jaime Faria van Portugal. Die ongekeerde Faria het die eerste stel gewen, dit was 'n verrassing gewees, 6-4 en toe het Alcaraz kwaad geword, 6-stroop, 6-3 en 6-2 die uitslag van die volgende 3 stelle. So Carlos Alcaraz ook veilig deur. Ongelukkig die einde van die pad vir Suid-Afrika se Lloyd Harris. Hy het verloor teen Stefanos Tsitsipas. Lloyd het die eerste stel gewen 7-6 en toe die volgende 3 verloor. So Stefanos Tsitsipas speel in ronde nommer 3 teen die 18de gekeerde Jiří Lecheka. Van tennis beweeg ons aan na Formule 1 nuus. Twee stories om met jou te deel. Isaac Hadja sal die Italiaanse Formule 1 Grand Prix mis as gevolg van 'n gewrigbesering en dit beteken dat Liam Lawson vir hom sal instaan. Die ander storie is 'n goeie een rondom Lando Norris. Hy het sy geld gebruik en hy is besig om 'n projek aan mekaar te sit wat die volgende, soos hy dit klassifiseer, volgende Formule 1 kampioen sal ontdek en die volgende diamant sal ontgin. Die span wat hy bymekaar sit wat fokus op 'n ontwikkelingsprogram staan bekend as L4 Fusion. So dit is alles besig om agter die skerms bymekaar te kom en sal uitgerol word om volgende jaar ook te begin. En dan sluit ek af met die Vuelta a España, die laaste premier fietstoer van 2026. Skof nommer 11 was 156 km gewees en dit is gewen deur Matthew Brennan van Brittanje vir Visma Lease Bike. 3 uur 17 minute en 18 sekondes was sy wentyd. Brian Cockart van Frankryk was in die tweede plek. Algeheel Enric Mas van Spanje, steeds van Movistar, is jou algehele voorloper met Primoz Roglic in die tweede plek. Die gaping tussen die top 2, 1 minuut en 18 sekondes. Volgende sport saam met jou om 6:30.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Okay, traffic. Bring ons by die verkeersnuusbulletin. As ek hier buite kan toe loer, dan is daar 'n paar motorvoertuie wat hier by die verkeerslik staan. Hulle lyk vir my baie angstig en baie gretig om by die werk te kom. Lekker, julle ouens moet mooi ry. Vir die res,
2: ja.
3: Wel, hulle moet mooi ry want ons het 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën en sterk wind. So as jy in die areas is waar dit gaan wees, wat duidelik nie by ons is nie, moet jy maar paaie vermy en broe waar daar lae waterkruisings is, maar wegbly van riviere en strome en kanale en jy moet seker maak dat daar enige los items is wat in jou huis of om jou huisarea is dat jy kan vasmaak, dat jy goed kan wegwaai of omval en iemand
2: praat
3: kan seer
2: kry nie. Steeds van die storm.
3: Hulle praat nog steeds van die storm. Maar ek dink jy praat met ons.
2: Ek dink is 'n storm in 'n teekop.
3: Dit is presies wat dit is, 'n storm in 'n teekop. Maar ons hoop dus so 'n storm. Ons soek daai reën.
2: Ja.
3: Maar dit is blykbaar nie vir ons beskore nie. Daar's 'n voertuig wat onklaar geraak het op die N2 ingaande by Rapenberg. Die linkerbaan is gesluit as gevolg van dit. Die ouens wat nou hierso by ons rond staan, as julle nou wil stad toe, gaan dit julle so 29 minute vat, 50 minute van die Parel af, want sommer het Wesaf 53, van Mamesbury af so 49. En kom ons kyk gou wat gaan by Abu Dhabi aan. Jene mense, hoe het ons nou 3 minute bygekry? 'N uur en 23 minute van Abu Dhabi af na Dubai Mall toe.
2: Trok koud daar, broers.
3: Trok koud, ons kan nou slag weer bietjie gaan kuier.
2: Ja, dis koud daar, dis seker volle 40.
3: Dis volle 40. Ja, so en daai daai Dubai Mall, lekker ons daar geshop.
2: Ja.
3: Ek weet met iemand anders geld gaan nie my eie nie.
2: Goed, daai warm was dit daar daai parkeer.
3: Parkeerarea, ja.
2: Crazy. Ok, so dis dit, ons is besig met die hele herstel.
3: Ja!
2: So ek wil vir jou sê dat ek in my herstelpoging het gister 2 keer gaan, ek het gisteroggend gegym en ek het gistermiddag toe ek by die huis kom laatmiddag, toe spring ek op my motorfiets en ry gou gym toe. En toe het ek weer gaan gym. So ek het 2 keer gegym. Just
3: ok, so my vraag vandag aan die luisteraars, hoef ek dan nie duidelik aan jou te lig nie, en dit is, hoe gaan met jou energie vlakke? Want jy het duidelik te veel energie.
2: Ja.
3: So jy wat nou nie gister 2 keer gegym het nie. Jy moet jouself so 'n bietjie 'n punt gee. Dan gaan dink jy as jy nou in die oggend opstaan, voel jy werklik dat jy uitgerus is? Voel jy jy's reg vir die dag? So op 2 vlakke. Voel jy het genoeg slaap ingekry? Was jou slaap daai tipe slaap wat jy kan sê, wie my brein het gerus? My liggaam het kans gekry om te herlaai.
2: En weet jy hoe belangrik is slaap, Marisa?
3: Ja, ons gaan daarby uitkom.
2: Dit is so belangrik. Jy weet, ek is nou iemand wat my, ek hou my liggaam dop, ongelukkig.
3: Sê jou horlosie ook vir jou hoe jy geslaap het?
2: Ja, maar ek sit hom aan nie, want ek is bang.
3: Nee, maar ek sit hom aan, want ek kry my punte en my dinge. So my horlosie sê vir my elke oggend...
2: Wat is jou body battery?
3: Ek verander mys van dag tot dag. Ek wil sê, wat is my sleep score is 78 gestaan. Ek het goed geslaap, maar ek het te min geslaap. Hy sê precies vir jou hoe lang jy geslaap het, wat jou REM was, jou deep slaap, al die dinge. Volgens my body battery, ek denk ek het hom actually afgehaal. Hierso, my body battery is op 72.
2: Jy sien, ek het my body battery aangesit soos 'n dag of wat. En toe ek wakker word een oggend en ek klaargemaak vir werk en ek se pad om te ry en ek kom in die kar en ek tog laat ek net kyk en toe ek kyk, dis my body battery op 43.
3: Ja.
2: Dis ek is not a chance as ek klaar vir werk. As ek hier van die huis of van die werk af kom, gaan ek op 20% wees.
3: Nou ek weet wat julle allemaal vir my gaan sê, goed is nie akkuraat nie, bla bla bla bla bla. Jou skaal by die huis is ook nie akkuraat nie, jou horlosie in die kombuis is ook nie akkuraat, altyd nie. Maar hy is 2 keer 'n dag, is hy reg, precies my punt. So, as jy 'n horlosie soos hierdie het, of jy kry vir jou goedkoop een, die goed is nie so duur nie, dit gee ten minste vir jou 'n aanduiding van watter kant toe jy beweeg. As jy nie so horlosie het nie, dan kan jy jou eie telling hou.
2: En kan ek net vir jou noem op daai punt, Maria, sal jy weet as jy na jou mediese fonds gaan,
3: ja?
2: En jy gaan koop daai horlosie, dan kry jy soos 40% afslag.
3: Ja.
2: Ek het dit nie geweet nie, ek het daardie dag, want ek wou een koop, en toe sê ek, maar R12,000, dis te veel geld vir my vir een horlosie.
3: Mm.
2: En toe, toe sê hulle, nee, wacht, is jy hier? Ja, ek is, het jy daar? Ja, ek het, okay, kom ons kyk gegaan, oe, ek kry 40% af. Okay.
3: Dis dan, een van die dag kan jy inplak by jou aankar ook nog. My punt is, jy gaan moet begin om jouself net so bykie gauw op grafiek te sit. Het sy dat jou slaap is en jou energie. Vir die volgende week of wat, wees net meer bewus van in die oggend as jy wakker geword het, hoe het jy geslaap? En nie net, ek het lekker geslaap he. Kyk, hoeveel keer het jy wakker geword in die nag en hoekom? As jy 3:28 in die nacht wakker word, is het jou cortisol vlakke wat te hoog is, of jy is in menopause. Andersens word jy dalk wakker omdat jy wil gaan piepie, of iets soos dit. En kyk of jy dadelijk weer aan die slaap raak. Of jy rondrol, wat is die story? As jy dan in die oggend wakker word, kyk as jou energie vlakke, hoe voel jy? Jy weet, meet jouself. Doe nie sal jy in die middag 3:00, dan kyk jy, hoe is jy energie vlakke? Kan ek nog focus? Hoe voel ek? Hoe voel jy lyf? Hoe voel jy rug? Al die dinge. En in die aand begin jy kyk, hoe laat is ek op die punt waar ek nou voel, ek kan nou nie meer nie, ek moet gaan lê. Want hierdie inligting gaan alles relevant wees, wanneer ons later in die volgende paar maande praat oor hoe om energie te reguleer en hoe om beter te slaap.
2: Ja, en aanvullings, wat jy moet kry. Ja. Op jou, ek kan jou enig sê, vanuit ek magnesium in die aand.
3: Yes, die regte magnesium.
2: Ja, die glins.
3: Glycinate.
2: Ja, daai ene. Want ek het gelukkig iemand in my lewe wat bekommerd is.
3: Dis 'n plesier, Wimpie, ek is baie bekommerd. Jy is heeltemal reg.
2: Vir my voorskryf wat ek moet drink elke aand. Dis so pap.
3: En ashwagandha. Jy moet jou ashwagandha drink elke aand.
2: En dis mushroom koffie.
3: Ja.
2: En het jy al mushroom koffie?
3: Nee, ek wil dit toch probeer.
2: Dit proes is gebrande koffie. Just say, dis blijkbaar baie goed vir jou.
3: Wat die bewijse is, toch?
2: Dit proes asof jy die koffie net 2 minute te lang aangehaald het. Ek weet nie. Maar weet nie dat my luister, ek weet blijkbaar niks. Hier is Kenny Rogers en Sheena Easton. Ons het vir jou 6:00 nuus op pad en dan het ek vir jou baie speciale concert weer
3: gevolg. Hoe lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Verkiesingskommissie sal nie laat die laat indiening van kandidaatlyste aanvaar nie en Airlink onttrek aansoek vir 'n oorvlug voor die derde toets.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die verkiesingskommissie sê hulle verslae toon geen bewyse van probleme met die kandidaatbenoemingsstelsel op die sperdatum nie. Dit volg nadat die ANC sê tegniese foute het hulle verhoed om kandidaatlyste vir verskeie munisipaliteite voor verlede Vrydag se sperdatum in te dien. Die kommissie het dit agter verwerp en gesê die aanlynstelsel was operationeel. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, sê daar sal geen grasietydperk wees vir partye of onafhanklike kandidate wat die benoemingssperdatum gemis het nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermende bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het name veldtog beklemtoon Outa die uitwerking van vermoorde vluitjieblasers op hul families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. En Airlink het al aansoek om goedkeuring vir 'n oorvlug voor Saterdag se derde toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg teruggetrek. Dit volg terwyl die Suid-Afrikaanse burgerlugvaart owerheid ondersoek instel na die afgelope naweek se Airlink oorvlug oor Kaapstad stadion voor die tweede toets na kritiek oor die hoogte van die oorvlug. Die owerheid sê hulle het met voldoeningsverifikasies begin. Airlink betrek en die vlugdata opname is afgelaai. Hulle sê hulle het nou met die ontledingsproses begin. En tenslotte net weer die hoofnuus. Verkiesingskommissie sal nie laat indiening van kandidaatlyste aanvaar nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Be okay weather.
5: Tyd vir die weer, hier so Bok Radio, en ek kan vir jou die volgende deel, Marisa, dit gaan 'n fantastiese naweek wees, wat die weer aan betref vir vandag. Hey, daar is 'n stormsterk wind wat vir jou gaan tuister, hier so van 2 uur se kant af, teen 50 km per uur. En ongelukkig het ek vir jou slegte nuus wat die reën aanbetref, wat almal so voorspel het en gesê het, ons gaan wegspoel, blablabla, dit gaan nie gebeur nie, daar so vanaf 2 uur tot 3 uur is daar so tussen 0.7 en 2 millimeter reën wat gaan val, maar dit is maar dit.
6: Daarna,
5: ja, sterk wind, 50 km per uur, wind wat vir jou gaan waai, hier so, so van 2.30 se kant af, maar dit is omtrent dit, wat die reën en die storm en alles aan betref het allemaal so oor aangegaan het. It's just going to be a storm in a teacup. Wat die temperature aan betref, 16 vir die stad, 17 vir die Parel, 17 vir ons hier in Brackenfell, en in Hermanus is het 16 grade, Woester 17, 19, Malmesbury 18 vir Langebaan, en dan Redlinghuisler en William Vredendal is op so 19 grade. George Plettenberg Baai is op 16 en Mossel Baai is op 15 grade vir vandag. Die rest van jou naweek lyk so, môre wat Vrydag is, kan jy 18 grade verwag, gedeeltelik bewolk, maar Saterdag is dit 'n fantastiese sonskyn dag hier so by ons, 23 grade wat op jou wag en 25 grade vir Sondag, ook sonskyn weer hier so in goeie ou Brackenfell. Ek probeer net vannacht vir jou kyk, hoe lyk die wind, vir die naweek, so Saterdag is daar bykans geen wind nie.
7: Well, is ja, it's a gentle breeze from the southwest.
5: Ja, so 14 km per uur Saterdag en Sondag even minder.
7: Ja, Sondag is daar niks nie.
5: 8-9 km per uur wat op jou wacht
7: gesond. Ek kyk nou juist vir Saterdagochtend, vir die van julle wat saam met my ook die Tiki Challenge gaan hardloop, by Jan Kriel Saterdagochtend. Hulle praat daar, laat spring ons weg, 7.30. Is het so 11-12 grade en ons a gentle breeze from the southwest. Het is een op en af wedloop, so hy gaan vir jou op een stadium van voor kry en op een stadium gaan jy so een klein bykie wind van achter hee. Hoe lekker sal dit wees?
5: Lekker.
7: Net so of is een stelling in die lewe, een bykie wind van achter.
5: As jy dalk na die Weskus toe vertrek vir die naweek, môre lekker sterk wind, 21 grade, maar ook Saterdag 23, lekker 23 grade en Sondag 25 grade wat op jou wag. Die wind vir Saterdag is lekker kalm. Oh, jy, hier so teen 10 uur, 11 uur die oggend is dit maar 3 km per uur. Maar dan tel hy stelselmatig op en hier so teen 5 uur Saterdagmiddag 14 km per uur, wat nog steeds eindelijk niks is nie.
7: Ja, maar spant, en die tijd is jy terug in die huis, jy die braai aangesit en alles so.
5: Ja, Sondag 3 km per uur, daar aan die Weskus.
7: So, negligible.
5: Nie, it's something you can forget about. So lekker weer wat op jou wacht vir die naweek, as jy plan het en dinge het wat jy wil doen en planne het wat jy maak vir die naweek, het gaan een lekkie een wees as jy beplan om by mekaar te kom om die rugby te kyk, het gaan een groot game wees in Afrika teen die All Blacks by die FNB stadion daar in Johannesburg.
7: Lek vol gepak.
5: Hulle het die fly past gecancel.
7: Ja, maar hoe wil jy in elk geval nou top wat ons gehad het hier
5: ja,
7: by DHL?
5: Hulle was bang, want Bangai Vlieniers daar het gesê, hoor die ouens, het jy gesien wat het gebeur in Kaapstad, we have to be better than that.
7: How low can you go?
5: How low can you go? So let besluit om het eerder nie so te doen nie, en ek kan vir jou sê, hulle voorspel vir die naweek, Saterdag en Sondag, het hulle nie lekker weer nie, so dit lyk my asof het gaan reën Saterdag daar in Johannesburgse omgeving, en die wind is die groot ding waaroor hulle bekommerd was, en die wind gaan nogal redelik sterk waar is het in 43 km per uur. Wel sê, dis ek om die flypast gecancel is. Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, Marisa. Dit is tyd vir ons konsertweergawe van 'n liedjie, en ek het vir jou gesê, ek het 'n spesiale een vir jou. En die spesiale een wat ek vir jou het, kom van een van die... ek het die rolprent gesien baie jare gelede, en ek het gedink, joh, die ou is cutting edge op... hy was die eerste oorspronklike shock jock. Hy was die ou wat gegaan het, wat die wereld gegaan het. What?
7: Howard Stern?
5: Jy kan nie dit op radio sien. En sy naam was Howard Stern.
7: Okay.
5: En Howard Stern, vir die van julle wat jy weet nie, Sirius XM is die satelliet, dis min of meer dieselfde as die DSTV wat jy in Suid-Afrika kry, en sy nie radio daarvan. Wat jy oor see kry, het ook TV wat jy kan kry, maar Sirius is baie, baie groot, as jy in jou kar klim, kan jy dit aanskakel, daar's 'n vol satellietkanaal. Sirius XM is die satelliet, dis min of meer dieselfde as die DSTV wat jy in Suid-Afrika kry, en is dan nie die radio daarvan, wat jy oor see kry, het ook TV wat jy kan kry, maar Sirius is baie, baie groot, as jy in jou kar klim, kan jy dit aanskakel, daar's 'n vol satellietkanaal.
7: Is dit met DAB of hoe is dit?

0: Hulle reken uit sy 20 miljoen mense per dag wat na hom luister. 20 miljoen mense per dag. Kan jy die type mag verstaan wat in Howard Stern se hand is? So, Howard Stern het hy doen goed wat hy met bands doen. Mm, en omdat hy so baie luisteraars het, ken jy dink hy kry the top of the range.
1: Ja, maar sy program het ook al baie verander oor die jare. Van ja, hy was altyd een shock jock.
0: Ja.
1: Maar hy het ontwikkel in die intelligente persoon wat hy is, ja. Kan jy nou hoor op sy program.
0: Hy sê nog steeds, satisfying. Drop nog steeds die F-bom hier
1: ja,
0: en daar.
1: Wel.
0: Dit is my oudste en jy verwacht het van hom. Maar hy het een baie interessante ding wat hy doen, hy sit bands op, unplugged en live en soos wat hulle rarig klink en. So een van die bands wat hy opgehaald het, het een cover gedoen van Bob Seger. Jy weet, ek is een Bob Seger fan.
1: Ek is deel van die Silver Bullet Band.
0: Die gunsteling song van my is Turn the Page. Dit is, daar is ons een line in die song wat net dood eenvoudig vir my mind blow. En die band wat het gecover het, is bekend aan ons allemaal. Die band sy naam is Metallica.
1: So ek gaan vir jou, het hulle Bob Seger gedoen.
0: Ek gaan vir jou Metallica's version Unplugged speel van Turn the Page van Bob Seger.
1: Okay, ek sien uit hier nog.
0: Dan klink dit so.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay, traffic.
4: Verkeersdienstyd hier op Bok Radio 20 minute oor 6 in die môre hier op die BOK Breakfast en daar bly nog so 'n halfuur en 'n bietjie oor voordat ons jou moet groet.
5: Die verkeer het mooi opgetal hier so by ons, maar almal doen wat hulle moet doen, so daar's geen groot probleme nie. Vroeger vanoggend was daar 'n voertuig onklaar op die N2 ingaande by Rapenberg, tussen opgeklaar. Die verkeer begin nou optel op die R300 noordelike rigting hier by die afdraai na die N1 ingaande. Kom ons kyk om jou te help vir die laaste keer vir oggend, volgende een gaan net amptelike verslaaf wees. Nou uit Cape Gate uit stad toe is 50 minute en van die Parel af Rapsimeer, die Parel uit so 1:06. Van Somers het Wes af 1:10, van Mames by die af, Hetsy jy wil stad toe of Hetsy jy wil Stellenbosch toe is toe 49 minute. Goeiemôre julle, onthou julle kan saamgesels, jy kan vir ons laat weet wat by jou aangaan op 074-2000-989.
4: Baie dankie Marisa, dis dit, wat die verkeersnuus aanbetref, ek het vir jou nuus oor die bokkies, die bokkerarie bokkie toekennings, onthou kaartjes is by iTickets, ek sien die kaartjes verkoop nou baie vannacht, so jy moet maar
5: vannacht speel.
4: As jy wil hee, as jy wil die bokkies gaan bywoon, dit gaan een great show wees, sien baie uit daarna, kan nie meer wacht nie, daar is baie dinge wat op jou wacht, ons het Bok van Blerk, ons het Bernice West daar, ons het een klomp Bartu is daar, een klomp van die topkunstenaars in Suid-Afrika, en dan natuurlijk, allemaal is baie opgewonde om te hoor wie wen wat toekenning hierdie jaar, insluitende ek.
5: Dit het my so bykie nou, weet, ons het soke fantastiese kunstenaars by die bokkies en die thema is so kruid, dat ek het nou wel vir 'n oomblik, ek moet herken, vergeet dat daar nog prijse ook uitgehandig word. Dis is amper vir my soos, o, nog dit ook.
4: Ja.
5: En het dis special bokkies afwek, krijg jy nog prijse ook.
4: Ja. En een van die nuwe kategorieë wat daar is, en niemand weet het nog nie, behalwe ek.
5: En jy weet om iets. Ek wil hom nie niks nie.
4: So, een van die nuwe kategorieë wat daar is, is die KI liekie van die jaar.
5: KI. Ja. AI.
4: KI. Ja, die KI liekie van die jaar. So, daar is een klomp, as jy nou mooi gaan sit en dink, Marisa, wat gaan vir jou kwalificeer vir die KI liekie van die jaar, want al is een hele paar.
5: Oom Paul.
4: Rooirok. Dan moet jy denk aan, jy moet denk aan die groot treffer van Jakkalswaard. Dit is een grootte. Mm. Die een wat ons gedoen het die heel tyd.
5: Rasputin.
4: Dit is een AI liekie, of een KI liekie. En daar is so 'n pil, daar is...
5: Jesus, ek kan nou nie eens allemaal onthou nie. Dan is daar baie wat op die charts was daar in die middag by Triple H, wat ons nou nie eens noem nie.
4: Wat is daai, Old Soul, Ikie Breakie Heart? Ja. Is dit K.I. liekie? Hierdie is K.I. liekie.
6: Roer in die hand, staan een seen in die waterberg sand.
4: So ek sien uit om te sien wat het liekie wen K.I. liekie van die jaar of K.I. liekie van die jaar.
6: Voorom,
4: en onthou, as jy nou Bok TV is, kyk hierdie muziekvideo. Dit is unbelievable.
5: Sien, dit is wat ek geniet, want ons het so half op die tyd gekom waar muziekvideo's nie meer eindelijk een ding was nie.
4: Nou is
5: en nou met K.I. is dit.

Daai liedjie is my ringing tone en dis 'n liedjie wat my baie na in die hart lê. Dieselfde as Della Rey. Liedjies wat aan ons eie is. Wat ou weer lus voel om mens te wees en vorentoe te gaan. Soos ek sê, dis my ringing tone, dis my inspirasie vir die dag. Daai spesifieke liedjie, ek dink dis die beste wat hulle nog gemaak het.

0: to prove it.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport. Be okay sport.
5: Tyd vir die sporties bulletin hierso op Bok Radio saam met daai man Johan Ferreira. Goeiemôre meneer Ferreira, hoe gaan dit vanoggend by jou?
6: Goeiemôre my vriendies. Goed,
7: lekker, jammer dat jy vir 'n oomblik moes wag, maar Wimpie was besig om met een vinger te tik aan 'n baie lang reply op 'n WhatsApp.
6: Ja, so ek doen ook daai Wimpie, so moenie dat nie, ek is ook 'n een vinger tikker.
5: Ek het geleer tik, weet jy wat is dit Johan, ek het geleer tik, onthou destijds, ek was in 1986, het ek gaan swat, en een van my vakke, ek het geswat, journalistiek geswat, en een van my vakke was tik. En ons het daai tyd, daar was nie 'n ding soos 'n rekenaar nie. Ons het 'n proper tikmasjien gehad.
6: Yep.
5: En jy moes daai ding druk, my vriend.
7: Jy moet die handle.
5: Ja, as jy, dan gaan hy ting, jy moet gaan, jy kan nie soos 'n gewone rekenaar keyboard, net so met jou vinger klink of jy klavier speel.
7: Nie.
5: Jy moes gegaan het.
7: En onthou, dit was op verskillende vlakke ook.
5: Ja.
7: Hulle was nie plat soos nou, nie. So jy moes, jy het jou vingers gebruik, jy het dexterity gehad.
5: Ek kan nou nog onthou, dis comba.asdf. En dan iets JKL aan die ander kant.
7: Ek dink nie eens meer daaroor nie. Mense is al so ingestel.
5: So ek is nog steeds met daai, en ek het geleer tik met my twee vingers daar, en dit klink asof ek die keyboard gaan middeldeer.
7: En jy val aan.
5: Ja, ek val hom aan.
7: En die dubbelspasie na die punt.
5: Ja. Ja, en ek weet
7: jy,
5: dit moes jy hier op die kant, moes jy die ding indruk.
7: Yes,
5: dan,
7: yes.
5: Ja,
7: dan gaan die papier.
5: Ja, wanneer hoeveel van ons luisterers het nog op tikmasjiene gewerk? En as jy fout maak, moet jy oor begin.
7: Ja, jy mag dit uitgewis het, nie?
5: Nee.
7: Jy moes oor begin.
5: Start over again.
6: So vir ons jonge luisteraars wat nou lekker gelag het, ek wil net sê, dit was 'n verpligte vak. Toe ek op school was, verplig, jy het nie
7: keuze
6: gehad, jy het nie, want daar was nie, wil jy nie, dit was jy gaan tik, dan sit jy nou daar met jou linkerhand, moet jy nou mooi positioneer aan hierdie kant, en dan aan jou rechterkant, moet jy perfect wees op reguit lijn, en dan gaan jy tik, tik, tik, dede, tik, tik, daar was so ritme geweest. En precies wat jy sê, die ergste frustratie was, as jy so twee letters oor mekaar gemaakt het, want was een van die probleem.
5: En as jy dan drie of vier keer doen, dan sal gat in die papier.
7: Ja, en die handjies het so boor mekaar, en letters het so boor mekaar gaan vastsit, ja.
5: Ja.
6: Goeie, dit was goeie tye, en vandag gaan jy net, vandag gaan jy tik vir my 'n opsomming van my jaarse geskiedeniswerk, en AI gaan tik, tik, tik, tik, tik. Wat een graad is jy? Nee, 9.
7: Ja, en jy het met een voice note gedoen.
6: Ja, baie harde werk gewees. Rus jou arm bies, terwyl iemand vir jou een manicure doen. Maar ja, ons het op 'n ander manier groot geword. Maar ja, lekker om weer 'n bietjie dit te herleef. Maar dit was, dit, ek was in dieselfde era Wimpie, ek kan vir jou sê, dat was vir my. En ek sal, dit nie, ja, het Wimpie, ek sal het weer doen.
7: Ja.
6: Ek sal het alles weer oor doen.
5: Sal wel aan, verseker.
6: Ja. Kom ons kyk na die wêreld van sport, ongelukkig die einde van die pad vir Lloyd Harris van Suid-Afrika. Hy het uitgeval in die tweede ronde van die Amerikaanse tenniskampioenskap. Hy het teen Stefanos Tsitsipas verloor. Maar die eerste stel gewen 7-6. Ek het regtig gedink daar's 'n geleentheid vir Lloyd om Stefanos te klop. Maar die ja, die kwaliteit het deurgekom van Stefanos en hy het die laaste 3 stelle of die volgende 3 stelle gewen om sy plek in ronde 3 te bespreek. Hierdie Lecheka, die 18de gekeerde, is volgende op sy pad. Daar was 'n paar groter name wat wat uitgeskakel is, maar die name wat ons verwag is nog steeds betrokke. So Rafael Jodar, Brandon Nakashima, Andrei Rublev en Yelena Ostapenko is die gekeerdes wat uitgeskakel is, maar die topgekeerde Arina Sabalenka het maklik gewen. Sy teen Polina Lachenko 6-1 en 6-1 deurgedring en dan natuurlik ook Carlos Alcaraz wat nou deur is na ronde nommer 3. Vandag so program op Arthur Ashe, die hoofbaan begin met Naomi, ek loop uit met 'n nuwe uitrusting, Osaka teen Katerina Siniakova, Tyler Fritz teen Mattia Bellucci, Paula Badoza teen Coco Gauff en die nommer 1 gekeerde mans enkelspelspeler Alexander Zverev speel teen Quinton Halys van Frankryk. Daar's wat jy kan verwag op die hoofbaan later. Vuelta, 11 skofte verby, nog 'n wen vir Matthew Brennan van Groot-Brittanje vir Wisma Lisa Bike. Brian Cookart van Frankryk was tweede en algeheel nog steeds Enric Mas van Spanje vir Movistar die voorloper met 'n gaping van 1 minuut en 18 sekondes teenoor Primoz Roglic. Vandag is skof nummer 12, 166,5 km. In cricketnuus, Braden Coss is nog steeds uitgelos. Die derde en laaste toets tussen Engeland en Pakistan is op pad. En Braden Coss was betrokke by 'n nachtklap incident. Hy is met boeie daar weg.
7: Wat soort type nachtklap is dit?
6: Ene waar Engelandse cricketspelers uithang. Jy vat jou eie boeie saam, Marisa. En dan kom al iemand, jy vat hulle weg in jou eie boeie.
5: Een van die klap sit hulle met 'n flyover aan te veel.
6: Ja. nog een eniekie, asjeblief. Ja, so, by die kaas, is dat die... Hulle het hulle eie flyboys daar, ja, hulle is die publiek die wat daar vlieg. Ja, so, ja, dit is, hoe gaan ek daar antwoord hier af? Ok, so, ek weet nie waarvan die mense praat nie. Toevallig toe ek nou gisteren by die huis kom, sit ek die TV aan en kyk, as ek sien Hangover, dan raak ek sommer net, ek wil sommer op die dankklip van blydskap, toe is Hangover 3 weer bordje gewys, toe kyk ek Hangover 3, oor die, dat is, ek net my eie Hangover 3 maak, ek wie ook al dit wil doen, ek is, ek laat my
7: ons is daar vir jou, Johan.
6: So, ek is nog wel die mense, Mr. Chow, ek wil Mr. Chow weer.
7: Oh, but did you die?
6: Oei, dit is fantastisch. Ja, hy is uitgelaat. Ja. Hy is uitgelaat by die kaas, en hier is die hele reeks is eigenlijk baie staaks, want Pakistan het hulle hoofafrigters huis toegestuur met 7 spelers. Julle is weg, julle kom in, en jy is met boeie weg, jy blijf sommer weg. So ja, hierdie is die hele Jerry Springer geval. Ja. So ja, dit is wat ek vir jou het vir sport, ons kan nie eindelijk verbeter op dit nie, ek dink is een goeie tyd om te gaan. As jy van die golf volg, net so terloops, Tiger Woods, hy het nou ooreenkoms bereik en sy bestuurslisensie is opgeskort, hy mag nie vir 5 jaar
7: achter die stuurwiel wees nie.
6: Ja, ek dink is beter vir allemaal en vir homself, protect yourself against yourself, en as hy dit doen, dan word hy gearresteer. So, dis ook wat ek dis, maar Tiger Woods het soveel geld, hy kan nou maar vir
7: iemand.
5: Iemand kan maar vir 'n bietjie ronddraai, is dalk beter.
6: Ja, sê, ons het tik gehad, ons het low flybys gehad, ja, dis net vir sport.
5: Jy weet, by die volgende Stormers game. Kijk, die bokke het nou, die bokke het Erling gehad wat daar oor gegaan het. So met die volgende Stormers game is daar die Maverick vliegtuig.
6: Ja.
7: Net so toevallig.
5: Net so toevallig. Ja,
6: vir die vleenier wat daai ene doen, laat hy weet, ek sal saam gaan, saam kyk.
5: Jy moet eerder nie saam gaan nie, Johan. As jy nie weet waarvoor boeie gebruik word,
7: nee,
5: beter.
7: Nee, ek dink hierdie is 'n gesprek wat jy is te onskuldig vir hierdie gesprek.
6: Ja, ek was vir die vliegtuig, het 'n veilige plek. Right, hier is allemaal mooi gaan.
5: Ja, Ferrara met flybys, boeie en allerhande ander goed. Iemand het vir my boodskap ingestuur, ek gaan het gegaan met jou deel.
0: Zolang ek nou terug na my eie journalistieke daad, ek het destijds by Hoofstad en Transvaler, wat die courante was,
5: gewerk.
0: Koos Doek was nog ons redakteur daar. Tegie Du Plessis was ons redakteur. En ek onthou dat as ons by ons berigies moest stik, dan het is ek sulke mooi gesnyde papinkpapiertjies gehad.
5: Ja.
0: Van die wat ons moes tik op en ook so, jy weet, daai regte ou tikmasjiene en dan gaan die pinkpapiertjies nou na die sipredakteurs wat dan nou die veranderinge en die goed maak voordat dit nou eerlikheid, jy vat my nou terug na baie jare.
5: My redakteur destijds was Gerrit Burger. So ek hier is my claim to fame. Gerrit Burger het ek weet nie as jy wel die ons wat nie van die ek wonder het hulle voetapse sportploeg ek dink jy het dit gehoor. So voetapse sportploeg oor die man in die hoek en
7: sportploeg.
5: Die, ja.
7: Okay.
5: So dit het gegaan letterlik so jy sal onthou ek het een keer so 'n ding geskryf vir Tydloos.
7: Ja.
5: Van die ouens sit in die bar sit en praat oor die game van Saterdag. So dit was min of meer, dit was die ding. Gerrit Burger het dit geskryf en ek het gehelp skryf daarin vir 'n hele tydjie. Ek was die man in die hoek.
7: Okay.
5: So ek was altyd die man in die hoek se dialoog.
7: Ja.
5: Uit Saterdag, ag maande oggend dan kom hy by my en sê hy vir my, wat sê die man in die hoek?
7: Ek klink asof jy stiller was daai tyd.
5: Ja, ek was. 6:42, hier is Eva Dayang van Kimberly Perry, dis die een helfte van the band Perry. Ons moet jou ongelukkig groet hierna.

0: daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Be okay, traffic. Dit is die laaste ene vanoggend, dit is jou verkeersnuus bulletin hierso op die Be Okay Breakfast.
3: Jy moet maar uitkyk vir die wind wat allemaal van praat en dinge wat gaan rondwaai, ons het dan nog nie een teken af van nie. Ek kan sien nie weer verander, want Wimpie, ons het nou nie son nie, na. Die son is nou veronderstel om daar uit te kom oor die berge en is dis bykie bewolk.
2: Wel,
3: sien jy?
2: Maar die wolkies is baie lig, man.
3: Ja, die wind wat hulle voorspel gaan het dalk alles wegwaai.
2: Dit gaan maak vir een baie mooi sonsopkomst.
3: So, wees maar net voorzichtig vir hierdie vlak 4 geel waarschuwing wat hulle van praat. Dan is daar drukverkeer op die R300 noordelike richting, jy weet dit vir die tyd van die oggend. Daar was een motorvoertuig ongeluk by Spine in die richting van Mitchellsplein en Strandfontein. Dis na by die Aston Fullstasie, 2 voertuie was daar betrokke. Ook drukverkeer op die N7 in die suidelike richting by die afdraai na die N1 ingaande, soos wat jy sou verwag hierdie tyd van die oggend.
2: Daar hy, baie dankie.
3: Daar hy.
2: Dus dat red dit, wat ons weer het op die oomlik, wat die verkeersnuus bulletin aan betref. Ons het vir jou nog verkeer, sal met die afskopspan net na 7. Ek gaan vinnig hierdie met jou deel rondom ChatGPT.
4: Ja, die eerste keer toe ek hoor van ChatGPT, toe dog ek is een moes of van een gekar, toe sê die kinders, nee, dit is iets anders.
2: Al technisch is hy nie ver verkeerd.
3: Hy is nie heeltemaal ver verkeerd nie.
2: Hy is nie heeltemaal ver verkeerd nie. Technisch is dit een moerse van een gekaar.
3: En ek het sympathie met die feit dat jy beteken nie een clue het wat die kinders van praat he.
2: Ja. Ok, wel Marisa, dis dit vir ons vir vandag onthou op jou pad na herstel. Ons gaan so die komende weke wat kom, gaan ons een paar lekker ding met jou deel nog en vir jou net so een paar leidrade gee, so jou skop in die rechte richting gee en vir jou sê, hoor jy so probeer hierdie, probeer daai. En ons kan maar net praat van goed wat vir ons gewerk het Marisa en ek weet... Jy is maar nog weer op die salle
3: missie
2: journey as wat ja. Ek is en ek kan vir jou sê wat het vir my gewerk, wat het nie vir my gewerk nie en al die dinge.
3: Ja, want ons is nie medische persoene nie, ons het nie medische kwalifikasie nie.
2: Kan nie vir jou medische raad gee.
3: Nee.
2: Maar wat ons wel vir jou kan gee is raad wat vir ons gewerk.
3: Ja.
2: En ek moet vir jou sê, ek is daar by die punt waar ek het my vetklere beginne weggee, want jy hou dit ons in jou kas en denk jy, jy weet nooit. Maar ek is nou meer as een jaar wat ek, wel oktober sal het een jaar wees wat ek 100 gebreek het.
3: Yes, double digits, hè?
2: Ja, so ek is nou 87, en ek hou dit, ek is constant dit, ek het 3 kilo's opgetel, want ek wou, bykie spieren gebou, maar dit is dit, so stik by ons met jou journey, ons gaan jou alles vertel wat jy nodig het om te weet, en as jy ons raad volg en jy raak actief, dan is het vir jou om een beter mens te word.
3: Ja, dalk het jy raad vir ons. Want daar probeer vanavond so'n bykie idee kry van hoe laat gaan slaap jy, hou so'n bykie boek van die dinge. Want jy gaan later nodig hê met die inligting te gebruik wanneer ons praat oor slaap, wat ons praat oor energie. So monitor net jouself. Daar is jy reg of verkeerd nie, wat jy nou doen, is jy monitor.
2: Daar is hy. Jy het 'n fantastiese dag hê. Maak die beste daarvan. Onthou hierdie dag gaan net een keer in jou lewe kom. Hy kom nie weer nie. Vat hom, benut hom. Sit weer tot môre.
3: Ek ry hom soos 'n ChatGPT.
2: Ry hom soos 'n ChatGPT flat out. Lekker dag vir jou en die boeie en al die flyers. Bye bye.

0: toeganklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Trump begin met herniede poging om geboortereg burgerskap te beperk en verkiesingskommissie sal nie laat indiening van kandidaatslyste aanvaar nie.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se administrasie verhoed om sy uitvoerende mag te gebruik om geboortereg burgerskap te beperk deur federale departemente te verbied om burgerskap aan kinders wat in Amerika gebore word te gee. Die Hooggeregshof het in Junie Trump se aanvanklike poging om die geboortereg burgerskap te beëindig voorkom met die verstandhouding dat enige iemand wat in Amerika gebore word, 'n burger word, al is die kind se ouers nie burgers nie. Prokureur-generaal Todd Blanche het aan Fox News gesê hulle gaan appel aanteken. Die verkiesingskommissie sê hulle verslae toon geen bewyse van probleme met die kandidaatbenoemingsstelsel op die sperdatum nie. Dit volg nadat die ANC sê tegniese foute het hulle verhoed om kandidaatslyste vir verskeie munisipaliteite voor verlede Vrydag se sperdatum in te dien. Die kommissie het dit egter verwerp en gesê die aanlynstelsel was operasioneel. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte, sê Mamabolo, sê daar sal geen grasietydperk wees vir partye of onafhanklike kandidate wat die benoemingssperdatum gemis het nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir vluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op vluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat het uitgevoer het nie. Deur die hulle het name veld tog beklemtoon Outa die uitwerking van moorde vermoorde vluitjieblasers op hulle families en hulle doen 'n beroep op onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. En A-Link het al aansoek om goedkeuring vir 'n oorvlug voor Saterdag se derde toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg teruggetrek. Dit volg terwyl die Suid-Afrikaanse burgerlugvaart owerheid ondersoek instel na die afgelope naweek se A-Link oorvlug oor Kaapstad stadion voor die tweede toets na kritiek oor die hoogte van die oorvlug. Die owerheid sê hulle het met voldoeningsverifikasies begin, A-Link betrek en die vlugdata opnames afgelaai. Hulle sê hulle het nou met die ontledingsproses begin. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.64 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,426.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $97.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,635. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump begin met herniede poging om geboortereg burgerskap te beperk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiaas of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Simon Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simon Private School today or visit simont.co.za.
5: Thank you. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Ek sê vir jou goeiemôre, dis die 3 September, donderdag, dis Country Thursday op Afskop en 'n koeler dag as gister oor die meeste van die Kaapse skure. Landvredendal is 19 grade vandag, 18 vir Klein Willem, Reling as jy is 19 en Langebaan 18. Ceres, koeler dag, 16 vir jou, 19 in Malmesbury, dan is die strand op 18, 17 vir Grabouw, Hermanus, jy en Kapagallas is altoe 16, 15 vir Riversdal en Mosselbaai en George, dan is Peterberg Baai 16, Uitswering 15 vir jou, 14 in Langsburg, Woester op 17, 17 vir die Parel, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
6: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre, môre, nogmaals dag sê en môre, welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei en hier is ons alweer. My naam is nog steeds Martin en oor kan my sit Jolandi Viljoen, baie korporatief vandag. Sy het 'n jas aan wat jou laat lyk soos die CEO van 'n lugdiens. Hoe gaan dit met jou?
10: Ek wens ek was die CEO van 'n lugdiens.
9: Ja.
10: Want ek nou 'n paar veranderinge gemaak.
9: Hoorie, hoe gaan dit?
10: Wat met jou?
9: Is jou dag? Was
10: dit? Nee, lekker.
9: Mooi man.
10: Okay, hoe was jou dag?
9: O, oh, fantasties. Ons hoor eers by stem.
7: Nee, okay. Weerlike woensdag.
10: Dit was 'n weerlike woensdag. Dit was mos eers koud en toe koel.
7: Ja, toe koel en toe matig en toe steek ons die vuur aan.
10: Lekker.
7: Dit was baie lekker en vandag is 'n bietjie koeler.
9: Is dit?
10: Bietjie koeler vandag as gister, ja.
9: Okay. Ja, maar dis mooi. Ek het nou gister toe nou vir Jan Raap gaan haal.
10: Waar?
9: Ons vertoon ons nou vandag.
10: In Prieska?
9: Nee, hy was hier by 'n ander plek.
10: Ah.
9: Hy het musiek opgeneem.
10: Oe.
9: Toe gaan haal ek om, toe sê ek, okay, ons moet ons show voorberei vandag. Toe sê ek, okay, maar kom ons gaan gou 'n band meeting by 'n restaurant.
10: Okay.
9: En toe het ons nou naby uitgekom om te chat oor die show nie.
10: So nou, hoop jy die mense wat jylle betaal vandag het nou gehoor hier?
9: Nee man, ons gaan op ons voete dink.
10: Lekker.
9: Nee, dis waar oor die entertainment game gaan.
10: Great.
9: En dink op jou voete, sê ek altyd sê.
10: Mm.
9: Kom ons kyk of ons luisteraar vanmorgen op sy voete is en vir ons 'n banger kan gee.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom ons gaan re.
12: Papa, waarom alsjeblieft nou Wimpy bij zo'n eike?
9: Morgen, Freddy, hoe gaan het met jou?
13: Het gaat goed en daar.
9: Ach, vriend, onder omstandighede, heel skaflik. Wat doen jy vir 'n lewe en waar is jy vandaan?
13: Jong, ek soos laas jaar met slim van sy baas het ek gesê, ek is een nut counter of een bean counter by een nut company. So dit, daar is onveranderd en verder... ons maar deeltijds met Springbok ondersteuners en Everton ondersteuners en so aan.
9: Deeltijds met Springbok ondersteuners.
10: Deeltijds.
9: Everton ondersteuners, waar kom jy liefde vir Everton sokkerklap vandaan?
13: Nee, dit is maar net waar hulle vir Liverpool daar oorkant Liverpool is en ek hou daarvan om op die grond te bly.
9: Ek hoor jou.
7: Ek hou van jou.
9: Enige vijand van Liverpool is een vriend van my. Freddy, iemand vir jy wil hallo sê voordat ons wegspring?
13: Ja, my vrou sit nou recht langs my. Ek sê vir haar, hulle.
10: Hi.
13: Ons is op pad na school toe waar sy arbeid en dan rij ek van daar af verder. Ja, so. Ach, en vir allemaal wat van die storm is en van die springbok hou.
9: Okay.
13: En wat nie van die opleid hou.
10: Dat is sy, Freddy. Freddy is ready.
9: Ja. Freddy is ready. Wat luister ons vanmorgen, my vriend? Jy klink vir my so lekker, ou. Ek sal nie verbaas as hy hierdie show aan die brand begin nie.
13: Ja, eerstens het ons balk net gevoel die 70's moet daarom ook so nou en dan gespeel word.
10: Yes.
13: So, ek hoop daar so 'n paar luisteraars wat hou van die blaasgramde paas. So, you ain't seen nothing yet van Bachman Turner Overdrive.
9: My friend.
10: Oh, is a treffer.
9: Jy is wereldklas. Dankie vir jou tyd, Freddy. Groete daar. Groete vir jou vrou.
13: Dis ook so 'n boodskap hier aan die All Black.
9: Daar
10: is hy.
13: Alles te sien.
10: Ons skram 40 skrams. Bye, Freddy.
13: Bye.

0: It is Bachman Turner Overdrive and you ain't seen nothing yet. Bok Radio, Bok TV, 7:15. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop waar dit op 'n donderdagoggend soos gewoonlik tyd is vir ons Efficient Wealth Talk. Julle enige vrae voor ons begin hierdie keer?
1: Hoe maak ek meer?
0: Hoe maak 'n ou meer is 'n goeie vraag. Op die lyn vanmôre het ons vir die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep en my kollega Willem Basson. Oom Willie, hoe gaan dit met jou nou?
2: Hoe kan ek klaar? Jy weet as die griep is by die voordeur uit, en ek weet, daar is nie aan nie en by die achterdeur nie, so, nou kan ek nie klaar nie, sorry.
1: Dit sou ongemakkelijk gewees
0: het. Ja, het is, is verlig om dit te hoor, Willem, ek gaan eerlijk wees. So die idee van die insetsel is een beetje te gesels oor persoonlijke financiële beplanning, en alles in daardie sfeer of raamwerk, as jy enige vraag het, kan jy natuurlijk vir ons deurstuur. Wat ek eintlik wil doen met die onderhoud, is net mense ompraat om my geld te bring, dat ek het kan beleef hulle. Maar om Willem sê, nee, ons moet praat oor dinge wat meer constructief is en meer waarde inhou vir die samenleving. So ek verstaan ons gesels vandag oor kinders in skole.
2: Ja, kom ek sê jy, ek het die wonder dat ek voor gehad, ek was van sommer af daar in Port Elizabeth geweest, ek daai lang naam sikker ek om lekker uit te spreek, maar elke jaar het hulle die SAOE skoolhoofde symposium en daar sit het met 600 en betekent 800 skoolhoofde daarna, bring hierdie manne nog die adjunkte en die ouwens saam. Oor die het fantastische week gehad, ons het gister aan teruggekom, maar fantastische week gehad. Twee groot kom ons sê nou maar thema's wat hierdie jaar bespreek was, onder andere natuurlijk AI, kunstmatige intelligentie, en die tweede een, die groot een, gaan oor die veiligheid van kinders by die skool, en terwijl jou kind onder die beheer toesig van die skool is. Hoe veilig is veilig so kind, en as daar een ongeluk of besering gebeur, wat moet volgende gebeur? Weet jy, dit is nou een van die groot dinge, ons is nou ons 10de jaar daar gewees van die Fusion, saam uitgestel natuurlijk, saam met One, en ons het saam met hulle so oor die jare een ongelooflike product ontwikkel, dis een medische versekeringsproduct, en dit is een product wat jou minder as 10 rand per maand kost per kind, per school, en dit geef vir jou, as die kind seer kry, of het nou by die school is, en of het op een tour is, en of het op een uitstapje is, maak dit nie saak nie, terwijl jou kind onder beheer en toesig van die school is, tussen 100 en 250.000 rand se dekking by 'n private gesondheidsinstelling, met ander woorde, 'n private hospitaal. Dis mediese versekering, dis 'n ongelooflik interessante product. Daar is ander soortgelyke producte in die mark, maar het bied nie vir jou 'n toep, met ander woorde, met 'n noodknopje wat jy kan druk op jou selfoon,

0: Brothers Osborne running down a dream. Bok Radio Bok TV. Veel goeiemôre baie welkom by Afskop en jy gebring hier halfway tyger van Leiders half 8 en tyd vir jou sport.
1: Afskop sport.
0: Johan Ferreira, jammer, voor ek by jou kom, moet ek net administrasie gehanteer hierso.
2: Wat het jy nou van die banger gehoord? Hulle het ons nooit laat weet nie.
0: Maar ek het vergeet. Ek het net vergeet om jy te laat weet oor die banger. Sorry, maar die banger was 'n banger. Ewald?
3: Oor, het was 'n banger.
4: Het was 'n banger.
0: Groot banger. So, Freddy wen 'n voucher.
4: Freddy.
3: In fact, ons dink Freddy is alreeds by Wimpy.
0: Hy sit by Wimpy.
4: Hy sit buiten en wag, hy het vir ons gevra, is dit toe 'n banger of gaan hy na 'n ander plek toe vir Brekkie?
0: Excuse Johannes, ons moes gou dit handle. Hoe gaan het met jou?
5: Ek sê, ek gaan nou bykie, ek en Martin wees met my eie inleiding, ek gaan net sê, goeiemorgen, ja, lekker, het was dan Martin met sy bykie administratie, tyd vir jou sport. Ja, die is vast goed, dankie en dag.
0: Sê terug op die pijpel.
5: Kom ons begin met sportsake. So ons is by die Amerikaanse tenniskampioenskap en die groot name wat geduik het was Rafael Jodar, Brandon Nakashima, Andrei Rublev en Yelena Ostapenko. Dit was op dag nummer 4 van die laaste Grand Slam van die jaar. Jessica Pegula, Ben Shelton, Arina Sabalenka en Carlos Alcaraz het allemaal gewen op die hoofbaan. Alcaraz in 4 stelle teen Jean Faria van Portugal, Sabalenka in skoonstelle teen die kwalifiseerder Paulina Lachenko. Ongelukkig die einde van die pad vir Lloyd Harris van Suid-Afrika. Hy het verloor teen Stefanos Tsitsipas. Vandaag op die hoofbaan Naomi Osaka teen Katerina Siniakova, Taylor Fritz teen Mattia Bellucci, Paula Badoza teen Coco Gauff en die nommer 1 gekeerde in die mans enkelspel afdeling Alexander Zverev wat speel teen Quentin Halys van Frankrijk. Die Omega Europese Meesters Golf Toernooi is in Switserland. Die eerste ronde sal binnen die volgende paar minute begin. En weer eens, baie Suid-Afrikaners wat in aksie is. Die eerste Suid-Afrikaners, hulle speel saam, is Richard Sterney en Dylan Fratelli, saam met Matteo Manassero van Italië. So, ek gaan vir jou 8:30 bietjie meer vertel van wat daar aan die gang is. Formule 1 nuus kom in die vorm van verandering vir die Italiaanse Formule 1 Grand Prix. Isaac Hadjar is steeds beseer, hy het 'n gewrigbesering, so Liam Lawson vervang hom. Op die oomblik is dit steeds Kimi Antonelli wat oorheers. Hy het 242 punte gevolg deur George Russell met 183, Lewis Hamilton self met 183 en dan Lando Norris met 159. Lando Norris wat nou sy eie ontwikkelingsprogram sal begin, wat volgende jaar afskop, en hy het ook besluit om sy eie finansiering vir die project te bied. Hy wil die volgende Formule 1 wereldkampioen ontgin uit die program uit, so dit is baie positief, iets lekker om oor te gesels. En Lando Norris wat die verdedigende kampioen is, dink nie hy gaan dit hierdie jaar suksesvol verdedig nie, maar hy het al klaar sy oomblik gehad in Formule 1. Bietjie skone sport om ook met jou te deel ter afsluiting. Die Mario Schoeman toernooi is tans aan die gang in die Parel en gister was die fokus op hockey, die onder 10 kategorie, die dogters was dit die gouden medaille aan Jean Lou Laerskool, Parel Gymnasium met silver en Kenridge met brons. Wat die seuns aanbetref, Laerskool Parel Gymnasium goud, Jean Lou silver, Kenridge brons. Dan die onder 11's, die dogters, Laerskool Parel Gymnasium met goud, Kenridge met silver en Jean Lou met brons. En by die seuns, Laerskool Parel Gymnasium met goud, Jean Lou met silver en Kenridge met brons. Dis wat ek vir het vir sport. Die volgende en laaste een vir afskop is om 8:30.
0: Dankie my vriend. Ek en jy is by Jean Lou een van die dae vir 'n rugby legendes aand, nê?
5: 100% kan nie wag nie. Het gaan baie lekker wees om bietjie by Jean Lou te kuier. Oh. En sien uit om die verhoog weer eens met jou te deel.
0: Ag, wat 'n voorreg. Wat 'n eer en 'n voorreg. Johannes, ons gesels weer oor 'n uur.
5: Cheers.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaakste hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die heuwels fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag teatersessie. Jay Ani Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 3 250 gram bakkies arbeie vir slegs R50. 6 2 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir R100. 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir R100. 6 heerlike Samrose vir net R50. En dan Vrydag tot Sondag kry heel of half lampakke teen net R120 per kilo. Geldig tot Sondag 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter.
1: Hier spring die bokke en pop pop pop die speakers. Bokraai.

0: Mr. Breeze.
1: It is Leonard Skinner and Call Me the Breeze. Bok Radio, Bok TV, goedemorgen. En baie welkom bij Afskop, kwart voor acht, tijd voor die 60 second showdown. En onze twee finalisten hierdie week, de Stem en Jolandi. Lekker om jou weer in de finale te zien, Stem.
2: Dit is, was nou wat, 3 weken?
1: It's been a while.
3: The greatest comeback of all time.
1: Soos Lazarus.
2: Ja.
1: Rian is sy partner. Hallo Rian, hoe gaan met jou?
4: Morgen Martin. Lekker. Die Bok van goed met julle.
3: Lekker.
2: Ons is hier om geskiedenis te maak.
3: Ja.
2: Praat van geschiedenis, ken jy een bykie van die
3: geschiedenis?
4: Nee.
2: Okay.
1: Ek het nou geluister na hierdie twee van die lucht af, waar hulle nou een bykie strategie praat, en dit is baie soos om een aapie te sien op een fiets ry. Jy weet, hy weet nie wat hy mee bezig is, maar dit is baie oulik om na te kyk.
2: Maar daar is altyd een woordkie op een kaartkie, wat jou partner beter kan verduidelik.
3: Ja. Yes, ek en Stem werk saam teen jou.
1: Is dit so?
3: Ja.
1: Okay. Alright, maar good luck. Rian, is jy reg hiervoor?
4: Ja, Stem, maar so.
2: Alright.
1: Sterkte, my vriend, jou 60 sekondes begin.
2: Okay. Grootste boot in die geschiedenis, hy het gesink.
4: Hy ken nie.
2: Okay, Serena, tennisspeler, wie is ons sister?
4: Serena Williams en...
2: Sissy?
4: Ja, wel goed hoor.
2: Okay, sy het gesing... And I will do anything for love.
3: Wat?
2: Wow.
3: Okay, gaan aan.
2: Yes.
4: Yes. Yes.
2: Ja, hy het gesê, ne?
3: Ja, hy het gesê, okay. Gaan aan.
2: Okay, terreur aanval die datum. Grootste datum.
4: Sê van week nie, hoor
2: nie? Terreur aanval in Amerika, Twin Towers. Wat is die datum?
4: 9/11.
2: Okay, Fox Mulder het in hierdie reeks gespeeld, TV-reeks, en het aliens gejag.
4: Aliens. Men in Black.
2: Okay. Alright. Forrest Gump acteur.
4: Forrest Gump.
2: Hy is Woody in Toy Story.
4: Ja.
2: Okay. En een vasteland daar langs Asie. Wat sê vasteland langs Asie? Switzerland, Finland, Frankrijk.
3: Praat jy van een continent?
2: Vasteland.
1: Ja, is een vasteland ook seker.
2: Vasteland.
1: Ek sal het verstaan.
3: Oké. Nee, is klaar. Nee, tijd is voorbij.
1: Jy krijg net 2 minuten, Rian. Hoorie, wacht. Maar jy het nou nie baie great gedoen, jylle twee vandag. Maar ek moet sê, jy het vir Rian helemaal gegooi met jou weergawe. Van die
3: liedjie.
1: Want jy het die rechte woorde, maar dit is totaal een ander dingie. Dit is glad nie die liedjies,
3: dingie. Dit was nie die rechte woorde nie.
1: Ook nie die woorde nie.
2: Nee, nie die woorde of die dingie nie. Maar ek het besef, soos ek het begin sin, denk ek, dis baie lang.
3: I will always love him.
2: Toe wil ek het so'n bykie opspeed. Word nie Houston se...
3: I will always love you.
1: Geef my die kaartjie, want ek kan nie... Ek weet nog steeds wat sy liekie op
3: haar ding. Ek het sweer uitgesê hem, maar... Ek het geweet... Maar hy het gesê Whitney Houston.
2: Hy het gekry.
3: Hy het gekry. Genadiglik het hy het gekry.
1: Hy het 3 kaartjies. Die grootste boot in die geskiedenis.
2: Ek weet he.
1: Wel, die bokboot is groter as die Titanic.
2: Ja.
3: Die ark was die grootste boot. Maar anyway, we digress.
2: Praat van die ark. Abram was volgende.
1: Ja?
2: Abram.
3: Ja.
1: Hoe sê jy hom verduidelik het?
2: Ek sou gegaan het met president Lincoln, sy naam.
3: Yes.
2: Maar toe vat Jolandi my terug na die tye.
3: Hy was die oudste, hy en sy vrou, Sarah, denk ek.
2: Ja, hulle was baie oud.
3: Baie oud, toe hulle die kinders gehad.
2: Hulle vir Isaac gehad en...
3: Toe moes hulle eindelijk vir Isaac offer en toe sê die heren, nee, jy hoef nie. En maar is dit die werkie, dan vraag jy net, wie is die enigste ou in die Bybel wat 'n motorfiets gehad het?
1: Huh?
3: Abraham!
1: Is this what it's come to? Hierdie is vir ons nou is...
2: Ja, dit was wow.
1: Ek geef jou bonuspunt, so ek kan sê hoe oud Abraham was, Rian.
3: Ja.
4: Baie oud.
1: Weet jy?
3: Hulle was allemaal in hulle 100, was hy nie 240?
2: Ek dink was 164, hoor.
1: Ek dink was 800 jaar oud.
4: 800, ja.
1: Maar dis het gebeur, as jy nie vroeg begin spaar vir pensioen, Rian, dan moet jy werk tot jy 800 is, soos Abraham.
4: Wel, ek is op pad so 2 jaar.
1: Good luck, ek gaan eerst hier allemaal gaan nie, jy het 3 gekry, well done. Ek dink Venus Williams het jy gesoek, Tom Hanks het jy gesoek.
4: Ja.
1: Ons nou Abraham
3: en
1: gedoen.
3: En X-Files het jy gesoek?
1: X-Files was die ander een.
3: Ek het probeer flight, maar nie iemand het my geluister.
2: Ja, dit was
1: kruid waar. Alright, dit was nou soos om te kyk hoe een aapie van een fiets afval. Dit is hoe dit was.
2: My vriend, ja, ek het groot drome gehad vir ons.
3: Abraham was 175, stem mee, was nou by. Ja, 175 jaar oud.
2: Gee my Bybel.
1: Well done.
2: Maar dis about it.
1: Well done. Ria, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gaan kyk of Jolani morgen jou drie kan klop.
4: Bye, dankie julle weer.
2: Cheers, my
3: Lekker dag, bye.
4: Selfs, bye-bye. Bye-bye.
2: Hy is een sport.
1: Hy is een great sport.
3: Ja.
1: En ons gaan julle inskryf vir iets. Ek weet nie vir wat nie, maar ek voel hierdie inset so met een prijs wen elke keer as jy op die mic is.
2: Ons hoef jou op te rally. Ons het klaar een,
3: ja.
2: Net een fiets.
0: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan na die paaie, daar was 'n ongeluk op Jake's Gerwel weg, brug wat oor Weltevrede weg beweeg, Filippie se kant. Daar is geen beserings nie, maar dit gaan 'n bietjie die pad se verkeersspoed stariger maak. Dit was nou baie lank om te sê, daar is druk verkeer. Dan sien ek, daar is protesaksie by Pepkor in Perro Industria, dis in Radnorstraat, so wees op die uitkyk as jy daai stukkie pad gebruik op voortrekker weg. Dit lyk my, daar was 'n ongeluk op Piet Retief en De Villierstraat in Perro, twee motors betrokke, daar was ook 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Stellenbosch arteriaal tussen Erikaweg en Symphonyweg vroeër, en dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2989
5: Kan ons dit die stems sy liekie met Whitney Houston weer hoor, ek kon sweer het was I will always love you, sy dinkie maar I would do anything for love van Meatloaf se woorde daar so, dit is nogal interessant, is, kan ons gaan check of is ek mal.
2: Dit is precies wat
3: dit is
2: gebeur
3: wat
2: het.
3: Gebeur het.
2: Ja,
3: ek denk ons moet omtrek.
1: Dit is een gedekte dinkie, as een belief kan die productiespan vir ons daai ding opneem, en ons gaan hom produce,
3: of, yes.
1: Ons gaan hom op die speellys sit.
3: 100.
1: Jy gaan so elke derde dag hoor, joh, hier kom stem met wat ook al dit was. Dan sê, ag hier Ries is volgende.
0: Afskop verkeer.
6: Kan dit enige een gebeur? DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf die Halfway Groep, dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
8: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
9: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
10: Ons doen dit alles.
9: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
10: Groei vandag.
9: Bou môre.
0: Bokradio 98.9

0: Nee, wat, ek hou meer van stem se weergawe.
1: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: It is Luke Bryan and Country Girls, Shake It For Me. Hi dit is 8:00, baie welkom by Afskop en ook weer eens dankie aan Rian wat saam gespeel het met die 60 Second Showdown. Hy het niks gesê nie, maar ons het nou geleer dit is sy verjaarsdag. Ja.
1: Baie geluk, Rian, met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n mooi jaar.
0: Ja, happy birthday, dude. Ek hoop jy word bederf.
1: Ja.
0: Maar gaan nog baie wees.
1: Stem met jou nou nie bederf vanoggend nie, maar hopelik is die res van die dag beter.
0: Sou vir duim vas.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Parlementêre komitee verwelkom uitslag van Durco ondersoek en Trump begin met herniede poging om geboortereg burgerskap te beperk.
2: Afskop, nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlementêre portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die uitslag van die ondersoek na die Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Indië, Anil Soeklal. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het Soeklal van alle blaam onthef nadat hy dieselfde godsdienstgeleentheid as oud-president Jacob Zuma en staatskaping verdagte Ajay Gupta in Haridwar, Indië bygewoon het. Die komitee voorsitter Supra Maumapelo sê hulle is tevrede dat die saak deursigtig en volgens die nodige prosesse hanteer is. Die verkiesingskommissie sê hulle verslae toon geen bewyse van probleme met die kandidaatsbenoemingsstelsel op die sperdatum nie. Dit volg nadat die ANC sê tegniese foute het hulle verhoed om kandidaatslyste vir verskeie munisipaliteite voor verlede Vrydag se sperdatum in te dien. Die kommissie het dit egter verwerp en gesê die aanlyn stelsel was operasioneel. Die kommissie se hoof verkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, sê daar sal geen grasietydperk wees vir partye of onafhanklike kandidate wat die benoemingssperdatum gemis het nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het name veldtog beklemtoon Outa die uitwerking van vermoorde fluitjieblasers op hulle families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. En 'n Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se administrasie verhoed om sy uitvoerende mag te gebruik om geboortereg burgerskap te beperk deur federale departemente te verbied om burgerskap aan kinders wat in Amerika gebore word te gee. Die Hooggeregshof het in Junie Trumps aanvanklike poging om geboortereg burgerskap te beëindig voorkom met die verstandhouding dat enige iemand wat in Amerika gebore word, 'n burger word, al is die kind se ouers nie burgers nie. Prokureur-generaal Todd Blanche het aan Fox News gesê hulle gaan appel aanteken. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,426.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,635. Ten slotte net weer die hoofnuus, parlementêre komitee verwelkom uitslag van Durco ondersoek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: ry van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dit is nou 6 minute na 8, welkom by Country Thursday hier op Afskop. Dit is die 3 September en is effens koeler vandag as wat het gister was. Bewolk en koud vanoggend met 'n sterk suidoostelike wind en het word deels bewolk en koel met reënbuie teen vanmiddag. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy in Vredendal is, kan jy 19 grade verwag, 18 vir Klein William, Relinghuis, jy is op 19 met 'n klein bietjie reën later, Langebaan is 18, Ceres op 16 vandag, Malmesbury is 19, Somerset West en Grabouw op 17, 16 vir Hermanus en Kapagallas met stormsterk winde daar by in Hermanus, 50 km per uur, Riversdal op 15, Mosselbaai en George ook 15, Pettenberg Baai is 16, Oudtshoorn op 15, 14 vir Lyngsburg, Woesterjy is 17, Die Parel 17, Kaapstad 16 en Brackenfell is 17 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
8: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
7: Waar kry ek dit?
8: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
3: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Tim Hicks, got a feeling, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Lekker en jy, man?
1: Lekker.
0: Op pad naweek se kant toe en weer Bok Rugby.
1: Ek is bitter teleurgesteld. Ek is kwaad.
0: Ja. Oh, ek het vergeet om vir Adrian te sê, ons kan by hom braai. Adrian, as jy luister, ons sien jou Saterdag.
1: Hy is nou te laat, hy het nou 'n ander kap ongenooi.
0: As ons plek nog oop is, ja. Is daar vir die bokke, hoor. Een ding van die bokgame, die hoogtepunt vir meeste mense is natuurlijk die vliegtuig.
1: Ja. Die flyover.
0: Voor die tyd gebeur.
2: Amper soos 'n laagtepunt. Ja. Jy weet, maar ja, ons gaan nie die vliegtuig.
0: Ja, hulle het gesê, so het toe, no chance. Ja. What's happening?
1: Wat my kwaad maak as 'n burger van die land, is ek en my medeburgers, verskillende kulture, verskillende tale, maak nie saak of ons chomme is nie, ons almal het hierdie heel week boek.
2: Ja. Jy weet, maar ja, ons gaan nie die vliegtuig.
0: Ja, hulle het gesê, so het toe, no chance. Ja. What's happening?
1: Wat my kwaad maak as 'n burger van die land, is ek en my medeburgers, verskillende kulture, verskillende tale, maak nie saak of ons chomme is nie, ons almal het hierdie heel week beklei op social media met die rest

0: kan julle Johannesburg toe gaan? Want ons het 'n vliegtuig nodig wat oor die stadion ry.
1: Airlink se oorvlug oor die Bokke se volgende kragmeting met die All Blacks komende Saterdag in Johannesburg is van die baan. Die Burger Lugvaart Owerheid sê die lugredery het sy aansoek op lentedag teruggetrek. Dis terwyl die vorige oorvlug ondersoek word deur owerhede nadat die hele wêreld se sosiale media die heeltyd aangehou het daaroor. Dis ons eie skuld. Ons het nou te veel aangegaan oor hoe laag die vliegtuig was en nou sê die BLO, okay, wag, ons gaan eers 'n ondersoek doen. Niemand vlieg nou nie.
0: Maar dis nie ons skuld nie. Ons is hierdie mense wat aangaan nie. Ons het net hande geklap en gecheer. Dis die Amerikaners.
1: Ons moes eintlik net almal stil gebly het op social media, dis die punt.
2: Ja, dit voel of die wêreld ons bietjie aanval
0: omdat ons cool is.
2: So goed is en
0: onder die hoogste bome, ja, die meeste wind kry.
1: laagste bouwings.
2: Ja. Ja, die skrams ook genoem. Hulle val ons aan oor die skrams.
0: Arme Daan.
2: Daar sê Daan, iemand ons skrammel vir 8 jaar so.
0: Daan sê, he's just a ordinary Afrikaans strijdman, he can't lie.
1: Ja,
0: exactly. He can't tell a lie, he can just scram, and he hopes there's 20 scrams on Saturday.
1: Precies, hy ouwe wat so hoed dra, kan nie lieg nie.
0: Hy kan nie lieg nie.
1: 100% waar. En die ding van die flyover, okay, die ene was 'n bietjie laag, so wat. Wat van die ander ou? Hy was fine. Ja. En ons nie hom nog steeds laat vlieg nie.
0: Ja, sê dan maar die ou wat dan nou bietjie, dis soos rugby. Sê gee hom 'n geel kaart.
1: Ja, stuur die een nou af
0: tot die volgende game.
1: Sin bin hom
0: en dan doen julle julle ondersoek klaar en kyk of dit 'n rooi kaart raak en dan los die ander pilot, hy's ons nou reg.
1: Ja. So wat gaan hulle doen in Soweto? Dis is nie vir ons so groot issue want ons het dit nou gesien. Jy nou, ek gaan nie Soweto toe vir die game nie.
0: Dit maak nie saak nie, dit
1: maar
0: is die principe.
1: Maar daai arme mense. Hulle sê as plaasvervanger gaan hulle nou 42 minibus taksies kry om oor die veld te jaag voor die game.
0: Donuts te maak, vuvuzelas langs die kant.
1: Doet vir mekaar, ja.
0: Ja.
1: So, I guess, you know.
2: Ek dink dit sou in elk geval gebeur het.
1: Dit is actually nie deel van die vertoning, dit is net, dis hoe mense by die stadion kom.
0: Ja, dit al die mense kom met taksies by die stadion.
1: Dis hoe gaan gebeur, so.
0: Maar dit sal my leer, ek moet ophou om so passievol te raak oor die game.
1: Ja.
0: Ek is bitter teleergestel.
2: So is al
0: daar is die oplossing
1: nie. Behalwe as hierdie 'n marketing campaign is waar hulle sê ons gaan nie en dan doen hulle. So ek gaan nog steeds kyk of daar dalk 'n vliegtuig kom.
0: Is daar 'n groter vliegtuig as die een wat hier gevlieg het? Is daar groter is want imagine daar kom net een grootte. Soos 'n groot Boeing.
1: Maybe. Selfs net 'n drone, enigiets al.
0: Kan ons net 'n ander lugredery kry om 'n vliegtuig te stuur?
1: Daar is nie 'n vliegtuig boor FNB stadion nie naweek.
0: Wat?
1: So sê hulle. Gaan maar uitvind of dit waar is. As hulle regtig vlieg,
0: ja?
1: Is dit nog 'n beter bemarkingskampagne as wat laasweek se ommers disaster was.

0: Morgan Wallen en Last Night, Bok Radio, Bok TV. Baie welkom hier by Afskop. Ons gesels het oor die nuus dat daar geen flyover is vir hierdie naweek se bokwedstryd nie.
1: Ja.
0: Hier's mense wat sê blykbaar die lugdiens is bang as hulle so laag vlieg in Johannesburg vir 'n smash and grab incident. So, jy weet nooit. Maak het seker die deur is gesluit as jy daaroor vlieg. Dis
1: jammer. Sit net julle handsakke in die boot.
0: Ja. Asseblief, moenie met jou foon in die windscreen
1: ry
0: nie. Dis gevaarlik. En jy het net gevra is daar groter vliegtuie wat ons kan gebruik miskien?
1: Ja.
0: Groter een, ek weet nie.
2: Ah ja, Rusland het die grootste vliegtuig. Hulle die grootste vliegtuig, Rusland.
0: Wat daai dit. Dis nie elke dag dat daai tipe aeronautical kennis gratis kry. Dankie.
1: Ons moet vir Vlad vra.
0: Ja, as ons ooit in Rusland speel.
1: Yep.
0: Dan kry ons 'n groot vliegtuig. Dit is 20:08. Ons kyk na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou-gou wat gaan aan op die paaie en ek kan vir jou sê die formele verslaat hy aan. Daar was 'n ongeluk op Prince George weg en Basil weg in Plumstead. Dingle in Cambridge en Parow. Dit lyk vir my daar's 'n voetganger wat betrokke was in 'n ongeluk. Dit was so 7:50 gewees. Ek neem aan die owerhede is op die toneel nou. Ongeluk op Jake's Gerwel brug. Oor Weltevrede weg in Philippi, geen beserings nie en ons protesaksie by Pepkorp Parow Industrie in Radnor straat. So as jy van daai pad gebruik maak, wees op die uitkyk want daar's 'n klomp mense langs die kant van die pad. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
0: Bly ingeskakel sportnuus, is om die draai Johan Ferreira kuier saam hierna.
5: Die Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende stranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
7: At the tattoo approved.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
9: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: It is Love Story van Taylor Swift. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Het jy geweet, hulle noem Taylor Swift se superfans Swifties?
1: Ja, die Swifties.
0: Swifties. Jy geweet, Johan Ferreira is 'n Swiftie?
1: Ja, hy is ook 'n One Directioner.
0: A one-ie. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies. Afskop sport. Ferreira dag sê, goed en jy?
2: Ja, nee, goed, dankie, lekker en self. Ja, ek wil net vir al die gerugte, net vir as die paparazzi luister, ek wil net al die gerugte nou bære, baie diep in die gaatjie wat ek wil grou in die parel, en net bevestig vir enig iemand,
1: ja,
2: wat gewonder het, ek, Johan Koenraad Ferreira, gebore 20 Julie 1978, het absoluut geen begeerte om ooit een Swiftie te wees nie.
3: Baie dankie. Dis wat alles wat sy sê.
1: Is dit jou pers, jou amptelike persverklaring uit die parel?
2: Dit was my persverklaring.
1: Goed. Ja. Okay, got it.
2: Okay, good. So, goeie van hulle aan na die wereld van sport, as daar nog vir my tyd is om vir self na die ontwilling. Koos begin met golfsake. Kyk nie, ons is besig. Ons is bevoorreg, ek Jolande en Stem, want ons is deel van hierdie ongelooflike. Ons kyk, ons is buitestaanders, maar ook in die binnenkring besig om te kyk hoe die ongelooflike talentvolle Martin van der Merwe sy eerste klein tree gee na die professionele lewe van golf. Ek kan nie wag nie. Ons is klaar, die carries is uitgesorteer, daar is klomp opties, 3 van hulle, 3 opties, 2 wat daar langs jou sit, 1 wat hier die parel is. Ons het, ek is 'n dokter, almal weet het, ek het self op jou gewerk, Martin, in die atelier. Ja, ons kan kyk na jou, die kos wat jy inneem, tussen Stem en Jolande en myself, we've got you covered, vir ons kyk elke aspek van jou lewe, kan ons na omsien,
1: ja.
2: So ek kan nie wag, jy moet nou nie die golf speel, dan kan ons gaan toer,
1: ja, jy moet nou net sy kan bring,
2: ja, asjeblief, ons is klaar daar, jy, soos Jolande sê, kan jy net asjeblief meer gaan oefen,
0: ek oefen vir die senior toer, 15 jaar, om begin ons,
1: as hy,
2: ja, ek weet nie of ek soveel tyd oor het om te wag vir jou nie, maar ek en Leanne Pace is besig met my Stem achter die skerms, ons wag net vir die oproep om te kom, so ek moet as Leanne Pace bel, is dit nou verby, ongelukkig, of jy elders moet soek, maar die golf om mee te begin is die Omega Europese Meesters toernooi in Switserland, Martin, waar ons allemaal wil gaan, Ben Schmidt is tans die voorloper met die 2 onderbaan sy vertelling, Michael Alik van Suid-Afrika, 1 onderbaan sy vir na 2 pykies, baie golf wat oorblij, maar het nou begin en is aan die gang, so hopelike eerdense goeie Suid-Afrikaanse storielijn deur die loop van dit wat oor is van die week en natuurlik die naweek wat op pad is. Die internationale cricket wereld, kan jy glo, ek in my hele sport verslaggevingsloopbaan het nooit gedink, ek gaan vir jou cricket story gee, waar die internationale cricket raad, het toernooi van India af weggevat het. Nooit, ek dit kan nie glo, dit gebeur nie. 3 September 2026, dat die datum ook nou maar gemerk word. So dit was gevolg van die regering wat ingemeng het by die Indiese Kriketraad, toe skuif hulle nou die kampioene trofee vir dames, wat geskeduleer was vir Indië, na Sri Lanka, dis februari 2027. So kyk nie, ons het vliegtuie, ons het krikettoernooi wat uit Indië uitgeskuif word, die wêreld is 'n interessante plek. Amerikaanse tenniskampioenskap vandag op die hoofbaan op Arthur Ashe het jy Naomi Osaka, wonder wat ek uitrusting sy vandag gaan aan hee, sy speel teen Katerina Siniakova, Tyler Fritz teen Mattia Bellucci, Paula Badoza teen Coco Gauff, en Alexander Zverev teen Quinton Halis, Zverev die nummer 1 gekeerde in die mans enkelspel, afdeling ongelukkig die einde van die pad vir Lloyd Harris van Suid-Afrika, hy het verloor teen Stefanos Tsitsipas, en dit was in 4 stelle gewees. Die Vuelta om hier af te sluit, ons is klaar met 11 skofte, Matthew Brennan het skof nummer 11 gewen, met Brian Cockart tweede, die algehele voorloper is steeds Enric Mas van Spanje vir Movistar, en hy het een gaping van 1 minuut 18 sekondes teenoor Primoz Roglic, vandag rij hulle 166,5 kilometer. Dus dit sluit, my sport is uit.
3: Ah, dankie vir jou tyd. Meneer, dankie, jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons sien vir jou weer môre oggend.
2: OK, cheers, gaan oefen asseblief.
3: OK.
2: Goeie.
0: Jou bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou Blik het in die bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
7: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Kevin Powers en Shaboozy en hierdie ens naam is Move On. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, is 9:15 en is donderdag. Naweek is op pad. Moet weer feestelik wees met die bokke wat speel. Ja. Waar ook al jy is en wat ook al jy doen, bly veilig.
1: Matigheid voor oë.
0: Is belangrik, anders te eindig jy op soos
2: Tiger Woods.
0: Tiger Woods, one of the best drivers of a golf ball, one of the worst drivers of a car. Ek sien hy was gister weer in die hof gewees en hy het sy pleit ooreenkoms verander. Aanvankelijk na sy dronk bestuur, ek weet nie of dronk bestuur is, is DUI, driving under the influence.
1: Ja.
0: Maar was nie drank, hy was op die pil, hy is,
2: pijnpille.
0: Hy is een pilman. Hy is een pilkop.
1: Vol.
0: Ja, ek weet
1: nie. Oh, vol.
0: Pil Mikkelsen is sy bijna nou. hy het aanvankelijk onskuldig gepleit. Gister toen hof kom toe van sê, okay, wat was ek? Jy leid my. Oh, guilty as charged.
2: Dit was ek wat op die gras gesit het in die suburb.
1: En hy het verskriklik probeer verduidelik hoe sy kar op sy dak lê in 'n buurt.
0: Ja, shame. En hulle het vir hom 5 jaar opgeskort lisensie. Hy mag nie bestuur vir 5 jaar nie.
1: Ja.
0: Wat baie moeilik sal wees vir hom.
1: So jy kan nie eers die kar uit die garage uit reversie. Want as hulle jou vang...
0: En is obviously een van sy favorite goed om te doen, is om 'n pil te vat en 'n bietjie van joyride te gaan.
1: Bietjie te gaan ry.
0: Dis vir hom die lekkerste, dis Tiger se ding. En nou vat hulle sy ding weg.
1: Ja, maar ek verstaan nie lekker nie, net. Dit dieselfde het gebeur met Bring Sexy Back, wat Justin Timberlake, Britney. Hulle het soveel geld. Hulle kan 'n drywer bekostig, maar hierso sit hulle agter die stuurwiel. En dan probeer hulle verduidelik.
0: Ek kan dit ook nie verstaan nie. As dit regtig so lekker is, drink een paar pille en laat iemand jou rondry. Sit in die passasier en kyk jy net vir die pad. Wow.
1: Wat een lekker Uber Black.
0: Ja. Of kry een simulator bereis. Een van die Formula 1 simulators. Frot van die pille en dan jaag jy daarop.
1: Ja, want nou stuurwiel bewe ook soos wat jy oor die sypaadjie ry. Nee, dan kan jy voel hoe dit voel, maar jy hoef nie rarig tronkies toe te gaan nie. Ja. Dis is, mag jy een golfkarretjie ry as jy hierdie, jy het mos jy een lisensie nodig, en dan gaan ry met die golfkarretjie daar op sy stuit.
0: Ja. Ons spot nou lekker, maar
1: is eindelijk baie ernstig.
0: Baie lief vir Tiger, groot life hero.
1: Ja.
0: En die manse story het nou al soveel dips gevang en soveel belaglikhede. En elke keer het hy nog teruggekom al vanaf. Ons hoop ons sien om weer terugkom. En op die golfbaan, en van 50, ek kan op die senior tour gaan speel, theoretisch, ek weet nie of sy live meer kan nie, maar ek hoop, dit is nou die einde, dit is nou die derde keer, ek hoop, is nou die einde van sy bestuur onder die invloed, kan ons dit nou klaar met dit?
1: Ja, kan ons nou net asjeblief stap, ja. Of?
2: Maar ek kan op pop hulle vat voordat hy afslaan.
0: Of ons besienier toer is pretty much mandatory.
2: Dis moes maar wat jy doen daar, hulle toets jou nie feitsie.
1: Ja, allemaal is deel van die Cataflam clan op die senior tour.
0: Ja, so, correct. So ja, dis wat hy gekry het. 5 jaar, sy licentie is opgeskort vir 5 jaar. Dis aan die einde van die saak, like, hy gaan die tronk toe of iets sê.
2: Ja.
1: Dis goed.
0: Dit is goed.
1: Ja.
0: Dit is goed. So mense, wees versigtig hierdie naweek asseblief.
1: Vat nou maar, betaal nou maar vir die bestuurder om jou te kom oplaai, want vragies, jy wil hem nie sit met die probleme nie.
0: Ja, ons gaan 'n campaign begin op die billboards.
1: Ek sal begin huil.
0: Moenie pil en bestuur nie.
1: Mm-mm.
0: Jy pil nie, dit doen nie.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die paaie, daar is 'n ongeluk op Prince George weg en Basil weg in Plumstead, geen beserings nie, ongeluk gewees op Jakes Gerwel brug, die Jakes Gerwel weg wat die brug oor wel tevrede gaan in Philippi, dan sien ek ook daar was op die hoek van Dingle in Cambridge in Parow, was daar 'n voetganger wat deel was van 'n ongeluk gewees, wees op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons, 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. bedekking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
7: Volk Radio harder as a windpomp in Augustus.
1: You ever get that feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Salsi helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring this out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbysalsi.co.za and start exploring.
7: Volk Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Chris Anders met Die Pad op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop en je gebring dier Halfway Tiger van Leidt is. 9:00 en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Regering vra landsburgers om misdaad aan te meld. Parlementêre komitee verwelkom uitslag van Durco ondersoek en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die regering sê die regering, wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek SA het hierdie week die 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie vrygestel en daarvolgens voel baie burgers redelik veilig. Die regeringsadjunk woordvoerder William Baloyi sê dit is steeds kommerwekkend dat minder as 2 uit 5 mense veilig voel om 's nags alleen te loop. Hy sê dis ewe kommerwekkend dat slegs sowat 48% huishoudings wat deur huisbrake geraak word, dit by die polisie aanmeld. Die parlementêre portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die uitslag van die ondersoek na die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissaris in Indië, Anil Soeklal. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het Soeklal van alle blaam onthef nadat hy dieselfde godsdienstgeleentheid as oud-president Jacob Zuma en staatskaping verdagte Ajay Gupta in Hardwar, Indië bygewoon het. Die komiteevoorsitter, Supra Mamumpapelo, sê hulle is tevrede dat die saak deursigtig en volgens die nodige prosesse hanteer is. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir vluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op vluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat het uitgevoer het nie. Deur die hulle het name veldtog beklemtoon Outa die uitwerking van vermoorde vluitjieblasers op hulle families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. En 'n Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se administrasie verhoed om sy uitvoerende mag te gebruik om geboortereg burgerskap te beperk, deur federale departemente te verbied om burgerskap aan kinders wat in Amerika gebore word te gee. Die Hooggeregshof het in Junie Trump se aanvanklike poging om geboortereg burgerskap te beëindig voorkom met die verstandhouding dat enige iemand wat in Amerika gebore word, 'n burger word, al is die kind se ouers nie burgers nie. Prokureur-generaal Todd Blanche het aan Fox News gesê hulle gaan appel aanteken. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,431.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,292. Ten slotte net weer jou hoofnuus, regering vra landsburgers om misdaad aan te meld. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Afskop weer.
7: Hallo, dis 5 minute na 9, dis Country Thursday en is bewolk en koud vanoggend met 'n sterk suidoostelike wind, 'n bietjie reën later vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede, maar dit behoort op te klaar. Môre gaan stunning wees en Saterdag selfs beter. Vredendal, 19 vir jou, 18 in Clan William, Rillinghuis is 19 grade, 18 vir Langebaan, Ceres op 16, 19 vir Malmesbury, die strand op 18, 17 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallus op 16, 15 vir Riversdal, Mosselbaai, George en dan Spittenbergbaai op 16, 15 vir Oudtshoorn, Lyngsburg op 14, 17 vir Woester en die Parel, Kaapstad is 16 en Brackenfell, ons is 17 grade vandag.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Plan is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop op donderdagoggend.
1: Ons het 'n backup plan.
0: Wat is dit?
1: Ons gaan elke keer as ons na not Dion being a surf report,
2: ja?
1: Dan laat het my dink oor a backup plan. Ek wil lewe soos wat Dion Bing
2: lewe. Ek ook. Nee? Ek voel ek wil 'n bietjie minder stres. Mm. Ek dink ek moet saam met Dion rondrits vir 2 weke.
1: Die lewe is te ernstig. Mm. En as jy klaar met hom gepraat het of hy het met ons gesels, dan jy weet ons gaan 'n kombi koop.
2: Ja, ons gaan 'n kombi koop.
1: Ons gaan 'n kombi koop.
2: Kombi.
1: As dinge nie uitwerk hier dan vat ons die Dion Bing pad.
0: Het jy gehoor Dion Bing het nie eers geweet wat se dag van die week dit is nie.
2: Ja. Ek wens
0: niks pla raai nie.
2: What would Dion do?
0: Ons is bietjie gestres.
1: Ja,
0: want ons het nou 'n meeting na die show.
2: Ons het 'n meeting
0: met bestuur. Ons is ingeroep.
1: Ja.
0: Maar ons het geen idee waaroor nie.
2: Mm. Ja, daar was die agenda nie.
0: My raai skoot is Jolandi word gefire.
2: Ek ook.
0: Dis meer 'n hoop as 'n raai, maar
2: kyk, die ding is, ons drie is altyd op dieselfde bladsy. Ek dink ook so. Gelukkig dink ons daarom dieselfde.
0: Waar dink jy luisteraar gaan die meeting? Dis dalk 'n vraag.
2: Dis 'n lekker vraagie. Is ons in die moeilikheid, het ons vanoggend iets gesê, dit is nou al gister, het ons in die week iets gesê?
0: Waarskynlik. Miskien kry ons 'n verhoging, miskien is positief. Miskien gaan die bestuur, hoor, julle is amazing, hier is nog geld.
2: Ja, dalk is die luisteraar stuur hoe great ons is, dan kan ek dit gou screenshot.
0: Miskien gaan hulle iets sê oor stem se kamera, miskien kry ons uiteindelik 'n kamera vir stem. Ja, mense vra, wanneer sien ons hom op?
2: Want hy het nou minder hare as toe ons begin uitsaai het.
1: Ek het meer wooden mics as hare.
2: Ja, ja. 100%.
1: Ek dink ons gaan dalk vleer hulle 'n bietjie lief.
0: Verlof.
1: Hey?
2: Een verlofie.
1: Denk julle, ons kan een extended verlofie.
2: Daai wat bestuur sê, weet julle wat, vat die dag môre en moet die verlof insit, want julle drie verdien dit.
0: Of vat die dag môre en volgende week
2: en die week daarna,
0: wat jy is gevaar.
2: Ja.
0: Dit kan dit ook wees. Ons Dis nervous. Dis nie die tipe goed wat Dion Bing plan nie, though.
2: Nee.
0: Ja, die ding. So ek dink dis die boodskap vandag. Wees meer soos 'n surfer.
2: Ja.
0: En water van die een se rug af. Kom ons kyk na jou verkeer.
3: Afskop verkeer.
2: Bietjie stiller op die paaie nou, meeste mense is nou al in die kantoor. Daar was wel 'n ongeluk op Victoria Weg in Essex Straat op die hoek. Dis in Woodstock, dis daar by Shoprite, as jy nie geweet het waar precies dit is op Victoria Weg nie. 2 motors betrokke daar. Dan kan ek ook vir jou sê, daar was 'n ongeluk op Malebongwe Weg, ooswaarts, die afrit na die N7 noordwaarts. Dis waar het plaasgevind het. Bietjie druk verkeer daar by die Verhewe snelweg, soos wat almal in die stad in beweeg. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: You can get better freshness, choices and value. Like Simba potato chips 120 grams, any 3 for R49. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oatsoen and Plett.

0: In Mansik, Love is Blind op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop en het is 9:30. Vraag verskoning vir die paar secondes stilte, was een bietjie van een technische probleem. Dat is nie goeie timing van die stelsel nie. Het ons net gesê, ons word ingeroep vir meeting na die show, ja. En toe het ons nou dead air.
1: Ja, en toe dink die mense seker hier, daar het hulle vir hulle afgehaal.
0: Ja, iemand sê, hulle dadelijk gefire, nog nie. Maar ons het besluit vir die meeting, ons speel Cowboy Rails, iemand sal op hulle swaard val as het nodig is. So as een van ons uitgesonder word vir iets negatiefs, dan moet die ander twee dit beaam. As iemand sê, as die bestuur sê, Martin, ons is ongelukkig met hoe jy die knoppen druk, dan kan jylle al twee gaan, ja, ons wou nogal sê, dit is terrible. Ja. En dan beskerm jylle jylle self. Ja. So wie ook al opgepik word, die ander twee gaan saam teen hom.
1: Ja, 100%, ek het niks minder verwacht.
0: Okay. Ja. Dit is soos het doen.
1: Yes.
0: So ons hoort nog twee oor te wees van ons, definitief.
1: Lekker.
0: Morgen. Okay, dit is 9:30, plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het boere, veeartse en bedrijfsgroepen bedank vir hul samenwerking in die strijd teen bek en klauseer. Meyer doen een beroep op beeseienaars om seker te maak dat hulle diere ingeënt is en dat streng biosekuriteitsmaatreels gevolg word. Hy sê sterk samenwerking tussen die regering en die landbousektor is belangrik om die provinsiese veer, boerdery en landbouekonomie te beskerm. En Stad Kaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n geïntegreerde vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, as ook maniere hoe ruimtelike hersamelstelling van woongebiede, effektiwiteit en toeganklikheid kan verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die metro plaas mense in die middel van hul beplanning van vervoer. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kyk die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
5: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
6: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
7: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself,

0: Stella Lefty, Lean In, Kiss Me. Bok Radio, Bok TV, baie welkom by ons program. Is 20 minute voor 10. Dis afskop natuurlik in tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: so laaste kykie na die paai. Daar's 'n taxi wat onklaar geraak het in die vinnige baan soos wat jy op die M5 klim vanaf die N1. So jy sien hom nie dadelik hier sou wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op Victoria Weg en Essex Weg in Woodstock, daar by Shoprite, twee motors betrokke. En as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paai, laat weet ons gerus op 074-2099.
1: Met jou bankie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio 989 FM.
6: Dis dat vir afskop. Dankie dat jy saam gekuier het. Eer en 'n voorreg soos altyd. Lulu is volgende, sy lyk relaxed vandag, sy lyk reg vir die ding. So
0: sy cowboy boots aan. Ja. Sy lyk regtig soos Lucky Luke.
6: Country Thursday. Ja.
0: Country Thursday.
6: Lyk jou planne mos is corporate.
0: Ek gaan nou vir my 'n weekie gaan soek en want ons weet nie wat nou gaan gebeur in ons meeting nie, so dalk gaan ek nog 'n werkie met soek vir middag.
6: Ja, jy lyk goed, ek sal jou aanstel, jy lyk baie professioneel.
0: Baie dankie, wat gaan julle twee stouters, jy het 'n show?
6: Ek doen dingetjies en daaikies saam met Jan Raap, by funksie vandag. Het gaan lekker wees, klomp wijnmakers.
0: Gaan jy vir my ook ietsie bring uit die keller uit? Ek sê vir die oom Heikie, ek was al daar.
6: Okay.
0: Vra vir hom of ek ook 'n bottie kan kry.
6: Ek sal hoor.
0: Baie dankie.
6: Ek sal gaan niks beloof nie.
0: Times are tough.
7: Ja, rolle vat daar uit vir ons. Okay. En dan rol jy hom in die kar.
0: Maar sien, dis hoekom jy niks verniet kry nie. Want nou wil jy hele vat hê.
6: Gee jou 'n pinkie, vat hy 'n vat. Ja, wat is jou planne?
7: Ek het nou 'n vergadering saam met die afskopspan.
6: Ja.
7: En alles gaan afhang van dit, maar ons het 'n ek het 'n
6: Miskien is jou middag oop.
0: Anders is jou middag oop, ek kan gaan golf speel.
7: Ja, en dan 'n bietjie vir my pa sien, 'n bietjie later.
6: Okay.
7: Ja,
6: klink lekker.
7: Heerlik.
6: Klink fantasties. Ek hoop jy het 'n wonderlike donderdag. Gaan 'n bietjie koud en reënerig wees, maar so right, bly maar binne.
7: Wil sê ons sien julle môre, maar ons
6: waarskynlik
0: kom ons sien
7: waarskynlik.
6: Ons sien julle môre en as ons mekaar sien, is dit raak Friday naweek. Bokke is op pad.
0: Asai.
6: Kan nie wag nie.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 in die nuus van oggend. Regering vra landsburgers om misdaad aan te meld. Parlementêre komitee verwelkom uitslag van Durke ondersoek en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre. Die regering sê die regering wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika het hierdie week die 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie vrygestel en daarvolgens voel baie burgers redelik veilig. Die regeringsadjunkwoord vir die William Beloy sê dit is steeds kommerwekkend dat minder as 2 uit 5 mense veilig voel om s'nags alleen te loop. Hy sê dis ewe kommerwekkend dat slegs so wat 48% huishoudings wat deur huisbrake geraak word, dit by die polisie aanmeld.
3: Reporting crime is essential for enabling the police to investigate offences, deploy resources effectively, identify crime patterns and bring perpetrators to justice. Every reported case contributes to building safer communities.
2: Die parlementêre portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die uitslag van die ondersoek na die Suid-Afrikaanse Hoogkommissaris in Indië, Anil Suklal. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het Suklal van alle blaam onthef nadat hy dieselfde godsdienstgeleentheid as oud-president Jacob Zuma en staatskapingverdagte Ajay Gupta in Indië bygewoon het. Die komiteevoorsitter, Supra Mapapelo, sê hulle is tevrede dat die saak deursigtig en volgens die nodige prosesse hanteer is. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het nameveldtog beklemtoon uitdaag die uitwerking van vermoorde fluitjieblasers op hul families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. Een Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se administrasie verhoed om sy uitvoerende mag te gebruik om geboortereg burgerskap te beperk deur federale departemente te verbied om burgerskap aan kinders wat in Amerika gebore word te gee. Die Hooggeregshof het in Junie Trump se aanvanklike poging om geboortereg burgerskap te beëindig voorkom met die verstandhouding dat enige iemand wat in Amerika gebore word, 'n burger word al is die kind se ouers nie burgers nie. Prokureur-generaal Todd Blanche het aan Fox News gesê hulle gaan appel aanteken.
4: We crafted the EO around and in concurrence and understanding what the Supreme Court said in their decision. And so we didn't expect this judge to say we were right. And so this is not something that is a surprise to us. But make no mistake about it, we complied with the Supreme Court. And what we're doing now is making sure that we're protecting American citizens.
2: Geldsake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,431, 10 cent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $96.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,292. In slotte net weer die hoofnuus, regering vra landsburgers om misdaad aan te meld. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
2: Om op my eie tempo en manier te leer.
3: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
4: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
5: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
6: MOS Wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Ook radio weer.
8: Dis 6 minute na 10, goeiemôre bokkies. Vandag se weer is bietjie koeler, nê? Dis 16 in die stad, 17 in die Parel en in Woester, so ook in Ceres, 19 in Mamesbury, 18 vir Langebaan, Redlinghuis, Klein William en Vredendal, 14 in Calvinia, 12 grade in Sutherland, 14 ook in Lynsburg. In Ceres sal dit die kook styg tot 16, so ook in Hermanus, Woester en Grabouw op 17, Riversdal 15, so ook in Mosselbaai, George, Plettenbergbaai en Oudtshoorn en 17 grade vir Beaufort Wes. Dit gaan koelerig wees vanoggend, vanmiddag se kant en dan later dan kom die reën hier vanmiddag laatmiddag se kant. 50 km per uur windspoed, kan jy dit oorvertel? Dit kan nie wees nie. Ja, okay, anyway, ek weet nie, maar dit lyk so. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer wat die naweek is en dan kyk ons wat die res van die land se maksimums doen.

saam. Kom ons vaar die pad saam, as jy nie weet of het kilo's of knope is nie, jy is saam met my en dit is hoe ons die dag aanvat. Dit kan net beter raak van hier af. Goeiemôre en baie welkom. Dis gelukkig amper naweek, dan kan jy ontspan, bolla losmaak, bra uittrek en al die lekker dinge doen, net om jouself in jou huis vasgevang te kry en die tyd met jou familie te kan waardeer en spandeer. Dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Hulle is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek, wat hulle vir jou werk toevat of skool toevat, of die plek waartoe jy in die oggend ry, al is dit nou na jou skoonma toe. Ek hoop jy het 'n lekker oggend so ver, dis nou so 8 minute na 10 in die oggend en jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za. Ek is Lulu en hierdie program word aan jou gebring deur Halfway Ford Kelsrivier.

0: Dit is Supertramp, Give a Little Bit op Bok Radio, Bok TV. Dit is lekker om die oggend so te begin met ietsie uit die verlede uit. Dit is wat jy kry by Bok Radio, Bok TV. Musiek genres van alle eeuwe, alle tye en alle allerhande dinge. Dit is lekker lang op 'n donderdag.
1: Hallo, Mara, ek hoop het gaan goed, hy kan. Jy gaan so lichte kopstuurtje vanavond, ja, ons gestraan gehad by een partijtje gewees. Nou kijk, ek was gestraan so'n bietjie by wijn gekeier. Dit is nou vreselijk lekker gewees, om verslag op wijn te keier. Maar ek heb een ding, sê kijk, daar was gestraan miskiete gewees, braai mens, dat ons by gebraai, wie vanavond ook opstaan. Toen lyk het of ek waterpokkies het. Wie die loe, maar ons het oorgeslaap, en nou, ek loop nu eerst op ombuis toe, aan die vrou se handsak toe, en ek weet, daar is altyd kopseerpil in. Wie dit ook hy bouwerkie kopseerpille oopmaak, weet ook om sir as 37 muskiete op die tafel voor my. Wie ek gryp sommer toe haar die vadoek om die goed te slat, want jy kyk hoe ek ek gesteek, toe sê hy muskiets my asjeblief. Ons is hier om te steekie, gee asjeblief net van sy kopseerpillie. Dink of my, ja, kom sê jy jylle ween my as ek drink.

0: Radio. Pok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Pok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Alliansie vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het boere, veeartse en bedryfsgroepe bedank vir hul samewerking in die stryd teen bek en klouseer. Meyer doen 'n beroep op besaienaars om seker te maak dat hulle diere ingeënt is en dat streng biosekuriteitsmaatreëls gevolg word. Hy sê sterk samewerking tussen die regering en die landboubedryf is belangrik om die provinsie se veeboerdery en landbouekonomie te beskerm. In Sudkaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, asook maniere hoe ruimtelike hersamestelling van woongebiede effektief en toeganklikheid kan verbeter. Burgemeesterskomitee het vir stedelike mobiliteit Rob Quinta sê die metro plaas mense in die middel van hul beplanning van vervoer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5,999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7,499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&B's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: Kom ons kyk wat gaan in die verkeer aan vandag. Daar is 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Jakes Gerwel Rylaan. Al die bane is oop. Geen beserings nie en geen oponthoud nie. So wees maar net op die uitkyk vir dit. Daar is niks. Dit lyk my net na 'n voertuig wat gerol het in daai area. Dan 'n ongeluk by Dumani en Potsdam weg in Denoon. Dis 'n taxi teen Shacks vas. Ag nee, geen beserings nie, maar daar gaan definitief nooddienste en personeel op die toneel wees. Taxi stationary in the fast lane as you come into the M5 from the N1. No service or warning. So wees maar net asseblief op die uitkyk vir daai taxi wat ontklaar geraak het, soos wat jy op die M5 kom vanaf die N1 af. En dan nog 'n ongeluk in Victoria en in Essex Straat in Woodstock by Shoprite. Daar is twee voertuie betrokke en jy moet dit ook asseblief in gedagte hou. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en aan jou, my vriend, jy is my oop op die pad.
0: Radio. Verkeer. Lekker lach op 'n donderdag. Dis Lulu op Bok Radio. Bok Radio.
7: Dis lekker lach op 'n donderdag. Onthou om vir my jou grappies in te stuur na 074-2009-89. Baksteen Lou het vir my laat weet dit het nou net begin reën hier voor Atlantis. Dankie Baksteen vir jou boodskap. Ja, ek het gesien toe ek vanoggend ook hier by die werk in die ligte druppeltjies daar op die windskerm. Net genoeg om jou voertuig vuil te maak, né? Dit gaan definitief reën vandag iewers. Ek sal nou kyk hier op my toepassing van wanneer dit gaan reën. Hulle het vir ons 'n geel level 4 warning, 'n hele groot storie uitgereik vir verskriklike weer vandag en toe is dit nou nie so erg nie. So ons kry 'n lekker bonusie. Ons vat sommer die cruiser. Hier is Gerard Louwie.

0: Swarie Cruiser, is Gerard Stein, Lofi en Jock daar vir jou met daai lekker enetjie, nê? Nee? Lekker musiekvideo ook om op Bok TV te geniet. Nou toe, dit is tyd en ek het spesiaal vandag my Nashville Tennessee cowboy boots aangetrek vir jou. 'N regte cowboy, waar is die perd?
1: Country Top 10.
0: Vandag in die vierde plek, ons begin nou baie naby raak aan die nommer 1. So hierdie is 'n gevaarlike kombinasie. Cowie Wetzel en Ella Langley is hierdie week nommer 4 met Jaded. Nou, die liedjie gaan oor twee mense wat eintlik graag weer liefde wil probeer, maar albei dra nog die letsels van die vorige verhoudings. Hulle herken dieselfde gebrokenheid in mekaar, maar hulle wonder ook, wie het jou so skepties en afgestomd teenoor liefde gemaak? Dis amper asof elkeen wil nader kom, maar terselfdertyd wag dat die ander een hulle gaan seermaak. Ons almal ken daai gevoel, né? Nou Jaded is geskryf deur Cowie en Ella saam met twee groot name in Nashville, dis Jordan Schmidt en Ernest. So Cowie bring sy rowwe, effense rebel country rockklank terwyl Ella se stem die kwesbare vroulike kant gee. Die liedjie het selfs 'n lekker funky disco two-step gevoel, baie hardse lirieke waarop jy nog steeds kan dans. So interessant, hierdie is nie hulle eerste duet nie. Hulle het reeds 3 jaar gelede saamgespan vir That's Why We Fight, wat goud gesertifiseer het, en Cowie het ook al gesê Ella is een van sy gunsteling duetmaats. En mens kan hoor hoekom, nê? Hulle stemme klink soos twee mense wat mekaar aantrek, maar waarskynlik ook mekaar se lewe kan verwoes. So, op nommer 4 kry ons twee mense met genoeg emosionele bagasie om 'n hele liggawe karousel vol te maak. Cowie Wetzel en Ella Langley wil liefde probeer, maar nie een van hulle wil vertrou dat dit heeltemal sal werk nie. Dis rou, dis sexy, dis effens gevaarlik, en dis Jaded, vandag in die vierde plek.
1: Nommer 4.

0: Jaded van Kai Wetzel en Ella Langley vir jou Bok Radio Bok TV nummer 4. Nou, Luke Bryan klim tot nummer 3 met Signs. En dis pure, jy het my gelos, maar eindelijk het jy my guns gedoen energie. So die story begin waar sy meisie om die vorige aand gelos het en by die deur uitgestorm het. Aanvankelijk tref dit hom toe hard, maar toe besef hy skielik, wacht. Ek is eintlik beter af sonder jou. So, hy sê, hy gaan nie vir almal vertel die verhouding is verby nie. Die teken sal vanself sigbaar wees. Hy ry dalk in 'n nuwe chef rond, hy dra splinter nuwe cowboy boots, hy werk aan sy tan in Florida, hy geniet 'n koue bier, die enkel lopende lewe en sy nuut gevonde vryheid. So, dit is 'n lekker tong in die kies boodskap. En dit sê dus, ek gaan jou nie sleg sê nie, maar almal kan sien hoe groot met my gaan, vandat jy weg is. Dis waaroor Signs gaan, en dit is op 7 Augustus uitgereik, en is ook die titelsnit van Luke's 9de studioalbum, wat op 18 September verskyn. En die liedjie is geskryf deur Jodie Stevens, Patrick Murphy, en die hele rits ander mense soos John Mills ook. Die klank is effens anders vir Luke, steeds country, maar met 'n gladde pop en selfs 'n ligte disco-aanslag. Luke sê hy die nuwe album met een doel aangepak. Hy wil hê mense moet dit geniet en lekker voel wanneer hulle daarna luister. So, wanneer jou ex verwag om jou hartgebroken te sien, maar jy daag op met 'n nuwe bakkie, nuwe cowboy boots en 'n lekker tan, sê Luke Bryan, hy gaan niemand vertel hy single nie, maar glo my, daar gaan tekens wees. So, hier is hy vandag in die derde plek met Signs.
1: Nommer 3.

0: There's gonna be signs. Dis Luke Bryan vir jou. Jy is op die beter alternatief en hy is vandag op die derde plek. Lekker met sy nuwe cowboy boots en al. Môre nommer 2 en dan kyk ons wie kraai koning as nommer 1.
1: Van die Mielielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Bokeroli, jou planbaan van lekker lewe.

Dis James Blunt en Wise Man vir jou Bok Radio Back to Bedlam. Dit is die titelsnit of die album se naam van daai liedjie. Hier is Anders van Ivan Roo, net in tyd. Dis amper tyd vir die nuus om 11.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Proefnemings met 3 moontlike enstowwe teen Ebola in die DRK begin in November en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Eskom sê hulle maak 'n vordering met skoonsteenkool, groen waterstof en ander tegnologie in 'n poging om bedryfsprestasie, nasionale energiesekerheid en 'n verantwoordelike energieoordrag te verseker. Hulle het die minister van elektrisiteit en energie, Godseenser Makgopa, by sy sentrum vir navorsing, toetsing en ontwikkeling in Johannesburg ontvang. Woordvoerder Daphne Mokoena sê die sentrum bou aan die vermoë om die langtermyn betroubare, bekostigbare en mededingende elektrisiteit te lewer, want vernuwing raak al belangriker terwyl die bedryf ontwikkel. Adjunkt-president Paul Mashatile se skoonseun Kweba Nonkwelo het die 12.6 miljoen rand wat hy aan die Gautengse Vennootskapsfonds skuld terugbetaal as deel van 'n skikkingsooreenkoms. 'n Reeks mediaberigte van News 24 het aangevoer, Nonkwelo beleggings het tussen 2013 en 2017 lenings ter waarde van sowat 30 miljoen rand van die fonds ontvang vir die oprigting van 'n studentebehuising in Johannesburg wat nooit voltooi is nie. Hy het ook 'n huis ter waarde van 37 miljoen vir Mashatile en sy vrou gekoop. Nonkwelo het aan News 24 gesê, die saak is nou afgehandel. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 2 nuwe entstowwe teen die Bundibugyo-stam van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo word tans in veiligheidsproewe in Brittanje en Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelikste Ebola-uitbraak ooit is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt waar 88% van die sterftes was. Die Amerikaans gebaseerde Moderna groep is ook besig om 'n entstof te ontwikkel. Die WHO sê doeltreffendheidstoetse van al 3 entstowwe behoort teen Oktober of November in die DRK te begin. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,074. Die prys van goud $4,428.96 per fynons en die prys van Brent 3 olie $96.75 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, proefnemings met 3 moontlike entstowwe teen die Ebola-stam in die DRK begin in November. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteleghandelsmerk in Suid-Afrika.
4: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio weer.
8: Dis 5 minute na 11. Goeiemôre. Kom ons kyk wat maak die weer in die res van die land vandag. In Kimberley 28, Oos-London 22, 36 in Durban, maar dit reën daar, so jy weet dis nou al lekker bedompig. 28 in Bloemfontein, 25 vir Johannesburg, 27 in Pretoria en 18 grade in Kaapberga. Die naweek se weer lyk soos volg: koelerig môre, wat Vrydag is, op 18 vir die stad en die Parel, so ook 20 grade in Mamesbury, 24 vir Vredendal, 15 in Mosselbaai, 13 in Woester en 14 in Oudtshoorn. Teen Saterdag is het bietjie warmer, dis 21 in die stad, 23 in die Parel en Sondag is het 24 in die stad en 25 grade in die Parel. 'N lekker warm Sondag wat voorspel word met sonskyn, so jy kan die familie uitvat en lekker piknik gaan hou.
1: Radio 4.

Is jy vasgegordel of sit jy vandag in die karstoekie van die kinders? As jy enige manier voel, dit maak nie saak nie, ek is hier saam met jou tot 12 uur vandag. Dis donderdag, die 3de September, wat 'n lekker dag. En ons groot vriend en die man wat ek die langste ken hier by Bok Radio vir jaar vandag. Sy naam is Heinrich Triple H Du Plooy. Hy is nou maar net 'n ou liefdevolle mens. Hy gaan nou op die lig kom hier teen 2 uur, dan beter jy al daai stempelsnotas instuur en vir hom vertel dat hy 'n pragtige dag moet hê. Larry, ek hoop jy het 'n fantastiese dag en 'n mooi jaar. Mag daar net mooi dinge vir jou wag hierdie jaar, dat dit net so pragtig is soos jy. Jy is 'n klein liefde mensie vir ons hier by Bok Radio. Nou kyk, ek gesels met jou net hierna oor die Môreskyn fees wat hierdie naweek plaasvind, maar vir eers 'n klein bietjie John Boucher. Ons is mos mekaar se, né? Jy is op bokradio.co.za. Dit is jou beter alternatief. Ek is Lulu. Goeiemôre en dankie dat jy hier is.

0: Ons is mekaar sinne hier op Bok Radio, Bok TV, 11 minute na 11 in die oggend. Dis lekker saam met jou. Nou kyk, ek het twee manne hier by my wat hou van dinge doen. En hierdie naweek is daar groot dinge op Diemersfontein plaas. Goeiemôre Dani en Prins, hoe gaan dit met julle?
1: Aan die gang en daar by jou kant.
0: Lekker, dankie Prins. Rasa, jy moet lekker naby in die mikrofoon sit, Prins. Jy moet, ek sê altyd, jy moet voel asof jy die mic 'n swinkie gee met jou lippe. Okay, dit lyk my nie, ek gaan net gou vinnig, ek gaan nou by jou kom, Prins. Maar Dani, groot dinge wat Saterdag gebeur. Vertel ons bietjie van die Môre Skyn fees. Wat kan die mense hierdie Saterdag verwag?
1: Ja, ons is baie opgewonde oor die Môre Skyn fees wat by Diemersfontein gaan plaasvind. Ja, ons Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium wat daar gaan optree en Breezies het so rukkie terug talentcompetitie gehad wat 6 deel, die finaliste ook nou deel gaan wees van die voorskou, kan ek maar basis sê. So ons is regtig baie opgewonde om daar by ons te hou. En ja, so dit gaan 'n lekker familiedag wees wat almal kan kom en lekker geniet.
0: Dit gaan heerlik wees. Nou kyk, dit vind op Diemersfontein self plaas, nê?
1: Ja.
0: En Breezies vat hande met Diemersfontein. En verlede jaar was haar groot fees by Diemersfontein gewees en dit was 'n ongelooflike ervaring om al die duisende mense daar te hê. Maar wat gaan uitstaan hierdie jaar? Julle gaan baie kindervermaak ook hê, nê?
1: Ja, ons het lekker kindervermaak soos is eintlik basies soos 'n gesindag, kan ek maar basies sê, en so ons almal is welkom, ouma en oupa en so aan lekker kos, al daai goedjies en so aan. So ja, dit gaan regtig 'n familiedag wees en die ongelooflike atmosfeer wat daar is met die dam en die view en so aan. So ja, ons sien regtig baie uit.
0: Dit is pragtig op daai plaas. Jy kan die hele Parelberg sien met die dam in die agtergrond. Dis regtig 'n plek om te sien. Nou, Prins, jy is van Diemersfontein self, nou sê vir my, waar het die idee van die Môre Skyn fees ontstaan?
2: By woorde wat ek kan vir julle sê is dat ons bring families en mense na by mekaar. Ek dink die idee het gestem oor een dag. Miskien het jy dinge moeilik en dinge gaan net die regie aan jou kant nie. Jy moet net onthou die son skyn weer môre.
0: Ja.
2: So dat is die naam waar het gekom met Môre Skyn.
0: Dit is verskriklik mooi. Dit is regtig verskriklik mooi. Nou, vir wie is die fees? Ons nou gesê
2: na by mekaar. Ek dink die idee het gestem oor een dag. Miskien het jy dinge moeilik en dinge gaan net die regie aan jou kant nie. Jy moet net onthou die son skyn weer môre.
0: Ja.
2: So dat is die naam waar het gekom met Môre Skyn.
0: Dit is verskriklik mooi. Dit is regtig verskriklik mooi. Nou, vir wie is die fees? Ons nou gesê oupas en oumas almal kan kom. Die hele gesin gaan

0: breezies.co.za. En ja, die volwassenes is R200 per persoon en die kinders is R80 per persoon.
1: Dan sê, en dit is beskikbaar op die
0: breezies.co.za.
1: Breezies.co.za. Kunstenaars wat daar gaan wees, ek weet Rian Benardi is daar.
0: Ja, dan sit Herman Kleinhans en Millennium en dan nou die finaliste wat met Breezies Got Talent.
1: Kan optree. En dis lekker, dis plaaslike mense, so daai plaaslike mense kan almal hulle al hulle fans bring en dan kom ondersteun hulle ook.
0: Ja, 'n bietjie op die map kom.
1: Ja. So daar's 'n nuwe restaurant by Diemersfontein oopgemaak met die naam Ash. En dis onlangs 'n splinte nuwe restaurant daar. Vertel ons bietjie van Ash.
2: Ash is ons nuwe braai restaurant by Diemersfontein en dit is baie meer as net 'n restaurant as ek kan so sê. Ons vat iets wat baie Suid-Afrikaans hou van, wat is braai, rondom die vuur te sit en te kuier en so aan te sien. Ons maak het een bykie meer van een modern feel, as ek kan so sê.
1: Ja,
2: so, dis meer, ons het nou een lounge space, en ons het nou ook die wijnproelekamer ook oorgevat, ons gaan een lekker Iets is aan die gang in.
1: Daar is altyd iets aan die gang by die Diemersfontein. Daai, ek weet, hulle sit nooit stil daar nie. Daar is baie lekker dinge op die dinge daar. So, wat maak Ash anders as 'n gewone restaurant daar nie?
0: Ash is ons, ja, soos wat hy nou ook gesê het, en goed is, ons doen alles op die vuur, en dit is baie Suid-Afrikaans, kan ek sê, en swan, en ja, as jy net instap, is dit daai warm gevoel, soos wat die vuur jou warm maak in die winter, en swan, met 'n lekker Diemersfontein rooi wijntjie, en swan. So, dit is rarig daai gevoel, as jy instap, ja, is dit net lekker, jy kan ontspan, en ja, ek het nou, onlangs het ek het tannie gekry daar by Diemersfontein, ek vraag, tannie nou, kom ondersteun, tannie ons nie by Ashley, sy sê, almal kan braai.
1: Nee,
0: almal kan braai, maar ja, die rarig die experience, Ash is vernoem na Ashley dokter, hy is ons chef daar, hy is ook deel gewees van die kokkedoorspan, wat daar betrokke gewees, en Swan het baie goed gedoen, en die restaurant is na hom vernoem, en Swan, en hy is rarig baie goed op die vuur, en ja, so dis rarig, die kos is fantasties, en ja, ek dink die mense moet net 'n draai kom maak, en die hele ervaring van Ash restaurant kom beleef.
1: En kyk, daar's min dinge wat Suid-Afrikaanse mense so by mekaar bring, soos 'n braai vleisvuur.
0: Nee,
1: en 'n lekker stukkie choppy, hy vetjie moet lekker reg gebraai wees, en dit gaan definitief gebeur by Ash. Nou, laastens, Prins, waar kan mense bespreek, of meer uitvind oor Ash?
2: Oor Ash, ja, definitief ons, op ons webpage, www.diemersfontein.co.za. You can also go to www.breezies.co.za, en ons het ook 'n telefoonnommer wat ons kan vir hulle gee.
0: Wat is dit nummer? Jy het maar dan.
2: 100%. Die telefoonnommer is...
1: En dan bel jy sommer vir 'n bespreking, jy gaan sit daar, jy eet lekker, alles van die vuur af. Dis 'n splinternuwe restaurant, Ash, wat oopgemaak het daar by Diemersfontein. En moenie vergeet, Saterdag is die Moreskyn fees. Ek gaan nou vir jou nog meer inligting daaroor gee, maar die telefoonnommer is...
2: is 072-800 5,500.
1: Dat is, yes, die klink soos my bankbalans. 5,500. Dani Prins, baie dankie vir die inloer. Net gewees, Moreskyn fees, jy moet jou kaartjies kry, breezies.co.za. Dit vind plaas hierdie Saterdag. Rian Benardi, Herman Kleinhans, Millennium, en net een dag vol familie pret. Dan sê, hoop julle het 'n verskriklike lekker dag, dankie vir die inloer. En ek wil sommer nou vir hulle 'n bietjie lus maak met vat 'n bietjie van Rian Benardi.
2: Asseblief.
1: Lekker dag julle,
0: bye-bye.
3: Kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat 'n bietjie vas.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy vas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

Hy is 'n bietjie vat, 'n bietjie Rian Benadio, Bok Radio, Bok TV. Hy is hierdie naweek te sien by die Môre Skyn Fees. Jy kan die kaartjies kry op breezies.co.za. Nou, dit is lang geslag is donderdag en jy weet ek hou daarvan om blonde grappies te vertel. Ek is 'n pure natuurlike blond, ek is definitief, ek was van geboorte af blond gewees, so ek hou daarvan om die blonde grappies te vertel. Nou, 'n blonde meisie skakel haar kerel in totale paniek. Toe huil, sy huil verskrikkelijk op die foon. Jy moet asseblief kom help, ek het 'n legkaart gekoop en ek kan nie uitfigure hoe om hierdie ding te begin nie. Die kerel vra toe nou kalm, wat is die prentjie op die boks vir onderstel om te wees? Sy snuif en antwoord, dit lyk soos 'n groot rooi haan. Die kerel ry toe na haar huis toe om haar nou te gaan help. Hy is nou baie oulik, nê? Baie mooi met hierdie blond. Hy stap in die kombuis in, hy kyk na die tafel, hy gee diep sug en hy sê, nou goed my lief, sit jy nou eers die dinge neer, drink 'n glas water en dan sit ons al hierdie cornflakes terug in die boks.

0: Dis anders van Ivan Roo op Bok Radio Bok TV. Kyk, ek het nou 'n ding begin met die blonde grappies.
1: Goeiemôre Lulu, Hendrik hierso.
0: Hallo.
1: Ja, oh, blond. Hierdie blond bella man. En sê, my liefie, die kar het nie 'n stuurwiel nie.
2: Oh.
1: Die ou sug so, hy sê, my skat, ek het al hoeveel keer vir jou gesê. As ek nie daar is nie, moet jy by die ander kant inklim.
3: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
4: Van die Midilande tot die Oeverberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
7: Nee, die rechte noot. Nee, die

0: So I ain't gonna wait, I ain't gonna wait for you. I'm just being real with you, I'm done.
1: Jy is op Bok Radio met Lulu.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê onderrig en leer sal voortgaan ten spyte van die opskorting van die nasionale katalogus vir die grondslagfase van 2026. LR vir onderwys Jan Colon sê skole sal steeds goedgekeurde leesmateriaal vir volgende jaar kan gebruik. Ons sê die departement het ook ekstra leesbronne deur middel van die terug op die spoorprogram verskaf. In die Weskaap se LR vir landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme Ivan Meyer het boere, veeartse en bedryfsgroepe bedank vir hul samewerking in die stryd teen bek en klousier. Meyer doen 'n beroep op beeseienaars om seker te maak dat hulle diere ingeënt is en dat streng biosekuriteitsmaatreëls gevolg word. Hy sê sterk samewerking tussen die regering en die landboubedryf is belangrik om die provinsie se veeboerdery en landbouekonomie te beskerm. Stuur jou nieuswenke na nies@bokradio.co.za, die hoofnies volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Nantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Sewe minute voor 12 in die oggend. Ons kyk wat gaan aan op die paaie. Daar is 'n ongeluk by Dumani en Potsdam weg in Denoon. 'N taxi teen Shacks vas, so wees op die uitkyk asseblief daarvoor. Geen beserings daarom nie, maar dit gaan oponthoud veroorsaak. Dan op die N2 uitgaande by Jakes Gerwel Rylaan is al die bane oop. Daar was wel 'n ongeluk en daar is beserings op die toneel. Dis 'n voertuig wat gerol het. Dit het gebeur so 10:30 se kant. Dan het hulle vir ons net weer van daai ongeluk gesê. Alraai, so as jy verby hom ry, asseblief wees op die uitkyk daarvoor, voertuig gerol en twee uitgaande by Jakes Gerwel Rylaan. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, jy is my oor op die pad.
1: Bok Radio. Verkeer. Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
5: Dis lekker lag op 'n donderdag en kyk my luisteraar stel nie te leer nie. Hoor gewoon Kosie.
6: Goeiemôre Lulu. Hoop dit gaan goed daar by julle by Bok Radio. Ja, om Kosie hiersom net lekker grappie volgende insit. Man, die ouetjie is nou 'n kranige sal ek maar sê vragmotor bestuurder. Hierdie groot is hierdie 18 wheeler soos hulle in Engels sê en hy gaan passeer toe uit vir die eerste keer, maar hy ry al lank so skelm maar die spietkop kom toe agter wat vir hom ondersoek. Die ouetjie ken sy storie en hy wil hom toe vasvra. Hy sê vir hom, jong, jy ry nou met jou lorry teen 'n aftrand af en daar's 'n lorry voor jou en jy gaan hom toe verby. Hmm. En toe jy net langs hom is, toe kom daar 'n lorry van vooraf oor die kop. Wat gaan jy maak? Hy sê so dankie 'n tydjie en dink toe sê, nee, dan maak ek vir Pietie wakker. Hy sê, wie's Pietie? Hy sê, nee, Pietie is my co-pilot. En hy kom van 'n klein dorpie af en hy het nog nie so groot ongeluk in sy lewe gesien nie. Lekker dag vir julle.
5: Lekker dag.

0: Dis ons pragtige Lia met ligte laag vir jou op Bok Radio Bok TV hier op Lekker Lag op 'n donderdag.
1: Hierdie blond klim op die vliegtuig van Johannesburg af Kaapstad toe en sy gaan sit in die eerste klas. Die lugwaardin kom by haar, kyk haar kaartjie en sê, nee mevrou, jy gaan ekonomiese klas moet sit. Sy sê, ek is blond en ek verdien eerste klas.
0: Nou sy.
1: En sy sukkel met haar naderhand, is die ander lugwaardin daar, naderhand nog ene, en al wat sy sê, heel tyd is, ek is blond en ek verdien eerste klas. En die kaptein daarvoor hoor hierdie geremoer daar achter, en hy roep een nader en sê, wat is die probleem? En sy verduidelik toe vir hom, hy sê, wat los het vir my, ek kan blond praat, ek verstaan blond. En die kaptein gaan na toe en verduidelik vir haar iets na oor, en sy sê, oh, ok, en sy staan op en gaan sit in die ekonomiese klas. Hulle vraag vir hom, wat het jy nou net vir haar gesê, dat sy so ewenskielik kan opstaan? Sê nie, ek sê die eerste klas gaan na Durban toe, nie Kaapstad toe nie.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
0: Kry ongelooflike aanbiedinge by Food Lovers Market River Quarter. Koop 3 250 gram bakkies arbeie vir R50. 6 2 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir R100. 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir R100. 6 heerlike Salem Roses vir net R50. En van Vrydag tot Sondag kry 'n heel of half lampakke vir net R119.99 per kilo. Geldig tot Sondag 6 September slegs by Food Lovers Market River Quarter.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis Vegter karakter. En onthou, blik het in die Bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik te same.
5: Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Ons ken mekaar lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Ook TV en dit is Ruan Josh vir jou op die Beter Alternatief. Nou, dit was 'n lekker program, baie dankie dat ek saam met jou kon kuier. Ek het vir jou nog Frans Kook en vandag gesels ons wynsake met Benny Howard. En onthou, as jy enige van Frans Kook se resepte wil hê, kan jy dit kry op franskook.co.za. Nou toe, ek is nie môre hier nie, ek het 'n lekker afspraakie by my dogtertjie se skooltjie, ons gaan piknik hou en dan weet jy, 'n ma se hart smelt mos so. Nou toe, lekker naweek vir jou, bye bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
2: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, hier staan ons nou so waar aan die begin van September, kan 'n mens dit glo. En ja, daar is nog baie goed wat in die wynwêreld moet gebeur, maar die belangrikste is dat die wingerde is besig om te ontwaak en die eerste pragtige jong groen blaartjies is besig om gesig te wys en binnekort sal die wingerde 'n pragtige smarag groen kleur wees. So, dis die begin van volgende jaar se oes wat ons dan nou sien en terwyl ons nou van volgende jaar se oes praat, ons het so pas die bekroning gekry van die Suid-Afrikaanse kampioen jongwyne van 2026. Dit is so 'n week of wat gelede aangebied deur Agri Expo by die Elsenburg Landbou College en wat 'n wonderlike diner was dit nie waar ons verjaar se beste jongwynkampioene aangewys het. Nou, 'n gehou De Pinotage van Wellington Kelder was die groot wenner om nie net die beste Pinotage kampioen te wees by die Strawwe Jongwynskou nie, maar dit is ook die derde keer dat Wellington Kelder die prestigeryke generaal Smits trofee as algehele wenner verower. Baie geluk aan hulle met hierdie prestasie en baie geluk aan Pinotage wat net verlede jaar 100 jaar oud was. Wellington het ook in 2018 hierdie uitsonderlike prestasie behaal, ook met 'n Pinotage wyn en in 2023, so 3 jaar gelede met 'n Cabernet Sauvignon. So hulle weet van om met jong wyne te werk. Dit is slegs die 4de keer in die afgelope 20 jaar dat Pinotage as Suid-Afrika se beste jongwyn aangewys word nadat die groot trofee vir die eerste keer in 2007 deur Waarmakers Vallei Kelder gewen is wat toe in 2013 met Wellington wyne saamgesmelt het. Daarna was dit Batsberg Kelder se beurt in 2016 en Wellington Kelder het die trofee losgeslaan soos ek gesê het met hulle Pinotage in 2018. Vir jare is die generaal Jannie Smits trofee wat deur sy familie geskenk is aan die Jongwynskou vir die 75ste keer toegekend sedert hierdie kompetisie Suid-Afrika se oudste wynskou 194 jaar gelede ingestel is. Ja, Frans het reg gehoor, luisteraars, 1833 is die Jongwynskou vir die eerste keer in die tuine in Kaapstad aangebied. Nou, die ander groot trofee is die KWV se wen trofee vir verjaar en dit is die Piet Man Hugo trofee wat vir die derde keer deur die KWV gewen is as die wynmakerij wat die meeste punte met sy 5 beste ingeskrewe wyne gewen het. Die tweede keer in 2 jaar dat die KWV met hierdie trofee wegstap nadat hulle dit ook verlede jaar gewen het en hulle was ook in 2015 die wenner van die Piet Man Hugo trofee. Nou die KWV het uitgeblink deur nie minder nie as 3 nasionale trofees in te palm. Naamlik die KWV Sauvignon Blanc, dit is 'n gehoute wyn, KWV Petit Verdot ook met hout en as die beste ander rooi cultivar en met die KWV se Petit Verdot Pinotage Carignan versnit as die beste rooi versnit wat ook 'n gehoute wyn is. Die ander kelder wat puit presteer het is Montetjie Wynkelder daar aan die begin van die Karoo met 2 nasionale kampioene. Dit is die kampioen Desert Wyn wat 'n rooi Jerepigo is en die kampioen Muscadel met 'n baie interessante versnit van rooi en wit Muscadel. Baie geluk ook aan die Montetjie manne. Nou hierdie jaarlikse skou van al die wonderlike wyne van Suid-Afrika word aangebied saam met Agri Expo wat steeds nou betrokke is by hierdie merkwaardige kompetisie want hulle is die oorspronklike eienaars en ook die beginners van hierdie kompetisie toe hulle nog die landbougenootskap Kaap die Goeie Hoop was terug in 1833. Nou ja, die jong wenskou het vir jaar ook ander geskiedenis gemaak, deurdat 'n nuwe streek by die oorspronklike 8 streke van Suid-Afrika se jong wenskou bygevoeg is. Die produsente van Kaapstad, wat in 2017 as 'n nuwe wyn van oorspronggebied afgebaken is, het aansoek gedoen om as 'n nuwe streek te kan deelneem, nadat hulle tot verlede jaar deel van Stellenbosch was. Nou ja, Kaapstad, een van die 12 groot wynhoofstede van die wêreld, sluit die wyke Durbanville, Constantia, Houtbaai en Philadelphia in. En met die intrapslag het hulle nie minder nie as 2 nasionale kampioene, die beste Shiraz en die beste Chenin Blanc opgelever, as ook 4 klaswenners en 5 goue medaljes. Altesaam 52 wyne het klaswennerstatus behaal, en 117 wyne het goue medaljes ontvang. Nou vra die luisteraar seker, wanneer kan ons hierdie wyne koop? Hulle is almal jong wyne, met ander woorde, hulle is so pas gebottel as dit wit wyn is, of hulle lê nog in die tanks, of dalk nog in die vate as dit wit en rooi wyne is, en sal eers later vrygestel word, maar gaan kyk gerus na die lys van die wyne en die kelders, en binnekort sal die luisteraars hierdie wonderlike wyne op die mark kan kry om te proe. Natuurlijk is daar een speciale bottelplakker wat so wat 12, 13 jaar gelede ingestel is, wat die wenner van die generaal Smits trofee se wyn sal aandui op bottels indien dit gebottel word, en op daai manier sien ons nou al meer en meer van die top trofee wenners wat in die jongste jare natuurlijk hier die trofee se plakker dra. 1387 wyne is beoordeel, 88 beoordelaars, 13 panele, en dit was 'n ding om te sien. Spesialistpanele het uit 5 lede bestaan, en die baie belangrike ding is dat die jong wynskou lei ook jong proers op, so daar was 'n 6de leerling proer by elke paneel aangesluit het om opleiding te ontvang. Hulle punte is gewoonlik nie in die uitslag bereken. Nou, daar is die story Frans, uit 'n pragtige Kaap, sê ons nou eers groetnis, tot aanstaande week.
1: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 12 vanmiddag, Ipsos sê vervoerkoste hou miljoene Suid-Afrikaners weg van werk en onderrig. Regering vra landsburgers om misdaad aan te meld en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 'N Ipsos markpeiling studie toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werk, skool of universiteit wegbly omdat die vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak, met 23% wat aandui hulle het al om hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20%, gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
3: Wanneer brandstofpryse, taxitariewe, bustariewe en ander vervoerkoste styg, het huishoudings baie beperkte ruimte om hul besteding aan te pas. Vir huishoudings met baie beperkte of geen inkomste nie, kan vervoerkoste 'n hindernis word om toegang te verkry tot juist die geleenthede wat hul omstandighede kan verbeter. Dit skep 'n baie moeilike siklus wat baie Suid-Afrikaners probeer deurwerk.
2: Die regering sê die regering, wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika het hierdie week die 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie vrygestel en daarvolgens voel baie burgers redelik veilig. Die regering se adjunkwoordvoerder Willem Beloy sê dit is steeds kommerwekkend dat minder as 2 uit 5 mense veilig voel of snags om snags alleen te loop. Hy sê dit is ewe kommerwekkend dat slegs so wat 48% huishoudings wat deur huisbrake geraak word, dit by die polisie aanmeld.
4: Reporting crime is essential for enabling the police to investigate offences, deploy resources effectively, identify crime patterns and bring perpetrators to justice. Every reported case contributes to building safer communities.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking verwelkom die uitslag van die ondersoek na die Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in Indië, Anil Sukla. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het Suklandel van alle blaam onthef nadat hy dieselfde godsdienstgeleentheid as oud-president Jacob Zuma en staatskaping verdagte Ajay Gupta in Indië bygewoon het. Komiteevoorsitter Supra Mamapelo sê hulle is tevrede dat die saak deursigtig en volgens die nodige prosesse hanteer is. In die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het nameveldtog beklemtoon Outa die uitwerking van vermoorde fluitjieblasers op hul families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringend beskerming te bied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,431.10 per fyn ons. Bitcoin verhandel teen $77,292. Ten slotte die hoofnuus: Epson sê vervoerkoste hou miljoene Suid-Afrikaners weg van werk en onderrig. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my tot en met 2 uur toe. Dit is my grootste voorreg om agter hierdie mikrofoon in te skuif elke dag om jou te kan vermaak. Of ek jou nou 'n bietjie warm onder die kraag maak, jou 'n bietjie laat lag, 'n bietjie laat huil. Ai, ten minste entertain ek jou en ek en jy is saam tot en met 2 uur toe vandag. Dit is diere donderdag vandag. Baie dankie vir al die voorstelle wat ek ingekry het vir veeartse. Dr. Nico is dalk 'n klein bietjie is op die oomblik met sy lewe. Daar's 'n paar dinge wat verander het in sy lewe en ons almal het begrip daarvoor, because life is lifing at this moment. I'll have you know, net soos wat jy dink jy kom op, dan kom die volgende golf en hy sê vir jou, nee, hier is vir jou 'n glas soutwater. So ons verstaan dit heeltemal, ek en jy, maar ek is op soek na veeartse wat bereid sal wees om hier saam met my te sit en 'n bietjie te gesels oor diere. So as jy 'n lekker veearts het, stel hom vir my voor, hom of haar vir my voor, stuur vir my e-pos na tisha@bokradio en ek het alreeds 'n lekker lysie gekry, so ek gaan bietjie deur hulle werk, maar diere donderdag gaan ek vir jou vandag bietjie van die bizarre, die inspirerende en hartwarmende stories oor diere bring met 'n bietjie kundigheid tussendeur, net vir good measure natuurlik as soos gewoonlik. Ons gaan bietjie gesels daaroor, dis daai tyd wat jy miskien 'n nuwe katjie of 'n nuwe hondjie oorweeg. En ek het vanoggend met iemand daaroor gesels, die eerste 2 jaar van 'n hond of 'n kat. 'n Kat is 'n klein bietjie makliker, kan 'n mens sê. 'n Hondjie toets jou. Hy toets jou geduld. As jy al ooit 'n papi in die huis gehad het, hy toets jou geduld. Dis hoekom ek maar die diere aanneem. Van so 2-3 jaar oud, van hulle weet ek nie eers, ek weet nie eers hoe oud is my baat en ek dink sy is 7-8 jaar oud. Ja, ne? Hulle toets jou geduld. As jy 'n baba hondjie of 'n baba katjie in die huis het, dan sal jy weet, maar die joy wat hulle in jou lewe vir jou bring, ek kan nie my lewe indink sonder diere nie. So, ons gaan bietjie kyk daarna om daai pad vir jou 'n klein bietjie makliker te maak. En onthou, verskillende breeds is ook heeltemal anders. Jou Australian Shepherds, jou Border Collies, jou Afrikaners, jou Spaniels, jou Pugs, jou Yorkies. Hulle is totaal en al anders as babatjies en jy moet regmaak daarvoor, want jy gaan 'n paar skoene verloor, jy gaan 'n paar banke verloor en jy gaan 'n paar kussings verloor. Vra maar ons klein baas Louis met sy Aussie wat 'n Rottweiler is. Hy het menigte kamp toerusting nou al verloor as gevolg van daai hond, maar bygesê ek dink jy en ek sal dit op geen ander manier wil hê nie, want die joy wat daai diere vir jou bring in jou lewe, ek sal nie ek wees, ek sal nie Natisha wees sonder diere nie. So ons gaan bietjie kyk daarna om dit vir jou 'n klein bietjie makliker te maak. En dan wil ek gesels oor Engeland, ek weet nie waar jy met hierdie idee opgekom nie, maar ek dink dit is 'n briljante idee. Hulle het die eerste land geword om 'n skoonheidskompetisie sonder enige gremering aan te bied vir mevrou Londen in Suidoos in 2023. Sy kaal gesig streekskompetisie het gedebuteer en mense was mal daaroor. So, 'n skoonheidskompetisie sonder enige veteriasies, sonder enige gremering, sonder die false eyelashes, sonder niks. Ek wonder wat dink jy daarvan? Ons gaan bietjie daaroor gesels. Roger Hodgson met Had a Dream, Bernice West met Jonah Reborn tussen die lyne. Ek is Natisha. Dis donderdag. Goeiemôre.

0: Rebo en dame, tussen die lijnen, jy is op ook radio saam met my, Natasha. Dis donderdag, wat beteken is dieren donderdag, en ons gaan ek bykie nou gesels oor een nieuwe kaaikie, die nieuwe hoinkie. Dis die tijd van die jaar wat jy nou so of jy denk, ach, weet jy, moet ek nie wel van my ou kleine hoinkie kry nie. En ek denk die mense besef altyd die verantwoordelikheid wat kom so met een klein hoinkie kom. Die kaaikies is een klein bykie makkeliker, ek moet sê. Maar jou hondjies, jy moet ook voorzichtig wees die type ras wat jy kry. As jy terrier kry, good luck my friend, Australian Shepherd, Border Collies, Alsatians, Collies oor die algemeen, jou Shetland Sheepdogs, jou Rough Collies, hulle is nogals, maar hulle bring soveel joy in jou lewe en ek het nou gesê, ek denk nie, ek kan my lewe ooit indink sonder enige dier nie. Ek sal vir 'n krokodil lief wees, as hy vir my sal lief wees. So ons gaan bykie kyk daarna net om het vir jou een klein bykie makkeliker te maak, as jy dit wel oorweeg. Onthou, daar is ook baie adoption agencies, daar is baie diere daar buiten wat nog liefdevolle huise nodig het. Maak soos ek, neem hulle aan as hulle so 3 jaar oud is, of hulle vind jou net. Daar is een manier, ek het altyd gesê, die diere vind jou, waar ook al jy is in jou lewe, as jy dit uitsit in die universe, sal die dier jou vind, en die regte dier vind jou gewoonlik. Hulle sê, ons honde is meestal soos hulle eienaars, ne? So as jy kyk na jou hoentjie, dan denk jy dat, ek is daar, daar is ook een klein bykie van my in die hoentjie, maar voordat ons daarby kom, wil ek hieroor gesels, Engeland word land om een skoonheidscompetitie te hou sonder grimering, die eerste land om dit te doen. Engeland het die eerste land geword om een skoonheidscompetitie sonder grimering aan te bied, toe my juffrou London in Suidoos in 2023 sy kaalgesig streekscompetitie gedebuteer het. 19 vrouwe het heeltemal sonder grimering, filters of redigering meegeding in die eerste in die my juffrou Engeland competitie se 95-jarige geskiedenis. Die konsep het gevolg op jare van 'n kaal gesig ronde wat in 2019 bekendgestel is. As jy nou daaraan dink, Pamela Anderson het daardie beweging baie mooi begin en sy het net besluit om op rooi tapijte het sy het besluit, nee, ek is nou klaar, geen grimering nie, this is what you see, this is what you get. Wat ek denk baie verfrissend is, vooral in vandagse tyd, want ek voel sosiale media het helemaal 'n 360 gedoen vir ons allemaal so life positief was en aanvaar jou life en ons is lief vir jou curves en ons is lief vir jou gezicht en ons is lief vir jou hoe jy lyk. En nou voel dit vir my dat dit so of heeltemal na die ander kant van die skaal gegaan, want die focus verskrikkelijk val op gewig, op hoe jy lyk, hoe jonk jy lyk. Maak nie saak, as jy toch net sê jy is 40, dan sê mense, o, oh, jy moet bietjie begin werk aan jouself. So ek voel sosiale media het definitief 'n bietjie meer left field gegaan en die skaal het nou 'n klein bietjie meer swaarder geraak aan die ander kant waar dit aan die begin was baie body positive gewees het. Soos ek sê, dis nou baie meer gefokus op gewig, veral met al die verslankingsfiteriasies wat nou daar buite is. Plastiese chirurg wat nou baie meer aanvaarbaar is. Moenie my verkeerd verstaan nie, as daar iets is wat jy voel jy wil verander, by all means, yes, go for it, do it. As jy gelukkig is met wie jy is, hoef jy jouself nie te verander vir enig iemand anders nie. Maar daar is nogal so 'n vergrootglas op vrouens van vandag, as jy bo die ouderdom van 35 is, dan is daar maar die comments wat gemaak word, constant daaroor, en dit gaan sit in jou hartkamer vas, en dit gaan, jy weet, jy maak, ach, jy veer het af, maar it does sit. It does go and sit there, en vooral as het so gepand word en so volop is op sociale media, so ek denk dis 'n ongelooflike concept hierdie. Die concept het gevolg op jare van 'n kaalgesig ronde wat in 2019 bekendgestel is, nadat organiseerders bekommerd geraak het oor die effek van swaar gefiltreerde sociale media beelde op jong vroue se selfbeeld. Wanneer wenner Natasha Beresford, 'n tandheelkundige verpleegster, het gesê die geleentheid het ten doel gehad om 'n meer realistiese en bemagtigende standaard van natuurlike skoonheid te bevorder. So ek love die konsep, ek dink dit is 'n ongelooflike konsep. Wat dink jy? 074-2089-89.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: bly van jou.
1: WeBuyCars, Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&V's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Jy kan aftershame aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be nie.
6: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
7: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Onderwijsdepartement sê onderrig en leer sal voortgaan ten spyte van die opskorting van die nasionale katalogus vir die grondslagfase van 2026. Die LR vir onderwijs Jacolon sê skole sal steeds goedgekeerde leesmateriaal vir volgende jaar kan gebruik. Ons sê die departement het ook ekstra leesbronne deur middel van die terug op die spoorprogram verskaf. In Stad Kaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n geïntegreerde vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, asook maniere hoe ruimtelike hersamestelling van woongebiede effektief en toeganklikheid kan verbeter. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 1.
8: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
9: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis. Op nog baie kilometers saam.
10: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
11: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
12: Paper Jam.
11: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
12: Paper Jam.
11: Daar sit dan niks vas nie.
12: Paper Jam.
11: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
13: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit nie nodig het. Navaris.co.za.
4: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Een nieuwe weergave dan van Achter Elke Man, Steve Hofmeyer en Sensatie.
1: Zolang is daar een vrouw staan, achter elke man.
0: Als een vrouw wat weet wat aangaan achter elke man en die liedje laat mij vreselijk drink ook. Aan Heinrich Triple H Deploy, dit is sy verjaarsdag vandag. So baie geluk met jou verjaarsdag, Heinrich. Ek denk jy is een ongelooflike omroeper. Ek denk jy is een ongelooflike mens. En ek is baie bevoorreg om jou... een van my vriende te kan noem. So ons ken mekaar al oor die 15 jaar lank, deur die dik, deur die dun, deur die sleg, deur die goed. Ons ken mekaar se geite en giere en my vriend, jy is net 'n fenominale mens. So baie geluk met jou verjaarsdag. Hy is natuurlik net na my, so maak seker jy shower hom toe met al die liefde in die wêreld. Ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor diere, want dit is mos nou met diere donderdag. Dr. Nico sorteer gaga sy lewe bietjie uit voordat hy weer terug is by ons. Hoopelik is hy weer een van die tyd terug. Maar die lewe raak mos maar besig. It happens en ek het absoluut begrip daarvoor. Ek mis hom en ek denk jy mis hom ook as luisteraar, want sy kundigheid is net iets wat jy kan net heel dag vir hom luister. En die empatie wat hy het vir diere, ek sal altyd enig iemand en almal na hom toe verwys. So ek hoop hy is weer een van die tyd vroeg terug hier so by ons, maar ek en jy gaan gesels oor die feit dat as jy 'n nuwe hondjie of katjie kry, nou almal moet diere in hulle lewe hê. Diere verryk jou lewe, hulle bring soveel joy. Ja, dis moeilik, niemand het gesê dis maklik nie, maar ek gaan dit probeer maklik maak vir jou vandag. So wanneer is die regte tyd om 'n hondjie of 'n katjie te kry? Weer eens, ek is een van daai mense, jy tel tot 3 en dan sê jy net ja. Jy sê net ja, jy moet nie dink oor iets nie, jy tel tot 3, jy sê net ja, dit kan dalk die slegste besluit van jou lewe wees, of dit kan dalk die beste besluit van jou lewe wees. Ek het nog nooit 'n dier in my lewe gekoop nie, hulle almal vind my, en ek sal dit op geen ander manier wil hê nie. So daar is baie om in ag te neem wanneer jy 'n nuwe katjie of hondjie verwelkom. Jy moet deeglik voorbereid wees voordat jy die katjie of hondjie gaan haal en weet hoe om sy eerste dag en nag by jou te hanteer, insluitend wat om vir hom of haar te voer. Hondjies bars van energie en lus om te verken. So berei jou huis en berei jou voor vir laatnagte, baie liefde en natuurlik 'n paar ongelukkies op die mat. As jy weet jy het nou hierso 'n persiese mat van wat 'n halwe nier kos, wat om nou maar eers 'n bietjie weg en gaan bære om nou maar bietjie in die kas tot jou hondjie of jou katjie nou mooi geleer is, want anders te gaan daar 'n klomp bekleierai en daai huis wees as gevolg van daai mat, want die een gaan nie omgee nie en die ander een gaan baie kwaad wees daaroor. Ons is altyd twee mense in 'n huwelik of 'n verhouding. Die een is soos, ag, dis fyn, ons kan dit was. Die ander een is nie so okay daarmee nie. Gedurende die eerste week is het raadsaam om routines te begin bevestig, die katjie of hondjie na die veearts te neem met sy sosialisering te begin. Dis ook belangrik om te weet hoe om jou diere aan vriende, familie, kinders en ander troeteldiere bekend te stel, dat jy nie later jare probleme het met jou hond of met jou kat, wanneer daar 'n nuwe toevoeging kom, of jy daar kinders kry, of familielede kom bly by jou nie, want sekere honde kan nie daai stres hanteer nie. Sekere katjies kan ook nie daai stres hanteer nie. Is ook belangrik, soos ek gesê, is belangrik om diertjies vroeg aan almal voor te stel. Vriende, familie, ander diere. Sosialisering is een van die belangrikste dinge. Ek sal altyd, I will die on this hill, ek sal dit preek. Stel jou honde voor aan ander honde so vinnig as moontlik, sodat jy weet, sodat jy jou hond ook kan lees en jou kat kan lees en kan weet wanneer jou hond of jou kat ongemaklik is. En dan, jy wil natuurlik siektes ook vermy, soos parvo, jou katgriep, jou feline leukemia en al daardie nasie siektes wat hulle kan optel as hulle nog nie ten volle immuun is nie. So jou vaccinations, jou inentings is ongelooflik belangrik, veral vroeë stadiums. As hulle ouer word, dan kan jy so nou en dan 'n vaksine mis. Moenie my quote op nie, ek het dit nie hardop gesê nie. Maar as hulle jonk is, veral van 6 weke af, jy moet ten minste daai immunisasie inkry van hulle van 6 weke af. Hulle kry op 6 weke en dan 4 weke daarna, dan 4 weke daarna, dan 4 weke daarna, dan 'n maand daarna, dan kry hulle rabies boosters. So dit is baie belangrik voordat jy vat vir stap. Jy, want jy kan hulle nie stap vat om te gaan stap nie. Hulle kan nog nie ten volle hulle area beken en herken en gaan verken as hulle nie ten volle ingeënt is, ongelukkig nie, want as hulle wel siek word, dan is dit 'n baie groot veearts omkoste. Jy praat nie hier van 10 rand nie. Dit is 'n redelike rekening wat opgejaag word. Wanneer is die beste tyd om jou nuwe dier huis toe te bring? Dit is ideaal om jou katjie of hondjie te gaan haal wanneer jy 'n paar rustige dae tuis is saam met hom of haar en jy kan dit deurbring saam met hulle. Geen besoekers verwag nie, so dis net julle twee of jy en jou vrou of jy en jou man. Probeer hom of haar in die oggend te gaan haal sodat hulle tyd het om aan die huis gewoon te raak voordat dit donker word. Nou baie mense dink, "Ag, dis 'n nonsens storie," maar dis werklik reg. So. Want daar is die hele nuwe omgewing. Hulle word weggevat van hulle maas af. Hulle word weggevat van die enigste ding wat hulle ken vir die eerste 6 weke. Kyk, ek glo jou hondjie moet eers van 12 weke afgevat word, maar sommige mense gee hulle hondjies al weg op 6 weke. Nou, dis 'n hele nuwe omgewing vir jou hond of kat. So maak seker jy gaan haal hulle vroegoggend sodat hulle kan amper klimatiseer, kan ek dis 'n mooi woord, klimatiseer tot jou omgewing en kan verken en kan weet vir alles jy trappe het ook. En trappe, jou huis, jy moet weet, jou huis is dalk nie ingerig vir 'n worshond nie. Worshonde sukkel met ru. Jou Frenchies sukkel ook met ruggies. So jy moet ook besef, jou huis het dalk ook 'n lekker beïnvloed watter tipe ras dier jy gaan kry. So doen jou navorsing. Maar weer eens, as die universe net vir jou sê, hierso, fuck, dan moet jy dit maar net maak werk, ne. Hou aanvanklik by hulle dieet. Ek het nou dag hierdie probleem gehad wat iemand my gebel het of my gesê, hoorie, my baba hondjie sukkel verskriklik, sy is hardlywig, ek kom nie reg nie. Die eerste vraag wat ek gevra het is, het jy kos verander? En sy het gesê ja. So probeer om jou hondjie of kykie op dieselfde tipe kos te hou, ten minste vir die eerste 2-3 weke, en dan geleidelik verander jy hulle van daai tipe kos af na 'n nuwe tipe kos. En dit is nie net vir jou jong hondjies en katjies nie. Dis ook enige ander dier. Ja, enige ander ouderdom dier. Honde, katte, jou 12-jarige hond, jy het ewe skielik nou van kos verander, nou sukkel jou hond met spysverteringsstelsel. Jy kyk heel eers na wat jy verander het en dit is gewoonlik tipies 100% altyd die kos. So wanneer jy kos verander, doen dit geleidelik. En indien jy verkies na wat geskik is vir hulle ouderdom ook, so as jy kyk na jou 7-jarige, jou 6 weke, daar is ons nou maar spesifieke kosies daarvoor. Ons het heels gehad wat die program lekker geborg het so paar maande terug. En hulle het 'n verskeidenheid reekse vir jou verskeidenheid ouderdomme. Dis ook belangrik om te kyk. Ek is baie erg oor proteïene, so daar moet 'n sekere hoeveelheid proteïene in ons kos wees. 24% en op is altyd goed. Jou ouer honde verloor baie beenmassa, hulle verloor baie spiermassa. So gewoonlik gaan ek in elk geval dis vir die papie kos, want dit is lekker hoog, dis 30% proteïene. Jy wil mos hulle met 'n bietjie spiere bou, man. Jy wil hulle met 'n bietjie reserves hê die oomblik as hulle oud word. Maar weet net, daar gaan hardlywigheid wees en ongemak wees as jy dadelik oorgaan. Net hier nog gesels ons 'n bietjie verder. Panic at the Disco, don't let the lights go out. You know, I'm more panic than I'm disco today, eh?

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuusmiddag. Solidariteit ondersoek Amazon se sakeprogram. IPSA sê vervoerkoste hou miljoene Suid-Afrikaners weg van werk en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die vakbond Solidariteit het 'n ondersoek van stapel gestuur na die Amerikaanse onderneming Amazon oor beweringe dat ondernemings in Suid-Afrika op grond van die eienaar se ras uitgesluit word van 'n sakeontwikkelingsprogram. Amazon Web Services se beleggingsprogram vir ekonomiese bemagtiging wat gelyke deelname en insluiting bevorder, aanvaar volgens berigte slegs ondernemings in swart besit. Connie Mulder van Solidariteit beklemtoon ras behoort nie 'n maatstaf vir ekonomiese geleenthede te wees nie.
3: Hierdie ekwiteitsprogram is juist bedoel as alternatief vir buitelandse beleggers tot SEB en om hier streng rasvereistes en raskwotas af te dwing, gaan Suid-Afrika net nog meer onaantreklik maak vir buitelandse beleggers. Vooral 'n VSA-gebaseerde maatskappy soos Amazon wat skielik onderhewig geplaas word aan streng rasvereistes, gaan die bestaande spanning met die Amerikaanse regering net verder versterk.
2: Een Ipsos markpeiling studie toon bijna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werkskool of universiteit wegbly omdat die vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak met 23% wat aandui hulle het al om hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20% gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van EPSA sê die bevindings beklemtoon die bekostbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
4: Wanneer brandstofpryse, taxitariewe, bustariewe en ander vervoerkoste styg, het huishoudings baie beperkte ruimte om hul besteding aan te pas. Vir huishoudings met baie beperkte of geen inkomste nie, kan vervoerkoste 'n hindernis word om toegang te verkry tot juis die geleenthede wat hul omstandighede kan verbeter. Dit skep 'n baie moeilike siklus wat baie Suid-Afrikaners probeer deurwerk.
2: Die regering sê die regering wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika het hierdie week die 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie vrygestel en daarvolgens voel baie burgers redelik veilig. Die regering se adjunkwoordvoerder William Beloy sê dis steeds kommerwekkend dat minder as 2 uit 5 mense veilig voel om snags alleen te loop. Hy sê dis ewe kommerwekkend dat slegs so wat 48% huishoudings wat deur huisbrake geraak word, dit by die polisie aanmeld.
5: Reporting crime is essential for enabling the police to investigate offences, deploy resources effectively, identify crime patterns and bring perpetrators to justice. Every reported case contributes to building safer communities.
2: En die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermde bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde gefinansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het nameveld tog beklemtoon outa die uitwerking van vermoorde fluitjieblasers op hul families en doen 'n beroep op 'n onafhanklike owerheid om dringende beskerming en ondersteuning te bied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,431.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $98.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,682. Ten slotte net vir die hoofnuus, Solidariteit ondersoek Amazon se sakeprogram. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC. Werk hard, ry slim.
8: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
9: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

Die hemel, wat een ongelooflike kunstenaar is hy nie ook nie. En net 'n nice mens. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Dit is altyd 'n groot voorreg en heerlik saam met jou. Het jy al jou Weskaapse bokkieteken kaartjies gekry? Jy moet dit nou dadelik gaan kry via iTickets. Dit is begin by R99. Waar gaan jy op 'n verhoog vir Bok van Blerk, Bernice West, Bartu, al daardie mense sien vir R99? En jy kan vir mama en papa uitvat om te gaan eet 'n bietjie. Voor dit of na dit en 'n bietjie kuier. Dit gaan 'n groot geleentheid wees, is 'n glansgeleentheid. As jy ooit by die bokkies was, dan weet jy, daar's groot opwinding altyd. Daar was 'n buzz, daar's 'n sekere buzz in die lig daaroor. En jy gaan die omroepers sien in hoekskoene. Ek wil baie graag vir Monique in hoekskoene sien. Ek weet nie hoekom dit my so interesseer nie. Ek wil definitief vir ou Mona in hoekskoene sien. Ek dink sy gaan nog as 'n treat wees in hoekskoene. Maar jy kan ook daar op ons sosiale media gaan dop hou. Ons het nog advertensie van die jaar gehad gister. Ek gaan nou vir jou sê, wat is die volgende kategorie wat geopen het, en onthou, dit hang van jou af of hulle 'n Weskaapse bokkietoekenning gaan wen. Ja of nee, jy moet gaan comment, dit is jou Weskaapse bokkietoekennings, so ek denk sy gaan nog as 'n treat wees in hoekskoene, maar jy kan ook daar op ons sosiale media gaan dop hou. Ons het nog advertensie van die jaar gehad gister, ek gaan nou vir jou sê, wat is die volgende kategorie wat geopen het, en onthou, dit hang van jou af of hulle 'n Weskaapse bokkietoekenning gaan wen. Ja of nee, jy moet gaan comment, dit is jou Weskaapse bokkie toekennings, so gaan kry jou kaartjies via iTicket.

0: voucher wat gaan open vir Kiepmoor en daaroor is ons net so opgewonde. En dan die bokboot. Hallo, die bokboot. Is jy dink dis ver? Dit is nie ver nie. En die kunstenaars wat op daai bokboot gaan, is van die beste kunstenaars wat ek nog ooit die voorreg gehad het om saam meer op 'n bokboot te gaan. Dis Tashay, dis François van Cooke, dis Dion Groot, dis Fatman, dis Lea. Moet ek aangaan, gaan bespreek jou kajuit, dan kom kuier jy heerlik saam met ons. Ek en jy gesels oor diere vandag, want is diere donderdag en iemand het 'n baie goeie puntie gemaak. Baie dankie vir daai mooie kompliment, Ina. Sy sê 'n mediese polis vir my diertjies uitgeneem, maar ek weet nie waarvoor om te kyk nie. Dalk 'n topic vir 'n ander dag. Kyk, mediese fonds vir jou diere is altyd baie baie belangrik, veral as jy 'n nuwe hondjie of katjie kry. Veral vir jou meer, nie jou, ek wil dit nou mooi stel, jou dier aankope, soos jou Frenchies, soos jou worshonde, soos jou border collies, wat like daarvan om ACLs te skeer ergens as hulle op die strand hardloop op December vakansies, jou staffies, dan kyk jy na 'n substantial hoeveelheid geld wat jy moet neersit vir operasies. Jou worshonde is maar geneig met ruggies, as jy self 'n worshondjie het, dan sal jy weet, hulle is maar geneig om ergens gee die ruggies en jou katte met niere, veral jou Maine Coons. Ek het 'n groot geloof daarin, 'n kat word gebore met slegte niere ongelukkig, dit is net een van die dinge, dit is net die verskeidenheid, dit varieer hoe sleg dit is en hoe vinnig dit gaan verkeerd gaan, maar 'n kat en niere is maar 'n moeilike ding. Jou Jack Russells is besige diertjies, daar kan altyd iets gebeur en veral met klein hondjies, hulle eet goed wat hulle nie moet eet nie. En dan moet hulle gaan vir gastroskopies en groot operasies. So as jy nou kan kyk na 'n mediese fonds, wanneer jy jou nuwe dier aankoop, is dit 'n baie groot pluspunt. In die perde wêreld het ons dan nog as 'n bygeloof. Ek het nooit vir my perd mediese fonds gekry nie, want van vir een of ander rede in die perde wêreld, die oomblik as jy vir jou perd mediese fonds kry, dan sal daar iets verkeerd gaan. Daar sal een of ander koliek gebeur, daar sal 'n sandkoliek gebeur, daar sal 'n koskoliek gebeur, daar sal choke gebeur. Something will always happen, maar dit is nie die geval hierson nie. Die oomblik as jy 'n nuwe dier vir jouself aanskaf, dan sal ek definitief kyk na 'n mediese fonds. Daar is so baie ongelooflike mediese fondse daar buite en hulle begin by jy dink dalk is baie, maar in hindsight gaan dit jou help die oomblik as jy by daai veearts instap en daai veearts sê vir jou hierso is jou rekening en jy wil tog die beste vir jou dier hê. Jy wil tog die beste mediese sorg vir jou dier kan. Soos wat ek en jy maar mediese fonds het, is dit 'n definitief iets om na te kyk, veral as jy 'n nuwe dier aanskaf. Verskaf 'n rustige plek om te eet vir jou dier wanneer jy 'n nuwe dier aanskaf. Dit moet 'n plek wees waar hulle veilig voel, weg van waar jy enige ander troet diere eet. Hondjies en katte hou nie daarvan om naby hulle rommelbak te eet nie en hulle moet altyd vars water tot hulle beskikking hê. Dit is belangrik om waterbakke weg te hou van kos om besoedeling te voorkom en hou aanvanklik by dieselfde dieet. Hierdie is baie belangrik, ek het dit nou ook genoem. Enige skielike veranderinge aan hulle dieet kan spysverteringsprobleme en stres veroorsaak. Gee dus vir die eerste week dieselfde kos en volg dieselfde voerroetine as die vorige eienaar. Dit gaan vir jou ouer diere ook. Daarna kan jy geleidelik oorgaan na 'n ander roetine indien jy verkies en na wat geskik is vir hulle ouderdom, maar weet net, daar gaan ongemak wees aan die begin. Daar gaan ongelukkig ongemak wees, daar is 'n klomp dinge wat jy vir jou dier kan gee as hulle hardlywig is, onder andere pampoen, jy kan heuning gee, maar as jy sien dit raak regtig ernstig, sal ek altyd sê, gaan raadpleeg jou veearts. Ek is net 'n verpleegster, ek is nie 'n deskundige op die vakgebied nie, gaan raadpleeg altyd jou veearts as jy voel iets is definitief nie pleis nie. Die oomblik as jy voel iets is nie reg nie, dan is dit gewoonlik nie reg nie. En wees geduldig as eetlus verminder. Die stres van verhuising na 'n nuwe huis kan beteken dat jou dier aanvanklik nie baie eet nie. Jy weet hoe ek en jy dalk 'n bietjie stres hanteer. Somtyds is ons eetlus 'n bietjie nie lekker nie. Jy gaan deur 'n bietjie baie dan eet jy nie lekker nie. En dis dieselfde met hulle, 'n nuwe omgewing. Daar is maar soos enige ouderdom diere is daar maar sy eetlus behoort terug te keer sodra hy gewoond geraak het aan sy nuwe omgewing. Gelukkig is jou kleiner en jou jonger diere baie baie meer aanpasbaar.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.

0: Fat man met Tannie Kates Bes, hy gaan natuurlik saam met ons op die Bokboot 2027, so kry jou kajuit daar so vir die Bokboot 2027, dan het iemand hier so vir my een lekker voice note gestuur.
1: Ek wil net vir die mense ook laat weet, ek was so slim, ek het een nieuwe hondjie gekry, ok, dit was een pedigree hondjie, soos jy noem, en ek het versekering uitgeneem, voor ek die hondjie gaan haal het, yes. Die hondjie op 8 weke gekry. Okay. Op 10 weke toe word sissy siek. Nee, ek het moes nou medische plan, maar ek het nie my medische plan mooi deurgelees nie. So ek was toe nou eers gecover na 30 dae. En so moes ek toe nou maar die rekening uit sak uitbetaal. So al wat ek sê, dit is belangrik om 'n versekering te hê vir jou hondjie, maar wees net versigtig, kyk na jou polis, want ek was vir die eerste 30 dae nie gedek nie. Dit het my een les geleer. Lekker dag en geniet ek jou program. Bye.
0: Dankie Patrys. Weet jy Patrys, ek het nou vir jou een story hierso. Ek het so pas een boodskap gekry van Jomery. En Jomery werk vir Dotshoor. En Jomery het gesê, sy sal volgende donderdag vir Diere Donderdag. Wel, sy het nog een ja gesê nie. Ek wacht het sy ja sê, maar ek hoop sy sê ja. Maar sy het gesê, sy gaan bykie met ons kom gesels oor diereversekering. Want ek denk, dit is ook baie belangrik om te gesels oor diereversekering. Dan het iemand gesê, middag, sou jy voorstel dat mense nuwe budging koketiel moet ontwurm as hulle by 'n pet shop gekoop is? Ek weet mense ontwurm nie noodwendig die voeltjies wat in hokke en huise bly nie, maar ek weet nie of dit nodig is vir nuwe voeltjies nie. My mens, ja, ja en ja. Asseblief, kontak my, want ja, want hulle kom uit die omgeving uit waar 'n klomp, hulle was blootgestel aan 'n klomp dingetjies daarso, veral as dit 'n budgie en 'n koketiel is, sal ek definitief aanraai dat ons ontwurm, en jy kry ons nou die spesiale ontwurming vir jou eksotiese diertjies, so definitief ja. Kattebak van Rian Benali, wat jou gaan neem na die plaaslike nuus toe.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad waarskie opnie dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê dronk bestuur sal lewens in gevaar en vernietig gesinne. Smith sê 'n nul verdraagsaamheid en beleid word teenoor dronk bestuur gevolg. Hy sê oortreders sal in hegtenis geneem word. In die Weskaapse onderwijsdepartement sê onderrig en leer sal voortgaan ten spyte van die opskorting van die nasionale katalogus vir die grondslagfase van 2026. LER vir onderwijs Jaco Lont sê skole sal steeds goedgekeurde leesmateriaal vir volgende jaar kan gebruik. Lont sê die departement het ook ekstra leesbronne deur middel van die terug op die spoorprogram verskaf. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za.
4: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
8: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
9: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
8: En netjies genoeg vir die kantoor.
9: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
8: Is hulle Saterdag oop
9: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

Ons vlieg te nabij aan die son Robert Bolton daar. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak vir Heinrich Triple H deploy. Die man vir jaar, so laat hom weet, gee hom al die liefde in die wereld. En dan sien ek jou morgen, selfde tyd, selfde plek, net hier so op die beter, beste, enigste alternatief. Ek en jy het lekker dieren gesels, is altyd vir my ongelooflik lekker om met jou te gesels en jou te kan help. Wil ook al ek jou ooit kan help met vraagies antwoord, dan sal ek dit altyd kan doen. Onthou, ek is nie een deskundige nie, ek het met dieren gewerk vir baie, baie lang, so ek het die nodige kennis, maar ek sal altyd jou verwys na die regte veearts toe, wanneer ek dink dit is tyd daarvoor. So dankie dat jy ingeskakel het, dankie vir jou tyd, dankie vir jou oore, is altyd vir my een bitter groot voorreg, en morgen gaan ek en jy heerlik lag, want is verwarrende woensdag, ek wil hiermee eindig, September is Suicide Prevention Month, so dit is vir my ook iets wat baie belangrik is, en baie na in my hart is, en ek denk meeste van ons, hopelik het jy nog nie iemand verloor met selfmoord nie, maar ongelukkig is die statistiek daar, dat jy al iemand verloor het, wat sy eie lewe geneem het. So ek wil regtig hê, jy moet check op jou vriende, daar is een paar dingetjies wat een mens kan doen. Make mental health talk normal. Praat as jy nie lekker voel nie. Praat en sê in voice, listen, I'm struggling. Check on your quiet friends. Learn to watch for warning signs. Lead with compassion, always. Lead with compassion. Be present, even if you don't have the perfect words, wees nie daar. Nie allemaal weet altyd wat om te sê nie, maar as jy daar is met liefde en verstaan, dan het jy al klaar meer gedoen as meeste. Notice when someone pulls away. Dis baie belangrik, want baie mense denk, I'm getting the silent treatment, en dan skryf, dis nie altyd die geval nie. Daai persoon is besig om daar terug te trek en in te trek, want daar, of hom of haar brein is besig om so stories en scenario's op te maak in hulle kop. Maak seker daai vriend of vriendin, wanneer hulle besig is om terug te trek, check on them, sê, hallo, hoe gaan het, elke liewe dag, carry the conversation beyond September, is nie net vir September nie, gaan aan, as jy weet, jy het een vriend of een vriendin wat sukkel en somtijds een klein bykie donker raak, maak seker om met een klein bykie meer in te check so nou en dan, take hopeless words seriously, dis ook een belangrike een, mense wat grap en net goeikies uitgooi daar, somtijds moet die mense het ernstig vat. Keep showing your care. Remind them they are not alone. They are never alone. Encourage professional help. Stay calm when someone opens up. Dis baie belangrik. Somtijds wil hulle net sit en hulle wil net praat, so let them talk en luister. So September is Suicide Prevention Month. Ek gaan definitief iemand in kry een bykie daar te gesels ook vir wat nou woensdag, want dit is iets wat vir my ook baie belangrik is, want somtijds is die tekens daar en jy sien dit nie altyd nie. Dis altyd gewoonlik die persoon wat die hardste lag in die kamer, wat die swaarste kry. Ek sien jou môre. Bly net waar jy is. Arno Carstens, excuse me, chip still. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees.

0: bericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokke Audio, hoofdtrekker.
2: Er is nou 2 ure in die nuus, Sharpeville, oorledenis, eisgeregtigheid en vergoeding, solidariteit ondersoek Amazon sakeprogram en die geldsake.
1: Bokke Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Oorlewendes en afstammelinge van die Sharpeville slagting in 1960 het 'n geskiedkundige saak teen die regering in die Hooggeregshof in Pretoria aanhangig gemaak. Lawyers for Human Rights en Lee Day ondersteun die groep wat die hof vra om die Vrywaringswet van 1961 tersyde te stel. Die wet het amptenare van die apartheidsregering teen aanspreeklikheid beskerm. Die families eis vergoeding en moontlike strafregtelike vervolging. Meer as 70 oorlewendes en familielede het reeds aangedui hul wil by die saak aansluit. Hulle voer aan vorige vergoedingsmaatreëls was onvoldoende en het nie die langtermyn gevolge in ag geneem nie. Die vakbond Solidariteit het 'n ondersoek van stapel gestuur na die Amerikaanse onderneming Amazon oor beweringe dat ondernemings in Suid-Afrika op grond van die eienaar se ras uitgesluit word van 'n sakeontwikkelingsprogram. Amazon Web Services se beleggingsprogram vir ekonomiese bemagtiging wat gelyke deelname en insluiting bevorder, aanvaar volgens berigte slegs ondernemings in swart besit
3: vir buitelandse beleggers. Veral 'n VSA-gebaseerde maatskappy soos Amazon wat skielik onderhewig geplaas word aan streng rasvereistes, gaan die bestaande spanning met die Amerikaanse regering net verder versterk.
2: 'n Ipsos markpeiling studie toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werk, skool of universiteit wegbly omdat die vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20%, gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
4: Wanneer brandstofpryse, taxitariewe, bustariewe en ander vervoerkoste styg, het huishoudings baie beperkte ruimte om hul besteding aan te pas. Vir huishoudings met baie beperkte of geen inkomste nie, kan vervoerkoste 'n hindernis word om toegang te verkry tot juis die geleenthede wat hul omstandighede kan verbeter. Dit skep 'n baie moeilike siklus wat baie Suid-Afrikaners probeer deurwerk.
2: En die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir vliegblassers. Die organisasie sê hulle het nie die wet op beskermende bekendmakings in die huidige vorm ondersteun nie. Hulle wil ook hê die polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde. Deur die hulle het name veldtog beklemtoon OUTA die uitwerking van vermoorde vliegblassers op hul families. Geldsake, die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,431.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $98.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,682. Ten slotte net vir die hoofnuus, Sharpeville oorlewendes eis 'n geregtigheid en 'n vergoeding. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
5: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
0: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Yeah, NXS, new sensation, Nero Bokroni. 11.02, baie dankie vir jou Natisha, dis altyd lekker samedag, morgen terug om jou naweek af te skop, tussen 11 en 2, 3 September 2026. Kom ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Rusland het geen rede om nog soldate vir die oorlog in Oekraïne te mobiliseer nie, so sê president Vladimir Putin. Hy het bespiegeling oor nuwe militêre oproep as vyandige fopnuus afgemaak, wat op parlementêre verkiesing wat later van dese maand gehou word gemik is. Putin het in 2022 laas gedeeltelike mobilisering van 300.000 reserviste beveel wat uiters ongewild was. Die Kremlin het ook planne vir nuwe militêre mobilisering ontken en voer aan dat soldate vrywillig aanmeld en kontrakte onderteken. Die Amerikaanse feministiese aktivis en journalist Gloria Steinem is woensdag in die ouderdom van 92 oorlede, so het haar stichting vandag op Instagram gesê. Steinem was in die 1960se pionier van die tweede vlaag feministe. Sy was die gesig van die beweging wat vroueregte radikaal verander het en wat daartoe gelei dat vroue uiteindelik sonder 'n man se handtekening om kredietkaarte kon aansoek doen. Een weke voor Brasilië se nasionale verkiesings in Oktober voer Luiz Inácio Lula da Silva een van die land se versigtigste verkiesingsveldtogte in jare. Hy probeer 'n noue voorsprong in die peilings beskerm. Dit is ongewoon in getoe veldtogte midde kom oor inligting, buitelandse inmenging en die verspreiding van skadelike politieke narratiewe. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: 13 minuut na 2 hier op Bokradio Vrydag, nee Donderdag liewer. Voel soos 'n Vrydag. Dankie vir daai Natisha. Nie te min die naweek is om die draai. Die weer wat ook gedraai het hier in die Weskaap. Hoop jy is knus, veilig en warm en vooral op die paaie. Bou maar daai volgafstand. Skakel jou hoofligte aan. En wees maar geduldig op die paaie. Tyd om in te check 0742-1989. Hoe gaan het met jou vandag? Is jy okay? Hello Penelope. Go,
1: Shawty. It's your birthday. Well, hello there, birthday boy. Happy birthday, young man. There is absolutely no Linker Lobcrupper today, but be sure to check in, okay? Happy birthday, Triple H.
0: Thanks, Pains. Awesome. Check in. Laat weet my hoe dit met jou gaan. Enough about me. Waar jy ook al jouself in die wêreld bevind. 074-2000-989. Check in. Jy is by die Triple H show wat met trots aan jou gebring is. Deur Cherry Tiger Verlei gedryf deur die Halfway Groep. Goeiemiddag. Ek is Heinrich.
2: Triple H Show. No, met Heinrich Duplo.

Mok Radio, Bren en Piper, my plaas, pop 21 minute na 2. Baie dankie vir die inchecks en die inloers. Inloere, is dit die ding? So baie boodskappe. As ek nie dier kom nie, ek vraag om verskoning, maar ek persoonlik klik en net ietsie terugstuur. Ek beloof, daar is te min tyd om al die boodskappe te speel, so ek waardeer dit oprecht. Baie dankie, en ek is blij dit gaan goed met jou, dit is my meer belangriker. Sjo, en baie speciale dankie ook aan sjo, Louise, eerstens baie goed om jou te sien, en dan tweedens het jou span saamgebring van Cherry Tiger Vallei. Dankie vir die verrassing, waardeer dit oprecht. Baie speciale verrassing, waardeer dit oprecht. Ek het gesê, nee. Ok, dis dit, 22 minute na 2.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: 23 minuten na 2, jy moet focus deploy. Ja, weer eens baie dankie daarvoor, dankie dat jy ingecheck het. Goed. Nou, by The Butcher staan kwaliteit, vasheid en waarde voorop, geniet die ongelooflike aanbiedinge. 'N halwe lam vir slegs R139,99 per kilogram, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo, 400 gram pork bangers, 200 gram bacon en 18 groot eiers vir slegs R99, kry ook pork Texan steak vir R49,99 per kilogram of 'n heerlike aanbieding vir 2 kilogram pork belly rashers en gratis 200 gram spisserye vir slegs R199 en moenie ons inwinkel briket en charcoal firelighter aanbiedinge misloop nie. Besoek naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Hier is een van daardie stories wat jy dink, nee man, dit kan nie waar wees nie. 'N Kaapse werktuigkundige, Teunis Du Plessis, het 'n werksongeluk oorleef waarin 'n staalversterkingsstaaf regdeur sy bors gegaan het. Van die een kant van sy lyf na die ander. Teunis was besig om op 'n leer te werk toe die leer skielik gly. Hy val op 'n metaalstruktuur en die staalstaaf gaan onder sy arm in deur sy borskas en kom by sy teenoorgestelde skouer uit. En hier is die ongelooflike deel. Hy was wakker, hy kon praat, hy kon selfs albei sy hande beweeg. Die reddingswerkers het onmiddellik besef, moenie aan daardie staaf vat nie. Hulle het die staaf versigtig korter gesny sodat Teunis in die ambulans kon pas, maar sonder om dit in sy liggaam te beweeg. By Netcare Christian Barnard Memorial Hospital het die dokters eers 'n CT-skandering gedoen om presies te bepaal waar die staaf deur sy liggaam gegaan het en ongelooflik genoeg dat het sy groot bloedvate net gemis. Die dokters moes selfs vir hom narkose gee terwyl hy regop gesit het omdat hy nie plat kon lê met die staaf deur sy lyf nie, maar hy het steeds nie die staaf sommer uitgepluk nie. Hulle het eers die beserings oopgemaak en gewag sowat 10 minute later het die bloeding begin presies soos hulle gevrees het. Die staaf het moontlik tydelike beseerde bloedvat toegedruk. Toe eers het hulle dit baie stadig reguit en sonder om dit te draai verwyder. Die operasie het volgens plan verloop. Teunis was net een dag in intensiewe sorg en dit is ongelooflik genoeg 5 dae nadat hy opgeneem is uit die hospitaal ontslaan. Hy sê hy is ongelooflik dankbaar teenoor die reddingswerkers, paramedici en medische span, maar daar is nog 'n kinkel in die story. Teunis het later teruggegaan na die werkswinkel en hy het die stuk staal wat hom amper doodgemaak het saam met hom geneem. Sy collega Elsie de Villiers sê Teunis het 9 lewens net soos 'n kat en na 'n staalstaaf deur jou bors en 5 dae later huis toe. Ons gaan nie beslis met haar strei nie.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. VN waarsku wêreld gaan binnekort die 1.5 grade Celsius verwarmingsdrempel oorskry. Sharpeville oorlewendes eis geregtigheid en vergoeding en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Verenigde Nasies sê aardverwarming sal waarskynlik binne die volgende paar jaar die verwarmingsdrempel van 1.5 grade Celsius oorskry met temperature wat selfs in die gunstigste omstandighede met tot 1.8 grade Celsius kan styg. Die VN-verslag sê huidige beleid kan lei tot verwarming van ongeveer 2.6 grade Celsius. Wetenskaplikes waarsku enige verdere stygings in temperatuur kan die gevaar van klimaatsverwante rampe verhoog. Hulle sê fossielbrandstofuitstralings moet dringend verminder word en die verwydering van koolstofdioksied kan help om temperature later die eeu weer tot onder die drempel van 1.5 grade Celsius te laat daal. Oorlewendes en afstammelinge van die Sharpeville-slagting in 1960 het 'n geskiedkundige saak teen die regering in die Hooggeregshof in Pretoria aanhangig gemaak. Lawyers for Human Rights en Lee Day ondersteun die groep wat die hof vra om die Vrywaringswet van 1961 tersyde te stel. Die wet het amptenare van die apartheidsregering teen aanspreeklikheid beskerm. Die families eis vergoeding en moontlike strafregtelike vervolging. Meer as 70 oorlewendes en familielede het reeds aangedui hulle wil by die saak aansluit. Hulle vooraan vorige vergoedingsmaatreëls was onvoldoende en het nie die langtermyn gevolge in ag geneem nie. Die vakbond Solidariteit het 'n ondersoek van stapel gestuur na die Amerikaanse onderneming Amazon oor beweringe dat ondernemings in Suid-Afrika op grond van die eienaars se ras uitgesluit word van 'n sakeontwikkelingsprogram. Amazon Web Services, 'n beleggingsprogram vir ekonomiese bemagtiging wat gelyke deelname en insluiting bevorder, aanvaar volgens berigte slegs ondernemings in swart besit. Connie Mulder van Solidariteit beklemtoon ras behoort nie 'n maatstaf vir ekonomiese geleenthede te wees nie.
3: Hierdie ekwiteitsprogram is juist bedoel as alternatief vir buitelandse beleggers tot SEB en om hier streng rasvereistes en raskwotas af te dwing, gaan Suid-Afrika net nog meer onaantreklik maak vir buitelandse beleggers. Vooral 'n VSA-gebaseerde maatskappy soos Amazon wat skielik onderhewig geplaas word aan streng rasvereistes, gaan die bestaande spanning met die Amerikaanse regering net verder versterk.
2: En die departement van Handel, Nywerheid en Mededinging moedig uitvoerders aan om saam te werk en toegang tot internasionale markte te verkry ingevolge die groepsvrystelling vir die bevordering van uitvoere. Dit laat kwalifiserende ondernemings toe om sekere koste, infrastruktuur, markinligting en logistieke hulpbronne te deel en soms gesamentlik produkte te bemark. Die maatreël reageer op stygende tariewe, hoër logistieke koste en 'n toenemend ingewikkelde wêreldhandelsomgewing. Dit wil kleiner ondernemings kans gee om internasionaal mee te ding. Uitvoerders word versoek om die vereistes en beperkings deeglik te verstaan voor hulle samewerkingsooreenkomste aangaan. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,434.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $99.07 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,886. Ten slotte die hoofnuus: VN waarsku wêreld gaan binnekort die 1.5 grade Celsius verwarmingsdrempel oorskry. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
6: Maak gereed vir die Moriskyn fees op 5 September by die pragtige Diemerfontein Wine Estate in Wellington.
7: Hey Tommy, word wakker. Hey.
6: Kom kuier saam met Rian Benade, Herman Kleinhans en Millennium vir 'n onvergeetlike dag vol musiek, heerlike kos, kindervermaak en groot rugby aksie op die big screens. Bring die hele gesin en kom maak mooi herinneringe. Moenie hierdie fees misloop nie. Kry jou kaartjies by breezies.co.za. Kom ons vat 'n bietjie, vat 'n bietjie, vat.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.
5: Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.

0: uit Bassein, Rein Dillon. Met vir jou hier op Bok Radio, 21 minute na 3. Dankie vir die inchecks.
1: Hi Heinrich, hoop is gaan lekker aan jou kant.
0: Dankie Zabzi.
1: Ek staan nou so van, wat is die geheim vir 'n lang lewe? Hulle sê, dit is verjaarsdae. Dit sal wetenskaplik bewys dat hoe meer verjaarsdae jy het, hoe langer lewe jy.
0: I saw what you did there. Maar is reg. Na aanleiding van Shigeo Kagawa, Japanse oudste persoon wat in die ouderdom van 115 oorlede is, gebore in 1911, voormalige dokter

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Bokradio is 4:30 goeiemiddag. Stad Kaapstad waarskei opnuut dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur. Burgemeesterskomitee lid vir sekuriteit JP Smit sê dronk bestuur stel lewens in gevaar en vernietig gesinne. Smit sê 'n nul verdraagsaamheid en beleid word teenoor dronk bestuur gevolg. Hy sê oortreders sal in hegtenis geneem word. En die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het boere, veeartse en bedryfsgroepe bedank vir hul samewerking in die stryd teen back and closure. Meyer doen 'n beroep op beeseienaars om seker te maak dat hulle diere ingeënt is en dat streng biosekuriteitsmaatreëls gevolg word. Hy sê sterk samenwerking tussen die regering en die landbousektor is belangrik om die provinsie se veeboerdery en landbouekonomie te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. ottonantis.co.za.
3: Ag lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 4 in die nuus. VN waarsku wêreld gaan binnekort die 1,5 grade Celsius verwarmingsdrempel oorskry. Sharp wil oorlewendes eis geregtigheid en vergoeding in die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Verenigde Nasies sê aardverwarming sal waarskynlik binne die volgende paar jaar die verwarming drempel van 1,5 grade Celsius oorskry, met temperature wat selfs in die gunstigste omstandighede met tot 1,8 grade Celsius kan styg. Die VN-verslag sê huidige beleid kan lei tot verwarming van ongeveer 2,6 grade Celsius. Wetenskaplikes waarsku enige verdere stygings in temperatuur kan die gevaar van klimaatsverwarming want die rampe verhoog. Hulle sê fossielbrandstof uitstralings moet dringend verminder word en die verwydering van koolstofdioksied kan help om temperature later die eeuw weer tot onder die drempel van 1,5 grade Celsius te laat daal. Oorlewendes en afstammelinge van die Sharpeville-slagting in 1960 het 'n geskiedkundige saak teen die regering in die Hoge Regshof in Pretoria aanhange gemaak. Lawyers for Human Rights en Lee Day onderseen die groep wat die hof vra om die vrywaringswet van 1961 terzijde te stel. Die wet het ambtenare van die apartheidsregering teen aanspreeklikheid beskerm. Die families eis vergoeding en moontlike strafregtelike vervolging. Meer as 70 oorlewendes en familielede het reeds aangedui hulle wil by die saak aansluit. Hulle voer aan vorige vergoedingsmaatreëls was onvoldoende en het nie die langtermyn gevolge in ag geneem nie. Die vakbond Solidariteit het 'n ondersoek van stapel gestuur na die Amerikaanse onderneming Amazon oor beweringe dat ondernemings in Suid-Afrika op grond van die eienaar se ras uitgesluit word van 'n sakeontwikkelingsprogram. Amazon Web Services se beleggingsprogram vir ekonomiese bemagtiging wat gelyke deelname en insluiting bevorder, aanvaar volgens berigte slegs ondernemings in swart besit. Connie Mulder van Solidariteit beklemtoon ras behoort nie 'n maatstaf vir ekonomiese geleenthede te wees nie.
3: Hierdie ekwiteitsprogram is juist bedoel as alternatief vir buitelandse beleggers tot SEB en om hier streng rasvereistes en raskwotas af te dwing, gaan Suid-Afrika net nog meer onaantreklik maak vir buitelandse beleggers. Veral 'n VSA-gebaseerde maatskappy soos Amazon wat skielik onderhewig geplaas word aan streng rasvereistes, gaan die bestaande spanning met die Amerikaanse regering net verder versterk.
2: En die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging moedig uitvoerders aan om saam te werk en toegang tot internasionale markte te verkry, ingevolge die groepsvrystelling vir die bevordering van uitvoere. Dit laat kwalifiserende ondernemings toe om sekere koste, infrastruktuur, markinligting en logistieke hulpbronne te deel en soms gesamentlike produkte te bemark. Die maatreël reageer op stygende tariewe, hoër logistieke koste en 'n toenemende ingewikkelde wêreldshandel omgewing. Dit wil kleiner ondernemings kans gee om internasionaal mee te ding. Uitvoerders word versoek om die vereistes en beperkings deeglik te verstaan voor hul samewerking ooreenkomste aangaan. Geldsake, die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.65 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,434.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.07 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,886. Ten slotte net weer jou hoofnuus. VN waarsku wêreld gaan binnekort die 1,5 grade Celsius verwarmingsdrempel oorskry. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pappa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tassies in Hardware toe?
2: Hoe so, Jessica? Dit was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, pappa. Ek wil klere soos pappa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Uitklok weer.
6: So ek sê baie hartlik goeiemiddag. Ons kyk genooi weer vir môre, Vrydag 4 September. Nog steeds 'n stewige windjie wees wat uit die suidoosteen kom, maar volgens voorspellings gaan die temperatuur warmer wees en redelik sonnig wees vir die dag. Kaapstad, Parel en Strand bereik almal môre maksimum van 18, Momsbury op 22, Klein Willem 22, Langebaan ook môre op 20, Hermanus is 17, Woester ook 17 en hier in Brackenfell maksimum van 20.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
8: Dis tyd vir Uitklok. Berei jouself voor.

0: Greta en Kelly Rowland wat ons tyd saam afskop vandag When Love Takes Over. Dis Bokroni 98.9 FM, lekker saam met jou, baie dankie Triple H, deploy vir die lekker saamkuier man, is morgen weer terug saam met jou, tussen 2 en 4.
1: Birthday boy natuurlijk.
0: Voor nou ja, Jobby, geniet jou verjaarsdag.
1: Het ook.
0: Ek sien die man is op pad Stikland toe. Triple H, daar is een Werner achter jou, het ons nou net een foto gestuur, so, ek weet nie, sê hallo vir hom, sit jou hazards aan of iets.
1: Hoed vir hom, hoed vir hom, happy birthday, die dinkie.
0: Hoed vir hom van achteraf. is tyd van 8 klok aan jou gebring, dier NMI Toyota, sê vir jou middag, jou lekker mens.
1: Hey, hoe like it?
0: Oh, dit gaan besonders.
1: Weet jy, dit is donderdag, ons is nabij in vrijdag, so ek kan nie klaar nie.
0: Ja, baie nie kom vir jou vandag, groot dag in termen van ons game, wat ons speel net na 6, dit is
1: letterlijk, sê jy lang in hoof in Lerike.
0: Kan ek het sê, Monique het vir Jay uitgebouw.
1: Ek het.
0: Met jou van die liekies.
1: Ek het, dit was pret.
0: Ja.
1: Dit was pret.
0: Hoe doet vir jou gevoel net om die Lerike vir hom te lees?
1: Ek het gevoel soos een kunstenaar.
0: Is dit?
1: Ek het gevoel asof ek, jy weet, een performance moet opzet.
0: Een stukkie poesie.
1: Ja, ek het moes vir die man mooi voorlees.
0: Oh, okay.
1: Was bykie op my sene wees, ja, weet jy.
0: Ek het gesien, jy sweet. Ek klim hier later ook, soek ons jou beste ooit.
1: Okay.
0: Maar ek dink vandag kan ons sê, ons soek nie die beste liekie nie.
1: Nee.
0: Maar die beste oomlik.
1: In een liekie.
0: In een liekie. Ga jy meer later vertel. En dan moet ons gesels oor kunstenaars.
1: Oh, altyd.
0: Maar vandag is vrijdag, vandag is donderdag.
1: If only.
0: Ja, ek voel nou soos Natisha.
1: Ja, nee, maar volgens Natisha is het morgen as woensdag.
0: Yes, kan jy nie jouself net verbeel.
1: Imagine.
0: Klink so'n nachtmerrie.
1: Nee.
0: So, gewoonlik op vrijdag is daar ton nieuwe muziek wat uitkom. Ek denk al is nieuwe muziek van Luke Bryan.
1: Is het?
0: En ek is onzeker van Harry Styles. So, ek nog niks gesien nie. Maar daar is posters van hierdie ou wat opgegaan het.
1: Okay.
0: En kan ek even vir jou sê, dit is die mees akeligste ding wat ek nog ooit in my leven gesien het. Jy weet, hulle beskryf soke goed as nightmare fuel.
1: Is het een van hulle?
0: Oeh, maar nog steeds is ek seker, daar is een van hulle, ek weet nie, is daar nog enig tiener dochters? Nee, dis weird.
1: Nee, ek dink is nou die 20-something.
0: Die ding is, ek sien nog steeds Harry Styles as die lightie in One Direction.
1: Maar hy, ek dink hy sal altyd dit wees, want dit is ons om leer ken het.
0: Ja.
1: So hy sal nou maar net altyd die lightie van. Ja. Miley Cyrus sal nou maar altyd vir ons Anna Montana wees.
0: 100%, maar hy is nou een volgrede man wat vir ons ongelooflike muziek gegee het as jongerige young adult. Maar hy gaan moet chat met sy bemarkingsman. Want wat hulle gedoen het, is net plain weird. Kijk, dis in die comfort, kijk, ga daar die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai op hierdie stadium lyk, dit is nou 4:15. Daar is stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande, dit is by die M5 suidwaarts. So ook is daar stilstaande vragmotor op die N1 ingaande na Durbanweg wat vertragings veroorsaak. Dan was daar motorvoertuig ongeluk op die R304 tussen die N1 en Sandringham in Stellenbosch. Daar is 2 voertuie daar betrokke en dan ook 'n ongeluk by 35ste laan in Stellenbosch arterial in Belhar. Dan is jou pad huis toe is op hierdie donderdagmiddag van die middestad op by die noordelike voorstede. Kyk jy tans na 1:10, tot in die Parel 1:30, tot in Somerset West 1:18. Van Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 1:00 City, tot by die noordelike voorstede kyk jy na 45. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny.
4: Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync

0: Luke Bryan en Signs weer op Woke Radio 9.5 vir hierdie sy nie meer die keep van nuwe album wat uitkom binnenkort, dit is Signs, die albums noem is Signs, so was paar enkel snitte wat hy nou uitreik voor hy nou natuurlijk die groot album release doen.
1: En hy plaas een paar teasers op sy sociale media. Oh. Elke liedjie het nou al een teaser online.
0: En dis nou, ja, dis die ding van bemarking, die is daar, jy moet altyd so stikkie, wel, een week of twee voor die tyd, stel jy so een stikkie vry, laat die mense dink, ek kan nie wel om hierdie te hoor nie.
1: Bou een bietjie van een hype.
0: Ongelukkig, Luke Bryan se nietste enkelsnit,
1: wat môre uitkom,
0: wat môre
1: uit,
0: uitkom, het die teenoorgestelde effect gehad op mense, waar hulle nie kan wag om het nie te hoor nie. Okay. So,
1: oh, dis bad.
0: Het is gepauze deur Luke Bryan homself, dis track 8, en Down Goes the Whiskey, is die liedjie se naam. Nou, die mense het wil self vreeslik baie geniet in die kommentaarsectie, net om vir jou een idee te gee. Okay, hierdie liedjie het 42.001
1: likes.
0: Okay, dat was 14.200 comments op die ding. En, kan ek het vir jou sê, die top comment, ons gaan nou vir jou sê wat het is, het 227.600 likes.
1: Oh.
0: En dit het nou so over lewe van sy eie gevind.
1: En want daar is soveel comments buiten daai een, wat sê hulle is net hier vir daai comment.
0: Ja, en ek is bevrees, die mense gaan, en dit het met ons gebeur. Ja. Ons kan nie onthou die actual liedjie se naam was, die ons het dit herken,

van hierdie top comment. En dis ongelooflik. Eers wil ek weer net 'n kort stukkie speel. Ek moet speel weer die 31 sekonde klip van Trek Uit van Signs wat hy kom. Slam goes the door.

0: Dit is nie great nie.
1: Kyk, ek kan sien miskien wat hy probeer doen het. Maar ja. Maar nie.
0: Ja. So daar is baie mense wat bedink AI het vir hom gehelp. So slam goes the door. Okay.
1: Mm-hmm. Now instead, flying goes the dust.
0: Flying goes the dust. Break goes the heart.
1: Uh-huh.
0: To the bar goes the truck.
1: The discount.
0: Buzz goes the neon. Jukebox go the Whitley. There goes that love.
1: Down goes the whiskey.
0: Up in smoke. And down goes the whiskey. Okay.
1: Besonders, kind.
0: So, jy mense het hulle self baie geniet. Chats goes the GPT. Is it coming? Zoom goes the plane.
1: Baie kreatief.
0: Ja, down goes the volume.
1: Ek moet sê, een van my gunsteling is baie goed opgesom, wat net sê, verb goes the noun.
0: Pop goes the weasel. He's uh-huh. listing things again, het iemand gesê. Pap goes the smear, het iemand gesê.
1: Hell goes the naw.
0: Yeah. Wheels on the bus DUI version.
1: Oof.
0: Is a goeie ene keer. Hell goes the no.
1: Mm-hmm.
0: Up goes the chuck. Boo goes the crowd.
1: Is ook iemand say mute goes the button.
0: Iemand would say, Luke, we've had a rough week. We don't have energy for this one right now.
1: Oh, that's bad.
0: Toaster goes the bathtub.
1: Oof.
0: You want to say? But change goes the song.
1: On goes the follow.
0: Gone goes my wife. Away goes the kids. Here come the cops. Jail goes my ass.
1: Mense is so creative.
0: The song didn't release. It escaped.
1: Sure.
0: Skid goes the mark. As my persoonlike gunsteling met 1,288 likes. Flippin' hell.
1: Sure.
0: Quack goes the duck.
1: Mm-hmm.
0: Cancelled goes the tour. Zero goes the effort.
1: Bad goes the music.
0: Bleed goes the ears. Fork goes the outlet. And then die nummer 1 comment op die song.
1: Nee, en die rede hoekom allemaal dan staan al luister.
0: Of die plasing. Is a fart goes the butt.
1: Weet jy wat die eerste is? Vir my, ek het die video weer gaan soek, maar omdat ek nie die video se naam kon onthou nie, het ek gesearch fart goes the butt en ek het die video gekry.
0: En ons honderde mense in die kommentaar seksie wat net sê, ek is net hier vir fart goes the butt.
1: Oh.
0: My respect ontoon vir absolute legendarische kommentaar.
1: Sure, ek moet sê, ek het lanklaas gesien waar die mense so kreatief raak in a kommentaar afdeling van 'n liedjie of van 'n video, hè?
0: Yes, okay, so kyk uit vir daai een.
1: Hy kom môre.
0: Ja, so kyk uit dat jy nie per ongeluk ontrap nie. Verder.
1: Môre kom die liedjie.
0: Uitstekend. Nou weer vertel van Harry Styles.
1: Oef.
0: Nou, hierdie ding, ek is 'n bietjie laat op dit. Ek het dit vandag eers raak gesien.
1: Mm-hmm.
0: Maar hierdie is al van 3 maande gelede.
1: Oeh, okay.
0: So daar is posters wat opgesit is in Londen. Om rond Londen. Om sy Wembley shows wat hy gehad het mm-hmm. te promote. Nou, hierdie posters is soenbaar.
1: Excuse?
0: So,
1: ek is verwaard.
0: Dis is soos 'n profiel mm-hmm. van hom, soos wat jy so vat om jou ID of wat ook al gaan kry,
1: mm-hmm.
0: maar sy lippe en sy mond area is daar soos, ek weet nie precies hoe om dit te beskryf, is dit soos rubber of latex, maar dit is soos lippe, die lippe kom uit,
1: ooh.
0: En dan voel dit, en dit lyk soos regte lippe, en dan kan jy dit soen.
1: Nee, wacht, is dit op in die publiek?
0: Dit is op in die publiek.
1: Eerstens,
0: om Londen.
1: Kieme, hoeveel mense het al hierdie poster gesoen? Tweedens, hoekom? Hoekom is hierdie een ding?
0: Sal jy nie vir Harry Styles gesoen, wil jy nie?
1: Ja, vir Harry Styles, maar nie sy poster wat 5000 ander mense ook randomly gesoen het in Miami.
0: Ek is seker, nou, eerstens, hierdie voel vir my, dis is iets wat jy, dis een persoonlike ding. So jy sou dit bestel, en dan het hou in jou kamer, en dis net jy wat het sien. Die feit dat dit in publiek is.
1: En mense dit gebruik.
0: Kan ek net sê, dit is in 2026, hoe ver ons gekom het van COVID, Wat jy nou gelukkig is en tevrede is met die feit dat jy 'n poster kan soen wat op is in die publiek.
1: Kyk, ek wil nou nie vir Luke Bryan quote nie, maar verwaard is Monique. Wat? Hoekom?
0: ek is seker daar is 'n poster en dit het al, is nie 'n snaakse ding nie, ek dink hulle het net 'n gap in die mark gesien. Want ek is seker daar is ouens wat huisgenoot posters uitgetrek en op hulle kamer gesit het en die poster gesien het.
1: Ja, maar hoekom dit dan nou verder vat en rubber of silikon of latex of wat ook al hulle gebruik het, fake lippe op die poster te sit?
0: Ja.
1: Dis 'n bietjie ver, dink jy nie?
0: Ek is seker daar is iemand wat 'n Amorvi Tony poster uitgereik het in 2006.
1: Jo.
0: Wat was 2004? Ah, horrible.
1: As jy nou so'n poster moes gehad het, Jan, wie sal op jou poster wees?
0: Geen kommentaar. Probably Miley Cyrus.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Sorry, dit is sukke tyd en hoor nou man wat hem vertrouw my gesê het. Hy het sommer vir homself 'n poster gemaak met regte lippe. Destijds toe Bobby's Kingsdad soos Gert gegroot was, het hy actually 'n tongering ook ingehad, Johan.
2: Ai, interessante tye. Nee, so daai is nou nie waar nie, maar ek hou uit wat jy sê, maar nee, daai nie. Maar moet ek jou sê wie ek sou vat, moet ek het sê?
1: Jy kan?
2: Jennifer Aniston.
3: Ek dink daar's baie mense wat saam met jou sal stem.
1: Wat se era Jennifer Aniston?
2: Ek gee glad nie om nie.
3: Ja.
1: Is Jennifer Aniston nou of Jennifer Aniston seisoen 1 Friends?
2: Ja, weer eens maak nie aan my saak nie.
1: Geen kommentaar.
2: Wat die Jesus.
1: Geen kommentaar.
2: Right, kom ons gaan oor die wêreld van sport. Ek gee vir jou die span wat die All Blacks op die veld sal sit vir toets nommer 3 teen Suid-Afrika. Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tubahia is buite center, Jordy Barrett langs hom, Leroy Carter, Ruben Love, Cam Roygaards, RB Sevilla, Luke Jacobson, Peter Lakai, Sam Derry, Tupou Vahi, wat in sy 50ste toets sal speel, Tyrell Lomax, Asafu Amoa, en George Bauer. Van die bank af, Sami Soni Takiao, Xavier Nunea, Fletcher Newell, Fabian Holland, Wallace Setiti, Carl Preston, Anton Leonard Brown, en Josh Moorby. Daar is die 23 wat Dave Rennie gekies het vir die naweekse toets. Die All Blacks het al 2 keer van tevore by die FNB Stadion gespeel. Hulle het nog nooit verloor nie. 29-22 en 2010, 32-16 en 2012 kan Suid-Afrika vir die eerste keer teen die All Blacks die naweek daar wen. Dit gaan 'n goeie een wees. Intussen, wat het gebeur? Daar is groot, groot nuus in Springbok rugby. Swys de Bruin, die afrigter van die Springbok vrouespan, het bedank.
1: Ja, dis 'n groot, groot blou vir die Springbok vroue.
3: Mm.
2: Ja, so Swys is meester Bruin, dink ek. Hy is 'n magnifieke afrigter. Ja. En hier is nou 'n geskil tussen hom en SA Rugby. En soveel so, dat Swys de Bruin bedank het. Nou moet 'n mens agter die kap van die bou kom. Daar is nou baie spekulasie. Daar word nou gepraat van inmenging van wie ook al in sy spankeuses of in sy werk. Daar word gepraat oor bonusse wat hy nie gekry het nie, wat hy voel hy moes kry. So ek gaan bietjie ondersoek instaan, kyk of ek vir jou iets kan kry van Swys self. Maar dit is 'n baie groot storie wat ontwikkel en 'n groot terugslag vir vroue rugby in Suid-Afrika. Ek kan vir jou sê Swys het goeie dinge gedoen met ons vroue rugby span.
1: Besonders en dinge. Ek dink op die enigste goeie ding is dat ons hom nou weer op die TV gaan sien.
2: Ja, is ja, en ek ken ons speel nou Saterdag ook Suid-Afrika teen Nieu-Seelandse vroue spanne. En nou is hy nie daar nie, want dit beteken die assistent afrigter van die junior bokke, Melusi Mketwa, is nader getrek om uit te help. So die tydsberekening van hierdie aankondiging en situasie is nie goed nie. So dit is regtig jammer en ek dink ons verloor 'n baie goeie mens wat van waarde kan wees in SA Rugby. En ek kan nie help om te wonder nie, en ek spekuleer net, so asseblief wat ek nou sê is nie feitelik nie, dit is net 'n spekulasie, ek gee die terme sommer klaar deur. En sekere Sean Erasmus beweeg na Maties, die hoofafrigtersposisie van Boys High is oop, en Swys de Bruin bly in die parel.
1: Is wat Tian so pas gestuur het, niks het gebeur, hy is op pad Boys High toe.
2: Ja, ek kan nie help om te wonder of Swys de Bruin volgende jaar by Forestraat gaan uitstap. Ek het net so snaakse gevoel dat dit dalk kan gebeur. Maar ek sê weer, dit is net 'n spekulasie. Okay. Kom ons praat golf sake en ons is besig met die DP wêreldtoer en soos meeste naweek in 'n geval en die Omega Europese Meesters toernooi is die fokuspunt van die DP wêreldtoer die week. En ek het vir jou 'n Suid-Afrikaanse storielyn met Tristan Lawrence. Dat een van die gesamentlike voorlopers is. 4 spelers staan met 'n 6 onder baan syfer telling. En ja, die groot bekendste naam daar van jy seker al lang af, Todd Clemens is daar, Nikolai van Delvenhausen, en dan Shubhankar Sharma van India en Tristan Lawrence van Suid-Afrika. Maar dis nog nie klaar vir die dag nie, en Tristan self het nog 7 pytjies om te voltooi, en hy is een van die gesamentlike voorlopers. Dan sê ek al vir cricket, Namibia en Zimbabwe, vandag sy fokuspunt in Windhoek in die T20 driehoekige reeks wat Suid-Afrika insluit. Namibia het 156 vir 6 aangeteken, Zimbabwe is goed op koers, hulle is na 12,3 beurte alreeds 120 vir 2, so hulle kort net 37 lopies van 45 balle met 8 paltjies staande om die wedstrijd te wen. Die volgende sport van my kant af bevat ook die Amerikaanse Ope tennis, en dit is saam met jou om 17:30.
1: Lekker, gaan ons dan ook karkies gesels.
2: Skan, sê wel.
1: Lekker,
3: meneer. Zian, like of hy wil karkies gesels, dit is die eerste.
1: Monique, Johan is gebouw vir spoed, ne?
3: Is het?
1: Hy is een man wat, like om sy voet neer te sit, jy sal het nie weet nie, man, in die perl,
2: ja,
1: in die perl noem hulle om, Johanin!
2: Ja, ek hou van een stukje spoed.
1: Oké, het steek in my tjom, ons gesels dan weer weer hier, bye.
2: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.

0: Goeiemôre. Laai lê tonight kan nie glo ons so bevoorreg dat iemand afkom en vir ons kan kuier nie. Hier Kaapstad en in Pretoria maak seker jy die kaartjies. Dit is nog 'n maand en 'n bietjie weg. So maak seker jy het jou plek en natuurlik absoluut niks fout met 'n lekker stukkie country op 'n donderdag nie.
1: Mhm. Amen, kom maar nou nie.
0: Nadat ons jy vertel het van Luke Bryan, se liedjie wat môre uitkom. Slam goes the door. Quack goes the duck. The heart to the fart goes the butt. Bus goes the knee. Het iemand voor ons gesê, Thursday goes the country.
1: Valid.
0: Ons mag toch nog een of twee inwerk die loop van die show.
1: This is bad.
0: It's horrible.
1: Die hoeveelheid van hulle, wat is soos, ek het een gesien wat sê, down goes the hearing aid. Off goes the song. Soos die mense is regtig nie beïndruk met hierdie liedjie nie hoor.
0: Nee, glad nie. Net vir konteks. Mm-hmm. Okay, liedjie 42.1000 likes. Die top comment wat is Ford goes the butt 228.8000 likes.
1: Sure.
0: En 1466 replies. Oh my goodness.
1: Mense is besonder. Mense is spesiaal.
0: So voortaan sal die liedjie as
1: Fart Goes the Butt
0: bekend staan. Verder gepraat oor Harry Styles en sy poster lippe. Dis posters wat paar maande terug rondom Londen opgesit is. Yeah. En ons actual lip, ek wil nie regte lippe nie, dit lyk soos regte lippe.
1: Ja, ek sal jou eintlik voorstel om te Google as jy nou by foon is, net om te sien wat dit lyk. Weird.
0: Of as jy wil slaap vanaand, moenie enige van daai ding nie. Wat is dit? Is dit latex of
1: dit lyk like of dit is silikon of miskien soos 'n tipe rubber, ek weet nie, dis weird, dit freak my uit.
0: En ek is nie seker nie, maar ja, waar ook al jy nou is in ry, jy kan seker bel dat hulle vir jou 'n custom een maak. Maar moenie dit doen nie, dit is net weird.
1: Wees old school, kry gewone huisgenoot poster. Moenie.
0: Ja. Nee, maar dit is nie 'n vreemde ding nie.
1: Nee.
0: Daar's 'n ek dink, okay, wel nie dies daar nie, want ek dink die mense koop nie baie huisgenote nie. Maar back in the day, ek is seker daar was 'n paar tiener manne wat hulle Amor of Patricia Loos of Nadine postertjie of wie ook al Jennifer Aniston soos Johan gesê het of sorry posters. Herman sê nie sorry nie, maar definitief 'n scope poster uitgeruk.
2: Ek gee dalk my ouderdom weg, maar ek het gesit die krof teen my muur gehad. Dit is of sy of Jodia Schiffer hier in die neentas.
0: Vandaar met altyd die 80's popster wat die groot aantrekking was vir die manne. Was dit al die make-up, was dit die groot hare?
1: Ek weet nie, miskien is dit net... Ek weet nie. Ek wou net sê dat hulle nie so baie girls gesien om hulle wat so gelyk het nie.
0: Daar was net soveel albums.
1: Maar daar ek dink
0: hulle almal het dit Cindy Crawford dit.
1: Ja.
0: Het gewild geraak en dis nou al die girls gay. Kom ons plak onsself. Kom ons
1: almal lyk nou so.
0: Kom ons verpou onsself.
1: Verpou. Oh ja, nee. To each their own, hè?
0: Ja, dankbaar hulle doen dit nie meer nie. Natuurlike skoonheid, dames, is waar jy wil wees.
1: Yeah.
0: Ons het jou nie se verkeer nog aan die kom. Net na die verkeer gaan ons vir jou vertel wat ons tema is vir vandag se bokliedjie wat ons soek die beste ooit.
1: Okay.
0: En vandag is dit nie so seer die liedjie wat dalk die beste gaan wees nie, maar dalk net die oomblik wat die beste moet wees. Is nie kom vir jou bly ingeskakel.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paie, niks niets aan my kant nie, net die stilstaande vragmotor op die N1 ingaande net na Durbanweg, dan ook 'n ongeluk op die R304 tussen die N1 en Sandringham by Stellenbosch, en dan ook 'n ongeluk by 35ste Laan en Stellenbosch arterieel by Belhaar. So nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn, and Plett.
7: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienacht en CRCP36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
8: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: זולקוב, מייט מוניקסה, אודר יחיטה, טקילה. Nee, hier boek aan je boek, die FVS is 4 minuten voor 5. Je nieuws is aan je kom. En dan net aan na, zoek ons die beste oomblik ooit.
1: Kijk, wat is het vandaag, die boeklikkie?
0: Die boeklikkie. En vandaag gaan ons kijk na een oomblik. En een liedje zoals ek genoem het. En vandaag zo'n oomblik is... Likkies met die beste en die likkie. Kijk, nou, aangezien ek hierdie gebruik het as die voorbeeld, weet jy, hierdie is nie een van ons opties nie. So, die keuses wat ons het, is in ons mening beter as daai.
1: Sure.
0: Kan jy dit imagine? Kijk, so jy kan intussen vir ons laat weet, wat is jou, in jou mening, die beste in een likkie ooit? Kijk, 074-2009-89. Dit is Country Thursday, so ek soek nou vir jou ietsie lekker om ons te vat na die nieuwse kant toe. Ek wil vir jou iets speel wat ek redelijk langlaas gehoor het, een van my ginselinge gewees. Dit is Blake Shelton. Ek leg vir jou. Dit is nie Blake Shelton nie. Dit is ander enekie wat ek aan dik. Dit is die een som met Morgan Wallen. Verskoon my.
1: Horrible, ja.
0: Soms lees ek lekker, soms lees ek glad nie. I had some help with grondskruid met die nees. Dit is ook een timing issue, jy sien.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Outa sê die staatsonderneming se raad moet aanspreeklik bly. Ferroskaan se regsverteenwoordigers oorweeg regstappe en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die organisasie teen belastingmisbruik sê staatsonderneming se rade moet onafhanklik wees, maar steeds aanspreeklik gehou word vir hul besluite. Nuwe navorsing toon 'n behoefte aan aanstellings op grond van meriete, onafhanklike prestasie-evaluerings, sterker parlementêre toesig en gevolge vir swak bestuur. Outa se woordvoerder, Robert Pasensie, sê vaste vergoeding kan help om raadslede se onafhanklikheid te beskerm, maar aanspreeklikheid moet versterk word om swak bestuur en finansiële krisisse te voorkom.
3: South Africa has seen what happens when governance at state-owned enterprises breaks down. By the time an SOE reaches a financial or governance crisis, the damage has often already been done, and taxpayers are left carrying the cost. The goal should be simple: appoint the right people, give them the independence to do their jobs.
2: Die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sy regspan dink daaraan om sy ontslag in die hof te betwis. Hulle voer aan die proses was onreëlmatig en onbillik. Khan is afgedank nadat hy versuim het om 'n interne dissiplinêre verhoor by te woon, terwyl daar ernstige beweringe teen hom was. Sy aansoek om die afdanking te stop is hierdie week in die arbeidshof geweier. Sy regsverteenwoordiger sê sy gesondheidstoestand moes behoorlik in ag geneem gewees het. Die polisie hou egter vol, dissiplinêre reëls is op alle lede van toepassing, ongeag hulle rang of posisie. Die stad Kaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n geïntegreerde vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, as ook maniere hoe ruimtelike hersamestelling van woongebiede effektiwiteit en toeganklikheid kan verbeter. Die burgemeester is deellid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die metro plaas mense in die middel van sy beplanning van vervoer.
4: We want to hear from you, and residents have until the 30th of September to review the draft and submit comments through the city's Have Your Say platform. Your input matters as we work together to keep Cape Town moving safely and efficiently.
2: En 'n digte rookwolk as gevolg van veldbrande in Indonesië versprei tans oor Suidoos-Asië, terwyl 'n sterk El Niño warmer en droër toestande veroorsaak. Miljoene mense in Indonesië, Maleisië en naburige lande is blootgestel aan moontlike gevaarlike lug. Byna 95,000 hektaar grond in Indonesië het in Julie gebrand, terwyl owerhede duisende brandpunte opgespoor het. Die rook het reeds skoolsluitings veroorsaak en buitelug geleenthede in dele van Maleisië is gekanselleer. Amptenare vrees die situasie kan vererger met El Niño wat hierdie maand sy hoogtepunt bereik het. Geldsake: die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.60 teen die pond. Die prys van goud is $4,488.21 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98.34 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,498. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Outa sê die staatsondernemingsraad moet aanspreeklik bly. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Droë Hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
1: Uitklok weer.
9: Sê hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre, Vrydag 4 September. Steeds 'n stewige windjie wat van die suidooste verwag vir môre, maar volgens die voorspellings gaan dit 'n klein bietjie warmer wees met 'n redelike en redelike sonnige kondisies wat verwag word die meeste van die dag. Toestande althans, Strand, Kaapstad, Parel, allemaal morgen op 18, Mobbesburg is op 20, Klein William 22, Langebaan ook morgen 20, Hermone 17, Woester ook 17 en Brakenvel morgen maximum van 20.

0: Lindsay hit first. Mo Caron i ddechol fy ni hit fe. Mae lwyd o chwi ymerach a ti'n sbosib ond angysleid yn. Nw, precis, dar ti'n mynd i ffaith o byd i liflyg y cywa un ymchyd lwyflyg ni lec yr gwn yn ych merach ni. A gwneud ti'n ffri siawd, lwyflyg chyffwnach Pedro Stossi ti, full Stossi.
1: Dys ni lec yn ni.
0: Fyr opgy gyrgi, ni yna fes oglyg. A gwneud ffyr bil, yw'n mynd ffwl as i, yn i'n ffwrdd glen gyrgi, sy'n ysg, I don't know if it's just that. Do cherry cuw, chwyd, o'n mynd i chrasnau yr engine. So, as i'n i stod, a gwneud ffyr bil, as i ni lec yn ni, yn Brackenfell, as sicr 20 gyr agor yn i stod. So, as i'n nhw'n gwybod, as i'n blif, mae'n ffailach, fes ffyrsychtig, yn gwybod, fel mae'n angen o bi boi, byn y gwrt, in jou verkeer nou het ons op soek nou jou bok oomlik is die beste oomlik kai ek dink dit werk
1: beste oomlik kai
0: in 'n liedjie en ons is op soek nou die beste so bye dankie en al die boodskappe wat deurgekom het het nou nogal lang gevat om precies daai oomblikke te gaan vind
1: ons het, maar nou is so baie
0: yes is goeie opties wat deurgekom het en dan iets is is dan nie een naam by nie maar James Brown sê I feel good ons het het al gedoen met die vergete fyn en ek was ook seker daar was 'n ja in I feel good
1: en ons kon dit kry nie
0: ons kon dit nie kry lewe van ons so wat ons wel het is 'n paar van die keuses wat deurgekom het en dan van my ander gunstelinge ek kon opspoor hierdie een was close ek het byna hierdie een gekies en dis Nirvana en Lithium.
1: Dis 'n goeie een.
0: Dis 'n stekende ja.
1: Ek het ook 'n mooi weer op 'n stadium, hè?

0: No, we're cooler than that.
1: Yeah, but the way it's going, yay. Great song, maar daar is net dit vir die voorbeeld, hè. Maar dit was moeilik om te soek. Okay. ons keuses.
0: Mm-hmm. Jy weet, ek is nou bly het op daai en geëindig, want ek het, daar is een paar lekker soos rockliekies, en hulle is lief hulle yes in die rockliekies, en ek het besluit om precies die teenoorgestelde te gaan vandag. En ek denk is, as jy denk aan jou, voor al as jy my ouderdom is, jy weet, laat 20s, 30s, is al een liekie wat onmiddellik by jou opduik, en dit vat vir my die hele, net so mooi saam, precies die teenoorgestelde te gaan vandag. En ek denk is, as jy denk aan jou, voor al as jy my ouderdom is, jy weet, laat 20s, 30s, is al een liekie wat onmiddellik by jou opduik, en dit vat vir my die hele, net so mooi saam.

0: laggy at a gig.
1: Oh, that's a laggy, yeah.
0: Okay.
1: Kan je mee op zijn rij?
0: Well, there's others in jou aan, hè? Okay.
1: Sure.
0: Sian, krijg je Three Doors Down in Kryptonite. Monique, krijg je Usher, Lil Jon in Ludacris.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Yeah. Okay. 074-2009 och 9. Krijg jou stemmen in. En ons geef jou support mee. Kom eens kijken gauw. Hoe gaan dinge daar met die paie?
2: Pop Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so, kykie na jou verkeer, dis 20 minute na 5, daar was 'n ongeluk by White Hart Lane en New Eisleben weg, dis by Weltevreden Vallei Noord, dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke was. Dan net weer herinnering vir jou van daardie stilstaande vragmotor op die N1 ingaande net na Durban weg, die middelbaan is versper, so jy kan vertragings verwag, en dan was 'n ongeluk by die R304 tussen die N1 en Sandringham en ook by die 35 30ste laan in Stellenbosch arterieel in Belhaar. As jy op pad is huis toe, met die stad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 52 minute, tot in die Parel, 1 uur en 12 minute, tot in Somerset West, 1 uur en 15. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 50 minute, en Century City, tot hier by ons 45 minute. So nog iets is 074-2000-989.
2: Verkeer.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.com.

0: rsg.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
3: Bolken Audio, jou buurman luister ook.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Dit is sikke tyd en oor na een man wat hy's een fixer, hy soort dinge uit. Hulle noem hom you man met a plan. Johan Ferreira, sê wat jy man.
2: Ja, dit is die waarheid. Ek grapie daar, eindelijke grapie. So, as ek kom ons kyk,
3: hy is beter as Johanin.
1: Johanin,
2: vriendin. Ja. Anyway, ek kom... Ja, ek stel nie eindelijk een comebacking, ek wou gesê, ek kom eindelijk van die Bybelse tyd af met Jona, maar...
1: ek is blij jy het niks gesê nie.
2: Ek het nie, ek is echt nie, het nie gebeur nie, Johan. Ok, so kom ons kyk...
1: Johan met die plan.
2: Ja, ok. Right, kom ons kyk na die wereld van sport voor hierdie nou gevaarlik raak vir ons. As jy het gemis het, die All Black span, die begin span vir die naweek, ek gaan net vir jou vannacht weer deurgee, Dane McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupahia, Jordy Barrett, Leroy Carter, Ruben Love, Sam Roygaard, Adi Sevilla, Luke Jacobson, Peter Lakai, Sam Derry, Tupo Vahi, wat in sy 50ste toet speel, Tyrell Lomax, Asafo Amoa en George Bauer. Een interessante statistiek rondom die wedstrijd is die feit dat die All Blacks al 2 keer by die FNB Stadium gespeel het in Soweto en hulle het nog nooit in die bokke verloor nie, al 2 keer gewen, die eerste een in 2010, 29-22 en in 2012 32-16. So kan ons die boordjies verhang en wie ook al wen, gaan 'n 2-1 voorsprong hê met een om te speel in daardie wedstrijd vind plaas in Amerika. Kom ons beweeg aan na die Amerikaanse tenniskampioenskap. Vandag op Arthur Ashe Stadion is die hoofbaan. Begin ons met Naomi, ek het die outfit vir elke wedstrijd Osaka, tegen Katerina Siniakova, daarna Taylor Fritz, tegen Mattia Bellucci, Paula Badoza tegen Coco Gauff en Alexander Zverev, nommer 1 keer in die mans enkelspel afdeling speelt in Quinten Alice van Frankrijk. Golf Nies, die DP Wereldtour, keier by die Omega Europese Meesters Toernooi in Switserland. Todd Clemens, Nikolai von Dellenhausen, Shubankar Sharma en Tristan Lawrence van Suid-Afrika is die gesamentlike voorlopers met die 6 onderbaan sy vertelling. Die eerste 3 is klaar. Tristan is nog op die baan, hy het 4 pykies om te voltooi, so hy kan dalk nog hou bykry en die alleen voorloper wees daar rond te nummer 1, maar daar is nog baie golf wat oorblijf voor die einde van die dag. Cricket, dit is die T20 driehoekige reeks in Namibië en vandag was dit Namibië teen Zimbabwe. Namibië het 156-6 gemaakt van hulle toegelate 20 balbeerte en Zimbabwe het die telling bereik met 11 balle wat oorgeblij het, 18,1 beerte, toe is hulle by die teiken 159-5, 'n groot wen vir Zimbabwe. En dit los hulle tweede op die puntetabel, Suid-Afrika lê 1, Zimbabwe 2 en Namibië 3. En dit beteken Namibië moet Suid-Afrika môre wen in Windhoek om 'n kans te hê om te kwalifiseer vir die finaal. Reg of weg vir Namibië, maar van 'n selfvertroue hoogpunt, as jy het nie geweet het nie, die laaste 2 T20 internationale wedstryde tussen Namibië en Suid-Afrika het Namibië gewen. So kom ons kyk wat gebeur môre in Windhoek. Dit vind plaas vanaf 2:00 môre middag. Dis dit wat ek vir jou het. Ons doen sport weer vir die laaste keer vandag om 6:30.
1: Like my vriend ons gesels dan, cheers.
2: Ja.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Van die Midlande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglukose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienacht en CRCP 36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
6: Bokradio 98.9 FM.

0: is Nirvana en Lithium vir jou bokkerhoud in 9.9 FM. Lekker stikkie, yes! Wat al feature, en dis wat ons soek vir jou bok, Likkie vir vandag. Vandag is die beste oomlik.
1: Die beste, yeah!
0: Okay. Beste, ja. En yes, die dinge was ongelooflik. Tyd, moet nie gegaan met die voorspelbare.
1: Oh, kom nou,
0: as jy, Lil John en Ludacris sê. ek gegaan met Three Doors Down's Kryptonite. Is my die beste, ja. Oomblik, wat ons gesoek het. Net so, tis nie twee chorus, jy moet die breakdown is.
1: Daar is het, is een lekker ja.
0: Voordat ons gaan.
1: Vooral as jy frustratie het, is het een lekker ja.
0: Great, ja. Kom eens kijken wat jy gesê.
2: Julle, ek weet, Monique bring, Saliki bring memories terug. Maar Zian, vandag, vat jy die koepel. Zian vir die wen.
1: Ek moet sê, myne bring memories terug, maar dis nie noodwendig memories wat jy wil terug.
0: Ja, dis wanneer jy in die plek uitkom, jy druk die ding en jou kar wil nie opstuit, besef jy, jy is bezig om jou beersie te druk.
3: ek dink hierdie ene keer gaan na Monique toe. Always great liedjies, maar Monique vat hierdie ene.
1: Dankie.
4: Monique, dit was naalskraap of het was jou nou, maar toe kom Zian deur met een grote. Zian, ja.
0: Grote.
4: Hallo Bokradio, ek is stem vir die Superman song.
0: Three Doors Down, Kryptonite. Gaan kry om, Tjoma.
5: Ja, vir Zian.
6: Wel, ek dink nie jylle hoef te raai vir wie ek stem nie, jylle kan ons sien wat sy liekie het ek ingesteer.
0: Ja, sy beste ja was...
6: My vote has been locked in.
0: Ja, Asher en Guy, wel, kan ek even sê, dinge was so taai gewees, ek was vir een oomblik voor, en toe trek ons gelijk, en toe kom Jacobus.
1: Ja, Jacobus was die maak of breek.
0: Letterlik, wat was het nou, wanneer die boodskap deurgekom?
1: 2 minute terug.
0: Sjo, nee, we was 17:38 gewees.
1: O, ja,
0: en dat beteken dat... Peace up!

0: van die week.
1: Hey!
0: Wel gedaan, well done. Goeie keuse. Great battle. En baie dank vir jou wat saamgespeel het en jou stem ingekry.
1: Weet jy wat besef ek nou? Ons het nog steeds nie uitgevind of daar 'n Afrikaanse liedjie met 'n jaar is nie.
0: Dis wat ons wou, dis wat ons wou weet, want ek het deur die menigte kunstmatige intelligensie webbladens gegaan, gevra, hierdie goed lieg.
1: Ja, maar hulle maak liedjies op, jy kan nie AI vertrou vir Afrikaanse musiek nie.
0: So ek het, ek probeer denk, nee, my geld, soos ek net gesê het, is op Nicholas Lou. Nicholas Lou het iewers 10-1 een stik in een liedje, maar hy gaan
1: Ja, hy moet. Ja. Het voel vir my, daar moet een wees, ons kan net nie aan het dinkie.
0: Maar iewers, ek kan het hoor, binnen myself, François van Kouk, wat iewers gaan En ek kan nou nie dink nie, so ek het toe vir, my ChatGPT van die werk, nie, gaan ek oor in geval Gemini toe, en ek sê, okay, wel focus op François van Kouk. Gaan kyk deur die lirike, wat ook al, wat ook al jy doen, as jy jou search doen, en dan soek jy vir my, okay?
1: wat het ChatGPT vir jou gesê?
0: Okay, so, hy is eensam in die polisiekarre.
1: Okay.
0: 2 secondes, in die liedjie in, hulle beskryf dit as 'n slurred intro, ad-lib setting the low tempo groove. Wil jy weet wat sy liedjie dit is? Dag gedronk. Okay.
1: Okay.
0: En dan is daar in die begin 2 secondes intro, call and response over the main beat drop. Jy weet ons liedjie dit is? So met Early B, bid vir pauze.
1: Okay. Kyk, het voel vir my Early B is dalk die man wat dalk 'n jy of 2 ook kan hê.
0: Maybe, miskien. Maar jy kan vir my sê, of vir ons sê, wat is die Afrikaanse ekwivalent van want dit is nie ja nie.
1: I mean, technisch, maar dit is die selle oomf nie.
0: Ja, dit is nie die selle betekenis in die liedjie, of in die context nie. So die Afrikaanse vergelyking vir en as jy kan dink in Afrikaanse song waar daar is, asseblief laat weet vir my, want hulle sê hier so 2 minute 40 sekondes en toe vind ek jou, is daar soft exhaled vocal exhale before the final chorus swells.
1: Is daar? Daar is nie, ons het gister na toe vind ek jou geluister en daar was geen is nie.
0: Niks. So jy kan vir ons laat weet, jy kan vir ons laat weet wat aangaan op die paie, as jy kan.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou verkeer, daar was 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Solaris Pas, dit is by die uitkykpunt daar, wegsleepdienste is tans op die toneel, dan ook 'n ongeluk by Vletstraat en die R43 by Hermanus, dit lyk my daar is menigte voertuie daar betrokke. Verder as er nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my, dis 074-2989.
0: Ja, asseblief as jy nog in die stad uitry en jy het 'n klein voertuig, asseblief ry maar versigtig, ons het hierdie gekry van Landa, nie te lang gelede nie.
3: Zeon, jy is so reg oor die wind nie. Ek ry 'n klein stadskarretjie, ek werk in die stad en die klein parel, so ek het vanmiddag, toe ek besef, hierdie rukwinde is besig om my hand uit te ruk, is ek daar weg en mens kom maar eintlik meer op gebed, veilig daar uit as op bestuursvernuf. Al wat ek weet is, ek soek net 'n vrachtmotor as ek haal oor die brug en ek sit net langs 'n vrachtmotor, ek gee nie om of hy 3 kilometer in uur rij nie, maar net so bietjie om die wind van my af te keer, want anders weet ek nie so mooi nie. Die rukwinde het die arme 60-60 mannetjies omgeruk vanmiddag, so. Dis wild.
0: Dis horrible. Dis so akelig buite. Kom ek kry iemand om vir my kos te bring.
1: Op 'n scooter.
0: Op 'n scooter. Ek het soms 'n collega toe ek nog in die stad gewerk het, ingereis 'n paar oggende, in een I-10, as jy op die vergewe snelweg is, en jy reis, ek dink is net so voorby die Christian Barnard Memorial Hospital, en die CTICC, daar is so een channel,
1: daar is een gapie,
0: en in die gap, tref die wind jou stik, en ons is amper van die brug afgegooi, soos blief, wees maar versigtig, en ry versigtig, en as jy iets sien, laat weet vir ons op 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Dex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
6: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
8: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
9: Om op my eie tempo en manier te leer.
10: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
11: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
12: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: denk die kudern gaan ja in die song nie.
1: Ek denk hy gaan jy.
0: Jy. Jy. maar nog steeds plezier, wie ook al het is. Naamloze vreemdeling op ons WhatsApp-lijn. Ik hoop jy dit geniet.
1: Jy.
0: Jy.
1: Ek denk jy, dis die equivalent van ja? Is jy?
0: Nee, glad nie, glad nie. Iemand het gesê, die naaste wat ons kom is Early Bees at Chase.
1: Mm.
0: Van die dal af na Isi.
1: Besonder.
0: Is het?
1: Besonder. Ongelooflik talentvol.
0: Iemers in een kut daarin song gaan hy, Yeah. Ek weet wat is enig.
1: Ons gaan ons hier rij, ons gaan ons
0: einde of iets.
1: Mm.
0: Okay. Wel, genoeg van die. Kom ons beweeg aan.
1: Oh.
0: Ja, Nies en ek kom weer volgende paar minuten. Not it. Okay, speel ons verder. Ons game.
1: Mm-hmm.
0: En het is...
1: Letterlijk sê je lang en over lirike.
0: Ons van drie Afrikaanse songs, ons verhoog. Die Afrikaans. Die Afrikana loop hoog. Eet na 6. Op uitklok. En dan kyk ons of jy nog steeds kan uitfigure, uitvind wat die liedjie is. Ons het die naam. Vinnigste 5 kry punte. As
1: jy
0: vinnigste is om al drie antwoorde korrek in te stuur, dan kry 5 punte.
1: En ek denk vandag is die dag wat dit kan maak of breek,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Vandag is 'n belangrike dag.
0: Gister situasie gehad waar ons 'n nuwe voorloper gekry het. So maak seker jy is ingeskakel en jy is vinnig met jou antwoorde. Tweede vinnigste kry 4 punte ensovoorts ensovoorts tot die 5de persoon wat eerste 1 punt kry. Okay. En daarna kry nie niks nie. Jy kry een van hierdie.
1: Dankie dat
0: jy nie. Rustig jy. Baie dankie dat jy gespeel het.
1: Ja, okay. Dankie vir jou teenwoordigheid.
0: Hier is vir jou een voorbeeld van gister. Kijk wie kan raai wat dit is. Okay. Verleen bloot die instemming en vergesel my na die dansvloer. Maak my echter eers met die naam bekend. Verleen bloot die instemming en vergesel my na die dansvloer. O, my beminde. Ek verlang daarna om na my woning terug te keer.
1: Natuurlik die een wat gister allemaal uitgebouw het.
0: Ja, dit was sê net ja. Van Kurt Darwin.
1: Verleen my bloot die instemming, sê net ja.
0: Ja,
1: sê
0: net ja. Mama, ek wil huis toe gaan. so, jy kan ingeskool bly, maak seker jy speel saam en sê nou die dingkeppie aan vir jou, want dinge gaan nou ernstig raak.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
3: Klok hoofdtrekke.
1: Dit is nou net na 6 in die nuus. Organisasie vir 'n vredesame landwye byeenkomste en verslag onthul waarskuwingstekens was sigbaar daarvoor Nepal oorstromings.
3: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Pensioners of South Africa, vooral ouwe persone, gemeenskapsorganisaties en ondersteuners om maandag landwyd deel te neem aan vreedsame bijeenkomste buiten SASSA kantore. Die stichter, Chef JC, sê hulle eis dat die toelaag vir ouwe persone van R2,400 per maand tot R5,000 verhoog word. Hy sê dit sal 'n waardiger en leefbare vlak van ondersteuning vir ouer mense bied en help om met sekerheid aan hul basiese behoeftes te voldoen. 'n Ipsos markpeiling studie toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werk, skool of universiteit wegbly omdat die vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak met 23% wat aandui hulle het al om hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20% gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 2 nuwe entstowwe teen die Bundibugyo stam van die Ebola virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo word tans in veiligheidsproewe in Brittanje en Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelikste Ebola uitbraak is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt waar 88% van die sterftes was. Die Amerikaans gebaseerde Moderna groep is ook besig om 'n entstof te ontwikkel. Die WHO sê doeltreffendheidstoetse van al die reënstowwe behoort teen Oktober of November in die DRK te begin. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Organisasie vir 'n vredesame landwye byeenkomste. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die smeg 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99 of kry die smeg 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laag 7.99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side tipper applicatie en ons gee vir jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: Uitklok weer.
5: Zai, goeienavond en welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre, Vrydag 4 September. Nog steeds 'n stewige windjie waai. Hulle sê 'n klein bietjie rustiger as wat vandag is, maar nog steeds redelik kan ons maar net sê frustrerende windjie wat uit die suidooste uitkom, maar volgens voorspellings gaan het klein bietjie warmer wees en redelik sonnig vir meeste van die dag. Strand, Kaapstad en Parel bereik môre maksimum van 18, Momsbury, Langebaan 20, Klein William 22, Hermon is Wester, beide op 17, en hier in Brakenveld maximum van 20.
4: Uitklok weer. Bokkerolie, jou planbaan van lekker lewe.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring dier NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Dit is hier Bob Radio 98.9 FM. Ons is jou beter alternatief. Lekker weerkie, 10 minuut oor 6, jy keer saam met die uitklokspan. Zian Monique nog som die vir hierdie eer. Aan jou gebring dier Enemai Toyota.
1: Sala country proof.
0: Love it, lucky, so met jou.
2: Yeehaw.
0: Yeehaw.
3: Hey, dat is nee, dat is niet een Jannie.
0: Is dat niet een thema, dat is thema voor ons volgende.
3: Bokkies met een yeehaw.
0: Bokkies met een yeehaw. Lovelikies met een
3: yeehaw. Ik denk niet dat zo baie nie.
0: Ja, dat is...
3: dat is dus drie.
0: Maar laat die country probeer. Jullie het lekker om zo die te kan wees. Ons gaan nou kyk na drie ongelooflike lekke Afrikaanse treffers. Mm-hmm. En ons speel ons game.
3: Letterlijk zie je Langenhoof en Lirike.
0: Ons van drie Afrikaanse tunes en ons verhoog mm-hmm. die Afrikaans. En kyk of jy met jou oor en jou Afrikaanse kennis nog steeds kan uitmaak wat die liedjie is. En ons het vir jou een lekker ietsie van Grounds Meat and Deli.
3: En ons weet wat het is.
0: Mm-hmm, die persoon met die meeste punte achter hulle naam. Moore, nou Moore se mm-hmm. afdeling gedeelte van die game. Stap weg met Monique, wat?
3: R1000 geskenkbewijs om te gebruik in the Grounds Meat
0: wow,
3: and Deli.
0: Sisa, jy kan een hele plaas braai die mm-hmm. naamwek. En ek dink een goeie manier om voorlopige springbok oorwinning te veer.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Jy braai die plaas. Ja, so wat ek noem die plaas marathon. Jy braai flerkies, dan braai jy, en dan weet, plank jy om, en dan braai jy jou Texan steikie, plank jy om.
3: Hou op, jy maak my weer om.
0: En dan een stukkie steik, snij hom op.
3: Dit klink nou vir my tjerlik, hoor.
0: En afhangende van waar jou plaas is, en wat sy toestand is, en jy dalk een slang opgooi, dalk een rot of twee.
3: Ok, sien, never mind.
0: Dis vir die katte.
3: Kom ons beweeg aan, Zian. Kom ons beweeg aan, voor ons nou nie meer
0: om. We gaan nie dit by the grounds meet in Nelly Granny, want dit is squid.
3: Nou, hulle verkoop actual vlees.
0: Ja, die rechte. Wel, slang is vlees, in elk geval.
3: Meneer Zian, stop it.
0: Besides the point. Oké, okay, ons drie liedjes kom.
3: Aha.
0: Oké, okay, so. Wat jy moet doen, is jy mooi luister.
3: Mm-hmm.
0: En dan moet jy vir ons WhatsApp. Sodra jy weet, of jy denk jy weet wat die antwoord is, wat sy liedje dit is, soek nie die kunstenaar nie. Jy kan het bysit as jy erg wil.
3: As jy overachiever, hoofmeisie, hoofsienkie wil wees.
0: Die liedjie se naam is vir ons genoeg. Mm-hmm. Soek die regte titel. Spelfoute is okay, maar verkeerde woorde
3: mm-hmm.
0: gaan nie tel nie.
3: Die voorbeeld, ons het koop vir jou bakkie gehad, kry vir jou bakkie, het ingekom, ons het nie die punt gegeen.
0: Yes, okay. Mm-hmm. So jy kan of, soos dat jy die antwoord kry, een vir een deurstuur.
3: Mm-hmm.
0: Ek hou daarvan as jy dit doen, dan kan ek sien wie op die regte pad is.
3: Ja.
0: Of, ek dink dalk die beter opsie in die situasie, is om... die boodskap te tik, ofwel die eerste antwoord te tik,
3: mm-hmm.
0: tweede antwoord te tik, en dan as jy die derde een het, tik stier.
3: Stier
0: allemaal
3: smal watje. Want jy moet vinnig wees, as jy nie vinnig is nie, gaan jy uit die bus uitval, en soos ek vroeger gesê het, ek denk vandag is die dag wat het gemaak of gebreek word.
0: Ja, 100%. Mm-hmm. Wat sê punte verskil is nie die voorloper?
3: So, voorloper staan tans op 9 punte, tweede plek staan op 7 punte, en dan het ons 3 deelnemers gelijk op in die derde plek met 5 punte.
0: Okay. Vinnigste persoon kry 5 punte,
3: mm-hmm.
0: so jy kan ook nog, as jy nog die punte het nie, inglui vandag
3: jo,
0: met een vinnige 5-ie.
3: Jy kan.
0: En omvat,
3: mm-hmm.
0: en dan morgen ook. So lekker 2 vinnige dag.
3: Okay. Ja.
0: It counts to be fast, en dan ook om natuurlijk een goeie netwerk te hee.
3: En recht te wees.
0: Recht
3: is toch belangrijk, ja.
0: Kijk, liedje nummer 1, Monique.
3: Kijk.
0: Ek het geen idee wat die antwoorde is nie.
3: Mm-hmm.
0: Ek weet nie wat myne is.
3: Kijk, hier gaan ons met die eerste liedje vir vandag. Jy verklaar dat die aangeleentheid tot die einde gekom het.
0: Kijk, okay, dit.
3: Jy verklaar dat jy nie langer hier kan vertoef nie. Met my hart steeds binnen die beskerming van die hande, besef ek dat jy noodwendig moet vertrek. Ek sou verkies om hier teen my persoon te hou, ek sou verkies dat ek meer voortreffelike lewensgenoot was. Indien hierdie inderdaad die laaste aand in my geselskap is, wens ek dat ek u nie hoef te laat gaan nie.
0: Mm-hmm.
3: En dan die koor, en nou bevind u uself hier reg voor my, u ontneem my knieën van hulle vermoë om my liggaam te ondersteun. O, u verdryf die laaste oorblywende wind uit my seile, en nietemin bly my geneentheid teenoor u. Onveranderd.
0: Nice.
3: Mm-hmm. Dankie, dankie.
0: Ek sit nou die ding en ek kyk na die antwoorde wat inkom. Ek dink vat jou tyd met die eerste twee.
3: Ja, ja. Jy kan lekker dink.
0: Ja, ja. Mm. Dink aan die koor, wacht op die koor en dan stuur jy dat die derde en die laatste is die belangrike een. Ja. Dis dan jy spoed moet hê.
3: Ja.
0: Okay. Lek nummer twee. Okay, hoe soek jy dit? Soek jy dit diep? Soek jy dit hard? Soek jy dit...
3: Ek soek dit met passie.
0: Met passie, okay.
3: Ek soek passie, Jan.
0: Kom met passie gaf jy. Ek moet net sê ook, hierdie liekie, dis eerste vers, tweede vers, koor.
3: Mm-hmm.
0: Ek gaan eerste vers, die tweede vers skip.
3: Ja.
0: En dan in die koor ingaan, maar die koor herhaal ook. So ja, ek gaan net die eerste gedeelte doen. Ek gaan nie herhaal nie. Okay, sê reg.
3: Mm-hmm. Sjoe.
0: Jammer, ek bedoel my nie mikrofoon in te hoes nie. Hoefie? Ja, of jy?
3: Okay.
0: Kijk, sou jy bereid wees om aan jy, om verskoning, kom ek begin weer.
3: Goeie begin, Zian, goeie begin.
0: Sou jy bereid wees om jy aan die sigbaarheid van ander te onttrek, en die beskudding van die duisternis. Dit is nag, en gevolglik behoort niemand in staat te wees om ons handel en wandel waar te neem nie. Vrugte! Wat op onregmatige wyse verskoning, vrugte wat op onregmatige wyse bekom is, beskik immers oor 'n besondere aangenaamheid.
3: Mm.
0: Uit watter oord het hy oorspronklik te voorskyn gekom?
3: Mm, sê hulle sê aan.
0: Skakel die beligting aan, want ek ervaar hoe hy my ledemate van hul krag ontneem. Skakel die beligting aan en verleen my 'n liefdeskus op die wang. Skakel die beligting aan, want selfs die gedagte van 'n onheilspellende klein gedierte wek vrees by die kind. Ek sal u eenvoudig inhaal en beetkry, bloot, omdat ek oor die vermoë beskik.
3: Hoor jy so? Dis min dat die verhoogde weergawe van 'n liedjie my bang maak.
0: Dit is
3: maar hierdie
0: so
3: een,
0: creepy.
3: Hierdie een laat creep my nog eens 'n bietjie uit, hoor. Die feit dat hierdie persoon sê, ek sal jy eenvoudig inhaal en beet kry, is nogals bietjie wild.
0: Bloot omdat ek oor die vermoë beskik.
3: Shoo.
0: Wat's fun met jou, dude?
3: Shoo. Ek gaan yes. met ander oore na hierdie liedjie.
0: Genig.
3: Luister. Shoo, ok. Ek hoort 'n oomblik daarna. Ok. Jou derde liedjie.
0: Ok.
3: Gaan ek ook die tweede vers skip. So dis vers 1, vers 2 en dan die koor. So ek gaan vir jou vers 1 gee en dan gaan ek gaan na die koor toe.
0: Oh, ek gaan vir jou begin. Chanel, dat vir ons laat weet. Ek is gewoonlik goed met julle koosjes, maar hierdie story krap my brein. Probeer het lees.
3: Dit is een intense cognitieve oefening.
0: En ons love it.
3: Ons geniet het te veel. Kijk, liedjie nummer 3. Ek hoop jy is reg. Dit is waar spoed belangrijk is. Kan ek net sê, is baie min wat liedjie nummer 2 is. So ver hy reg het.
0: Mm-hmm, sien dit.
3: Mm-hmm.
0: Ek denk die feit dat hy sê in die liedjie, vrugte wat op onregmatige wyse bekom is, beskik immers oor 'n besond...
3: Liedjie nummer 3, ek hoop jy is reg, dis waar spoed belangrijk is. Kan ek net sê, is baie min wat liedjie nummer 2 so ver hy reg het.
0: Mm-hmm, sien dit.
3: Mm-hmm.
0: Ek denk die feit dat hy sê in die liedjie, vrugte wat op onregmatige wyse bekom is, beskik immers oor 'n besondere aangenaamheid, gooi 'n paar mense. Mm.

0: Omdat ek oor die vermoë beskik.
1: Sjoe. Sjoe.
0: Horrible.
1: Kyk, liedjie nommer 3.
0: Praat, ek luister.
1: O, my bejaarde viervoetige metgesel.
0: Ek ken dit.
1: Laat ons hierdie weg in die lewe saam bewandel. O, my bejaarige viervoetige metgesel, dra my deur die kronkels en wendinge van ons aardse bestaan. Wanneer die dag van die laaste diens aanbreek, sal u vermoeide liggaam om uiteindelik aan die rus oorgee wat dit verdien. U, wat my deur soveel van hierdie lewenspad vergesel het. En aan jou koor, my getroue ou metgesel, daar wag voedsel as ook 'n geleentheid tot welverdiende herstel. En u verrig steeds die taak wat van u verwag word, my getroue metgesel. Vervoer my oor die waterloopse oorgang. Laat my op u rug die verdere reis voortsit. Na Sunny, die jong dame wat my hart verlang, die dogter van die dame wat op die plaas as Tant Annie bekend staan.
0: Is dit dit?
1: Dit is dit.
0: Dat is awesome. Mooi.
1: Oh, hierdie een was amazing.
0: Okay. Wel dan, goeie werk, die antwoorde stroom in. Kom ons kyk nou die paai as ons terugkom, dan het ons vir jou antwoorde en punte.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is 20 minuten na 6, net so kyk jy na jou paai, niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk vroeger op die N2 uitgaande by Slouries Pas, dit is by die uitkykpunt en dan ook die ongeluk by Vletstraat en die R43 in Hermanus. Sê nog op pad is huis toe, van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 1:30, tot in die Parel kyk jy na 50 minuten, tot in Somerset-West kyk jy na 56 minuten, van die Rondebosje kant van die wereld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1:30, in Century City tot hier by ons kyk jy na 24 minute. So nog iets is
2: 074-2989. Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. B&V's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie is 'n week vol opwinding by Heroes Live. Vrydag is dit jou kans om Andrei die skreeusnaakste hipnotiseer in aksie te sien. Kom kyk hoe hy 'n groot man in 'n hoender verander. Kom lag lekker saam en geniet 'n burger terwyl jy daar is. Saterdag is die heuwels fantasties op ons verhoog, net na die derde Greatest Rivalry toets tussen die Bokke en die All Blacks. En Sondag, laat ons jou weer lekker lag met ons Sondag theatersessie. Jay Annie Swegelaar en Germant Geldenhuys bring hulle verhoogstuk 'n keel vol. Ons kan nie wag om jou deel te maak van die Heroes familie. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
7: Oh! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Heather can't touch this. Is Bokkerod in your home, meneer FM? I can't touch this. En dit is een klok aan je gebrengd, dier NMI, door jouw dans is nog steeds bezig met
1: letterlijk zie je lange hoeven lirike.
0: En kan ik het zeggen, wel gedaan aan allemaal wat die antwoorden kon kruil, het je niet één. En als je soms speelt, in je kar en je besluit je om ons te WhatsApp niet, dat is oké. Je mist het uit op het R1000 geschenkbewijs van de Groundsmeet in Delhi.
1: Ja, dat is jouw verlies.
0: Dat is. Ek is zeker die wat soms speelt op WhatsApp is innig dankbaar. Daarvoor. Oké, kom ons gaan gedeer die antwoorde. Ek weet, jy sê die...
1: He's a boy villain, raai skoot away.
0: Ek laat met sy. Chanel het gesê, sy is gewillig goed met die quiz, met ons quizzes, maar hierdie stuur krap my brein op, en toe sê sy, oh, is die tweede een oom Kurt? En sê ek nie.
1: Dit is nie oom Kurt nie.
0: En sê sy sien uit vir die antwoord. Mm-hmm. Kom ons gaan gedeer die antwoord.
1: So, liggie nommer 1, okay. En dis eintlik een wat ons vir Jay 'n bietjie mee geflous het buite.
0: So, ek dink dis dalk in jou brei wat hom gegooi.
1: Moontlik. So, die koe sê, en nou bevind u jouself hier, reg voor my. U ontneem my knieë van hulle vermoë om my liggaam te ondersteun. O, u verdryf die laaste oorblywende wind uit my seile en nietemin bly my geneentheid teenoor u onverander.
0: O, oh, it's a great song. En nou staan jy voor my. O, oh, jy maak my knieën lam. O, oh,
1: jy verdryf die laaste oorblywende wind uit my seile.

0: Jessie, maar jy daar maar goed uitgeword hoor.
1: Okay,
0: lekker met twee. Kyk, skakel die beligting aan, want ek ervaar hoe my ledemate van hul krag ontneem. Skakel die beligting aan en verleen my 'n liefdeskus op die wang. Skakel die beligting aan, want selfs die gedagte aan 'n onheilspellende klein gedierte wek vrees by my, by die kind. Ek sal die eenvoudig inhaal en beet kry bloot, omdat ek oor die vermoë beskik.

0: horrible.
1: Kyk, as ek
0: ek kan die beste Nicholas Lowe song.
1: Ek gaan jou vang sommer wat ek kan. Klink bietjie beter as ek sal eenvoudig inhaal en weet kry. Bloot omdat ek oor die vermoë beskik.
0: Is Nicholas Lowe se lig aan die eerste by the way, Eden Kneelam. Mm-hmm. Okay, laaste een.
1: Okay, ek gaan nie die koor, ek kan nie die gedeelte wat jy gaan speel
0: nie. Ja, ja.
1: So, o my bejaarde viervoetige metgesel. Laat ons hierdie weg in die lewe saam bewandel. O my bejaarde viervoetige metgesel, dra my deur die kronkels en wendinge van ons aardse bestaan. Wanneer die dag van die laaste diens aanbreek, sal u vermoeide liggaam om uiteindelik aan die rus oorgee wat dit verdien. U, wat my deur soveel van hierdie lewenspad vergesel het.
0: Is natuurlik.

0: nog ja. Een moeilijkheid te maken. Dan stop ons. Die albumsnaam is Op Aanvraag.
1: Hey.
0: Deur wie?
1: Ek weet nie.
0: No offense.
1: Ek denk ons allemaal weet. Dit is hier een man.
0: Allemaal wou dit hee.
1: Allemaal wou. Ek het dit gehad op
0: stok.
1: Maar ek gaan nie jong hee.
0: Jou nerd.
1: Sê vir my, jy het dit nie gehad nie.
0: My pa het dit gehad. Okay, ons gaan knielam vir jou speel.
1: Mm-hmm.
0: Dis een benieuwd volgende paar minute. Kan gesien, is tyd om vir jou hand te bel.
1: Oh.
0: So, kom ons doen dit gauw.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: Zai, jy weet, iemand is van die plaas af. Hulle noem hom daar Johan.
3: Nee, is ons nog steeds op die trein? Dat was goeie,
0: ja, dankie.
3: Ek moet sê, dat was baie goed geweest, ek hou van dit. Ok, so kom ons doen sport en raastede vir die dag. Begin met tennissake. Die hoofbaan by die Amerikaanse kampioenskap is Arthur Ashe Stadion en die eerste wedstrijd is Naomi Osaka tegen Katerina Siniakova. Die telling op die oomblik al, Naomi Osaka was redelijk haastig geweest. Sy die eerste stel gewen 6-2 en sy is 2-1 voor. Siniakova is 40-30 op haar dien om het gelijk te maak 2-2 in die tweede stel. So Naomi Osaka in beheer van haar tweede ronde wedstrijd. Wat volg hierna op die hoofbaan is ook natuurlijk een kykie na die nummer 1 gekeerde Alexander Zverev uit die laatste wedstrijd. Intussen de Tyler Fritz tegen Mattia Bellucci van Italië, Paula Badosa van Spanje wat speelt in die vierde gekeerde Coco Golf en dan soos genoem Alexander Zverev ook in actie. Ander name, Felix Auger-Aliassime tegen Karin Khachanov is die eerste wedstrijd op baan nummer 1 of Louis Armstrong. Soos hy bekend staan, Alexandra Ila ook betrokken vandag, Gael Monfils en Elena Rybakina, ook Iga Swiatek. So ons sal morgenoggend vir jou meer vertel van wat die Amerikaanse Ope gebeur het vandag. Dan oor golf, die DP Wêreldtoer is by die Omega Europese Meesters Toernooi en Ashun Wu van China is nou die nuwe voorloper met 'n 700 baan sy vertelling na 16 pykies, so hy het nog 2 om te speel, 1 beter as Todd Clemens, Nikolai von Dellingshausen, Shubhankar Sharma van India, Angel Ayora van Spanje en Tristan Lawrence van Suid-Afrika. Tristan Lawrence was vir die geheime tyd, vir die lang tyd eindig op 600 baan syfer en toe eindig hy precies daar. So hy het 64 op sy telkaart en is goed genoeg vir die gesamentlike tweede plek soos wat sake nou staan. Daarna moet jy so bietjie beweeg om die volgende Suid-Afrikaners te vind, Casey Jarvis, Erik van Rooyen en Jaden Schaefer. En die gesamentlik 26ste met 'n 300 baan sy vertelling. In die wêreld van cricket is die voorlaaste wedstrijd in die groepfase in geval van die T20 driehoekige gereeks in Namibia afgehandel. Namibia en Zimbabwe het vandag teen mekaar gespeel. Namibia het eerste gekolf in 156-6 aangeteken en Zimbabwe het die telling gemaakt met 11 balle wat oorgebleid in die wedstrijd, 159-5. So dit betekent Zuid-Afrika en Zimbabwe is tans geklassificeer as die top 2 wat in die finaal sal speel, maar Namibia het nog 'n geleentheid om môre weer eens vir die derde keer in 'n ry teen Suid-Afrika te wen in T20 cricket. Hulle het dit gedoen voor die toernooi begin het en toe in die toernooi se eerste wedstrijd en nou speel hulle weer môre teen mekaar. So dis reg om weg van Namibia. As hulle dit nie kan deurtrek nie, is dit Zimbabwe en Suid-Afrika in die finaal. En selfs as Namibia wen, moet hulle redelik goed wen om vir Zimbabwe te lig uit die plek in die finaal. Vroue kriket ook in die gang, die tweede eendag internasionale wedstryd tussen Engeland en Ierland se vroue spanne. Ierland is uitgebal vir 165, Engeland is 113 vir 3 na 15,2 beurte, so hulle is goed op pad, hulle kort 53 lopies van 34,3 balbeurte om hierdie wedstryd te wen. Dis omtrent dit wat ek vir het, ons het voor oor die All Black span gepraat, ons gaan dit nou nie weer doen nie, so as jy het gemis het, hy is nou al beskikbaar vir 'n geruime tyd, en die nuus uit die All Black span is, Tupouvalu ook, dat sy 50ste toets sal speel, en feit dat die All Blacks nog nooit die FNB stadion verloor het, waar hulle die naweek uitdraag nie. Suid-Afrika se vrouespan met ontwrigting, met Swart de Bruin wat weggestap het van sy posisie af, dit is die groot rugby story vandag definitief.
0: Ja, ons het iemand gekry wat vroeger gesê het die story en die gerugte dat hy dalk boys high te kan skuif is
1: basis.
0: Ja, dit is basis bevestig. Mm. So ek weet nie wat se bronne die man het nie, maar daar's niks nog niks amptelik beskikbaar nie.
3: Ja, ek het ek dink ook dit is wat gaan gebeur. Ek dink nie Swy sou net weggestap het uit 'n posisie uit as daar nie dalk al klaar so 'n bietjie gepraat was oor 'n moontlike opvolger vir Johnny Erasmus se pos nie. Oh. Maar ek dink mens ek respekteer hoe die jongens wil verify dat hulle dit eerst moet aankondig voordat ek het self besluit. Dit is wat ons allemaal dink gaan gebeur, maar waar daar rookie is al vierkie, so dit kan nie vir my verbaas nie. Neil, Swyse sien, Neil was saam met Sean betrokken by Boyside voordat hy Bulls toe is, so hulle ken die DNA, hulle weet hoe die brein gesin werk. Swyse is 'n aanwinst vir enige plek.
0: Ja,
3: en sal verbaas met wat dit nie doen.
0: Johan, dis eindelijk bykie hartseer. Alle respect aan Boys Eye, ons weet die competitive en alles is, maar dat job om die eerste span af te rig van die hoërskool is meer aanloklik as om 'n nationale span af te rig. Dit is my bietjie hard.
3: Ja, daar is nou 'n baie interessante gesprek wat 'n mens kan voer, want ek is op jou bladsy, maar ek dink hier kan 'n mens ook, jy kan ook die ander kant sien en sê, Swyse Brein het alles al gedoen wat hy seker wou doen, in rugby terme. So,
0: en hy hoef nie so ver te reis nie, hy gaan gebaseer wees by die huis.
3: Ja, maar ek wil eintlik my woorde nou mooi kies om te sê dat van die provinsiale of professionele opstel, hy daar alles verdien. Hoe lekker moet het wees om, en ek bedoel hier nie, ek skiet hier die posisie af nie, asjeblief. Mm. Hoe lekker moet het wees om op jou terme jou loopbaan klaar te maak en te sê, en dit is daar as het natuurlijk sy einde, sy laaste stop is. Maar as ek nou Swyse was, en ek sê, imagine, jy lig een van die top rugby eerste spanne af in skoolrugby, wat die groot trekpleister in Suid-Afrikaanse rugby is. Ek dink, behalwe die bokke, dis wat die mense is, dis wat die bemarkingsgeleenthede is, dis wat die mense is. Gaan kyk nou maar net, dit is waar almal sit en kyk.
0: Die vrouespan het om baie nodig gehad, hy daarvoor soveel gedoen vir die span en soveel reg gekry, met daai wat beskikbaar is aan hom. Die feit dat hy weg is my baie hartseer. En is,
3: ja, toen daar is, dit wat die mense moet gaan doen. Zeehan daar het nou gesê, mens moet gaan uitvind hoekom verloor SA Rugby en die Springbok vrouespan die kundigheid van die Swyse te brein, wat het gebeur, en hoe keer ons dat het weer gebeur in die toekoms. Dis die kern vir my, maar ek is bitter bly as Swyse behoue is in die rugby systeem, en weer eens, die Parel en die Weskaap is ryker vir Swyse in sy systeem. So dan, as hy by Vorig Stadion volgende jaar by die derby moet sit, well done. Hy is deel van ons kultuur, deel van ons groep, deel van ons gemeenskap, deel van ons provinsie, hou hom net hier, dit is al wat die mens wil hee, maar ek dink die dieper, die wortel, gaan vind uit hoekom, en gaan maak dit reg.
0: Johan, baie dankie op baie noot, ons gesels dan weer morgen, met 'n lekker hond hee.
3: Mooi van.
0: Cheers man.
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou jaloers maak.
2: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za. Hou vas jou wens. Dis Bokradio.

0: Gezien in een van die antwoorden in ons game van vandaag, wel hierdie week.
1: Letterlijk zie je lang en hoeveel lirike.
0: Besef, ons het dit nooit die punten gegeven. Besef, die vinnigste 5 was die. Dan was 3 mense wat al 3 die antwoorden reg het. Het was Knielam, het was Nicholas Luijs, sit die lichte aan. En dit was Ourypaar Duizie. Okay, so, vinnigste met 5 punten was
1: Marizan.
0: Hoi Marizan.
1: Dan
0: okay, 4
1: 4 punten op die boot is Jock.
0: Lekker Jockie.
1: Heitou. 3 punten op die boot het ons vir Gerard.
0: Mooi gedoen, buddy.
1: En dan 2 punten op die boot het ons vir Casper.
0: Dankie Casper.
1: Friendly Ghost.
0: Welcome.
1: En ons het met 1 punt op die boot vir Sanet.
0: Lekker Sanet. Well done julle. Morgen doen ons dit weer. En omdat die een met die meeste punten vir die week stap weg met die ietsie lekker van the grounds meet. En daily, dis R1000 geskenk bewys. Jy kan instap. Vat net wat jy wil.
1: Ja.
0: Met die waarde van R1000 natuurlijk.
1: Ja, jy kan pick and choose. En dan, as jy oor R1000 moet
0: dan... Dan moet jy betaal. So ons doen het morgen weer. Morgen is die laatste dag. En dan gee ons al jou prijsie weg. En wel, ons het vir Etie wat instond vir Brentwine de Wet vanavond. Die man is nog hier nie as jy my kan hoor. So man gauw.
1: Hallo.
0: Hallo. Om daar net om jou kaart te sluit.
1: Ja.
0: Ons kyk geverlose keer na die paie.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laatste kykie na jou paie. Niks niets aan my kant nie. Net daar die ongeluk vroeger op die N2 uitgaande by Salaris pas by die uitkyk. Punt, en dan ook die ongeluk in Hermanus by die R43 en Vletstraat. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet asblief vir Etienne, dis 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 599 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienacht en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, so maak jou gordijn het ek. Dis waar ons gaan groet, ons is morgen weer terug saam met jou. Vrijdagmiddag,
1: woe, ons stemme weer oor. Bok Vrijdag.
0: Is het naweek, en asseblief, onthou, asseblief om jou springboktrui aan te draak. Vooral as jy werk vir Bok Radio,
1: ja.
0: Want ek denk die enigste ander persoon wat laatst ek Vrijdag hulle springboktrui aangehad het,
1: was Louis. So, Bok omroep is daar buiten, wat dalk moontlik na ons luister, dra jou groenterij morgen.
0: Hulle luister nie, hulle is jaloers.
1: Don't be so be lekker, yeah. Dra jou springboktrui.
0: Voordat ons glij, ons kyk gauw na alles wat vandag gebeur het in die nuus.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Ipsos Markpeiling studie toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werkskool of universiteit wegbly omdat die vervoer te duur is.
0: Sjapel, oorlewenis, huis, geregtigheid en vergoeding.
1: Stad Kaapstad vra inwoners vir insette oor die toekoms van vervoer in die metro.
0: Die regering sê landsburgers moet help om gemeenskappe veilig te hou deur misdaad aan te meld.
1: En Stad Kaapstad waarskei opnuut dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur.
0: Het jy net nog nie sy sanie kom vir jou nou 7 uur tot morgen toe. Kan sy weer sê, hey lekker aand, kyk lekker so met Etienne, en lig ons 'n bietjie ragas gesels, met Gerrit, né? Lekker. En dan Gerrit Skaap. Die man is dan die kom vir jou vanavond tussen 10 en middernacht. Van ons kant af, los die vraag eerstens. Weet jy wel, Barre Nicholas nou sy boeken? Hobby book rock! tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye!

0: Bokradio hooftrekke. Dis nou 7:00 in die nuus vanaand. Johannesburg bestuur gee opdrag vir ingryping in Middelstad. En organisasie vra vreedsame landwye bijeenkomste.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Stad Johannesburg se bestuur het opdrag gegee dat daar dringend ingegryp word om wet en orde en netheid in die middestad te herstel. Burgemeester Dada Morero het die bestuurder Floyd Brink het gister die Johannesburgse metropolisie se senior bestuur vergader en eis strenger toepassing van groter aanspreekhede en sigbare operationele verbeterings. Die metro woordvoerder Ntsitsi Mojengwane sê onwettige handel, wetstoepassing, afvalbestuur, openbare ruimtes en stedelike netheid is probleme en met mekaar verbind word en dit vereis dat die departement instellings maak en saamwerk. Pensioners of South Africa vra ouer persone, gemeenskapsorganisasies en ondersteuners om al maandag landwyd te deel te neem aan vreedsame bijeenkomste buite SASSA kantore. Stichter Chef JC sê hulle eis dat die toelaag vir ouer persone van R2,400 per maand tot R2,500 verhoog word. Hy sê dit sal waardiger en leefbare vlak van ondersteuning vir ouer mense bied en help met sekerheid en hul basiese behoeftes sal voldoen. En die wêreldsorganisasie se twee nuwe entstowwe teen Bundingu-stam van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo word tans in 'n veiligheidsproewe in Brittanje in Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelikste Ebola-uitbraak is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt van 88% van waar die sterftes was. Die Amerikaans gebaseerde Moderna groep is ook besig om enstof te ontwikkel. Die WGO se doeltreffendheidstoetse van al drie enstowwe behoort in Oktober of November in die DRK te begin. Ten slotte, net weer die hoofnuus. Johannesburg bestuur gee opdrag vir ingryping in Middelstad. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8:00.

0: Will Lindley daar met Holding the Line. 7 minuten na 7, goeienaand, jy saam met my Etienne Venter hier op Bok Radio, Bok TV, en oorkant my sit Heinrich, my man. Heinrich, goeienaand, hoe gaan het? Wat ek jou daar op sit.
1: Ja, sê goeienaand, goeienaand Etienne, lekker om wie jou te kan keer.
0: Ja, dis lekker om weer mekaar hier te sien, en jy weet nie net oor die radio te hoor nie. Jy gaan vir ons 'n bietjie rugby praat vanavond.
1: Ja, kom ons gesels 'n bietjie rugby, daar is baie wat nog voor lê hier naweek, en wat die afgelope naweke gebeur het, en
0: fantasties.
1: Nuus wat gebreek het van vandag.
0: Ja.
1: Maar ons kan net 'n bietjie oor daai gesels.
0: Yes, ek dink ons sê dit vir almal hallo, en as jy, so ek gaan 'n vraag gou uitgooi. Wat is jou opinie oor die feit dat die Bokke in Baltimore speel, dat hulle nou, en die feit dat hulle in een vliegtuig, allemaal, die All Blacks en die Bokke, in een vliegtuig, oor see vlieg. So 074-2099, laat weet vir my, is daai okay, of is dit nie reg nie? Dan hoor ons bykie wat die rugbykenner sê, in terme van dit. Hier is Wouter van der Venter, en hy sê, poppe, dag.
2: Vandaan gaan die poppe.

0: Songs daarvan, Wouter van de Venter. Goeienaand, jy nou net ingeskakel hier op Bok Radio. Jy is saam met my Etienne Venter en natuurlik het ek my vriend wat hier oorkant my sit en as jy hom in hierdie tyd nog nie ken nie, dan weet ek nie. Hy is elke donderdag, is hy hier achter die microfoon en dan praat hy en Brent alles behalwe rugby. Ja, hulle sit lekker hier en grap, maar nie rugby nie, nie grap so. Eindelijk my maat, goeienaand, weer eens, hoe gaan het?
1: Etienne, ja, soos ek sê, dit is altyd lekker om hier te kan wees. Ja, ek en jy het bykie langlaas gesels, of gesels altyd maar net op WhatsApp of so.
0: Ja.
1: En ja, dit is altyd lekker om saam met jou bykie te kan gesels oor rugby.
0: Hulle sê ons so in die voorbij gaan, en ons het een bykie van die lucht af gepraat, in termen van die bokke, so ons gaan nou by die bokke kom, nou wat ek gedoen het, die WhatsApp-lijne is oop, as jy een vraagje daar het, ek het een comment gekryf van Hendrik af, so ek sal het nou gespeel. Wat denk jy van die feit dat hulle een vliegtuig vat, en volbokke en Nieu-Zeelanders op dieselfde vlug oorstuur Baltimore toe. So hulle allemaal vlieg saam. Ek weet nie precies hoe daai gedachte gekom het nie, of waar die mannes opinies is nie, maar dit gaan een baie interessante enetjie wees. Hendrik, kom ons kop af met, kom ons begin by klap rugby. Dan kom ons begin daar.
1: Ja, het in die klap rugby seisoen wat so nou aan die einde kant toe staan, dit is nou die uitklopfases daar, kyk die ligas deur Villagers gewen.
0: Ja.
1: So die nou is die top 8 en die bottom 8 te mekaar.
0: Ons weet altyd 'n moeilike enetjie daar.
1: Ja, ons weet daar is nou klaar 4 spanne wat ook demote is na Super B toe volgende jaar. Wat van stel Unimol, Franschhoek en IWK is.
0: Dis ook
1: UWC.
0: Ja.
1: Korrek. Ek meen Primrose wat daarom die ding gesurvive het.
0: Ok, nee,
1: so,
0: fantastisch.
1: Wel dan aan Primrose, coach Ricky, jylle man het goed gedoen, wel dan. Is lekker om te sien, jylle het geklim van Super C B en nou so maar A toe, en jylle hou om daar nie A. Maar ja, kom ons hardloop gou deur die fixtures vir die naweek, want dit is 'n hele paar lekker een, onthou dit is nou knockout rugby, van die, dit is quarterfinals, semifinal en final.
0: Dit is 'n groot rugby.
1: So dit is groot rugby. Die, kom ons begin met die bottom 8. Bottom 8, Kuilse 4 teen Van der Stel. Wat die thuis in, by Jagtershof is, dan het ons ook Maties teen Unimol, wat self een baie grote wees,
0: is grote.
1: Maar Unimol wat hierdie jare hele herbou seisoen het,
0: ja.
1: Met klomp jong nieuwe manne, dan het ons Brakkeveld en Franschhoek, sou ons gehad het,
0: okay.
1: Franschhoek ongelukkig onttrek, nie seker oor al hier goeikies daar achter nie, maar Brakkeveld geluk met julle oorwinning, julle ja, is die semifinals toe, lyk my.
0: Ek wonder of hulle genoeg spelers gebring in die keer.
1: Ja, ek weet die dinge bietjie die mekaar geraak die laaste paar weke daar by Franschhoek, maar dit is maar goedkies wat intern
0: uitgevoort
1: moet word tussen WP rugby en die klubs en goed.
0: Van, ja.
1: So hoe dit maar van hier uit die lig uit. Dan het ons ook Primrose en IWK, wat een baie lekker ene gaan wees.
0: Dit gaan fantastisch.
1: Want ek meen, dit is twee spanne, Primrose en IWK, dit was tot op die laaste naweek gewees om te kyk wie gaan deurgaan en wie gaan nie deurgaan nie, so. Ja, daai kan ook een mooi enetjie wees.
0: Hoe laat is daai enetjie?
1: Al hierdie wedstrijd is op 3 uur af.
0: 3 uur,
1: Saterdag, allemaal gelijktijdig.
0: So ek gaan met een oog hier op my phone sit en kyk, en na ander oog gaan ek kyk wat op die radio aangaan en uitsaai daar so, okay.
1: Ja, ek hoop as mense daar buiten wat vir ons kan op hoogte hou met die telers
0: daar
1: buiten.
0: Ja, nee, ek is skrif van hulle sal.
1: Maar kom spring na die top 8 toe. Daar het ons baie goeie rugby, die top 8 spanne wat baie goed gedoen het die seisoen. Ons begin met Helderberg en SK Warmers.
0: Ja.
1: Die spanne wat 4de en 5de geëindig het. So enig iets kan gebeur. Dit is by Helderberg, by Charles Morkel Stadion. Ons weet SK Warmers wat die laaste 2 seisoene uitstekende rugby gespeel het.
0: Ja.
1: So enig iets is moontlik. Helderberg wat self van 'n skokkende seisoen laas jaar Hulle het uitspeelwedstrijd gespeel teen Kraaifontein en in ekstra tyd gewen.
0: Ja.
1: Net om te kan bly in die Super A. So om 4 te eindig, en ja, die seizoen het dan hats off aan hulle.
0: Nie verseker.
1: Moes baie paar brave calls gemaakt het met die coaches te laat gaan, en van die structuur te verander daar by die klap. So, wel dan aan Helderberg.
0: Ja, daar is altyd een moeilike dingetje om te besluit, jy weet, het is nou sikke tyd.
1: Correct, ongelukkig, ja, maak jy saak wie die coaches is, jy kan een gesiene coach wees.
0: Partykeer
1: moet jy maar hard calls maak.
0: Ja, ja.
1: Maar dan spring ons nou nog eniekie toe. Hamiltons teen Tygerberg, wat self baie mooi rugby vir ons kan oplever.
0: Dit gaan een groot ook even een wees.
1: Ja, Hamiltons wat self baie goeie rugby speel. Ja, hulle voel hulle kan dalk nog een bykie beter. Self een paar veranderinge gemaakt die laatste seizoen. Dan het ons Durbel teen Valsbaai. Daar is een prachtig eniekie wat vir ons voorleid daar.
0: Wat, speel hulle hier of in Valsbaai?
1: Hulle speel by Durbel.
0: Okay.
1: So, dit is een lekkie in die omiedraai. So die mense wat daar wil gaan kyk, gaan loer gerus, daar gaan baie mooi rugby daar gespeel word.
0: Verseker.
1: En dan die enetjie wat ek dink die meeste mense na kyk is Villiers teen UCT.
0: Ooh, dis 'n groot.
1: Die suidelike voorstede daar.
0: Ja, Southern Suburbs.
1: Ja, so daar's 'n paar groot houe wat daar gaan val. Dis daar by Brookside.
0: Ons het speel by Brookside.
1: So dit is daar by Brookside Villiers tuisveld. So
0: oh, okay.
1: En dit gaan interessant wees om te sien wat daar gaan gebeur.
0: Kyk nee, en ek moet sê Villiers deur die jare is hierdie ongelooflike span. So hulle doen dit maar net elke jaar en elke jaar en elke jaar weet. So hulle gaan van sterkte na sterkte, maar ek is bly dat die ander spanne weer terug is in die Super A-liga. Ons baie van hulle wat so half gevoel het. En hulle is na B-liga toe, maar is nie heeltemal wat hulle verdien. Ek dink is maar moeilik met weet, rugby dinge wat aan die gang is, mense wat so ander klubs gaan speel, oorkom terug gaan, en dit maak dinge oor die algemeen maar moeilik, maar ek dink, as jy ou gaan kyk daarna, is ons klub rugby op 'n gesonde plek.
1: Ja, kyk, ons het laas week vir coach, vir die hoof van rugby, Rodriguez Hanke hier gehad, ons het selfs so van die lig af ook al gesels, rugby, klub rugby, oor die algemeen in die Kaap, is op so hoë standaard, dat van hierdie ouens kan enige tyd nou by een van die ander unies instap en hy sal shine.
0: Fantasties.
1: En dis goed om te sien dat ook baie van die oud spelers en coaches van unies betrokke raak by van die clubs en selfs oud skeidsregters aansluit by clubs om die spelers se law knowledge net ja. te skerp en dit is ook baie baie belangrik. Ek het agtergekom baie keer kan dit veral in spelers soos die New Zealandse skrimskakel TJ Bernard en daai man is 'n geval, kan dit 'n probleem raak want hulle is baie in jou ore as 'n skeidsregter. Maar aan die ander kant kan dit ook baie in jou guns stel want baie keer het jy net daai een foutjie, krusel dingetjie wat jy dink jy het die regte besluit gemaak en dit kan net so wedstryd vir jou swaai en dit is ook goed om te sien dat spanne bereid is om sulke ouens in te trek.
0: Dit is verseker want soos jy nou terecht sê, jy weet dit is daai dingetjie in jou oor wat soos 'n vlieg klink wat deeltyd gaan en jy weet nou jy moet konsentreer wat jy doen en wat ook al so is daai splitsekonde besluite en 'n ou raak net so weet ek mooi stel 'n bietjie kwaad en dan gebeur daai ding op die rugbyveld wat 'n ou nie wil hê nie. So ek is baie bly hulle doen dit ook dat 'n ou besef want as ek weer sien dan is daar 'n nuwe reël of 'n ander reël het verander. Jy weet dan nee ouens hou dit simpel.
1: Ja, kyk, en dit is maar een ding wat baie keer vir afrigter baie kan kopseer veroorsaak. En dit is ook om ek sê, soos Rassie. Rassie wat vir Jakob Pieper hulle ingebring het.
0: Yes.
1: Dit is goed om sulke goed te kan sien. En ek het gesien nou die laaste twee naweke, vir alles daar een beslissing neer.
0: Die reel, of een ander reel het vir ander. Jy weet, dan skryf het nie, ouwens. Houd het simpel.
1: Ja, kyk, en dit is maar een ding wat baie keer vir afrigter baie kan kopseer veroorsaak. En dit is ook om ek sê, soos Rassie. Rassie wat vir Jakob Pieper hulle ingebring het.
0: Yes.
1: Dit is goed om sulke goed te kan sien. En ek het gesien nou die laaste twee naweke, vir alles daar een beslissing neer na wense gaan vir die bokke nie.

0: groot naweek, jy sien mos ek het my Griek wat trui aan die naweek.
1: So as jy op Bok TV is, sê jy nou sien, ek het nie blauwe trui aan nie, maar dit is baie blauw. En ja, hy sit hier met die Griekwas trui, wat sê jy, 1899, 1911, 1970 en 2025. Vertel ons van die trui.
0: Jy kyk, jy weet ons nou, Etienne, dat die Griekwas wat laas jaar die Karibeker gewen het, na 'n lang droogte, maar ja, ek is trots om my Griekwas trui te kan dra, en dit bly maar net 'n lekker eenetjie.
1: Jy weet, dit is nou, ek gaan nie sy naam sê, maar familielid vir my, wat 'n blauwbal is, jy weet, dit gaan my verstand te bowe, hoe ou, ja, ek weet dit nie, jy weet, ek is een stommers en een WP ou, maar, soos jy sê, jy is trots om hom te dra, en daar is niks vir hom mee.
0: Ja, kyk, soos ek sê, ek is, baie mense weet, ek is nog altyd, al die jare, groot WP stommers man,
1: ja.
0: Maar, soos my hart lem ons, maar by die Griek was, nee? Daar groot geword,
1: natuurlik,
0: was daar in school gewees en al so, en as jy gaan vat, hoeveel van die legendes, Victor Matfield, hulle, Willie Leroux, en Yes, ek kan, daar is honderde mense wat mens kan opnoem, wat allemaal dier die Griekwas structuren gekom het, studenten wie van Stellenbosch, wat direct Griekwas toegeskuif het, en dan hulle breek gekry het.
1: Ja.
0: Ek vat die vleel van Skotland, wat is een Kyle.
1: Ook Kyle Steyn.
0: Kyle Steyn.
1: Yes.
0: Het op een stadion met Griekwas gespeel, en yes, ja, daar is so baie wat jy kan opnoem, maar nou ja, dit is so lekker om te kan sê, ook weer, my Griekwas is die naweek weer in een semifinaal.
1: Is hulle weer in een semifinaal?
0: En hulle is thuis hierdie naweek.
1: Ok, die wie?
0: Tegen die Fidelity IDT Lions. Ah. So, dit kan een moeilike enekie raak.
1: Ek dink dit gaan een moeilike
0: enekie. Ons gaan sien wat gaan die Fidelity Lions doen. Hulle het een paar jonger manne, Ethan Adams en een klomp van die manne ingebring, wat redelik hulle spelpeil gelig het.
1: Ok.
0: En ja, kom ons kyk maar, dit, met jy weet, semifinale is enige kant, die bal kan enige kant toe hop, en,
1: natuurlijk,
0: maar jy moet weet, as jy op Kimberley kom speel, jy gaan getackle word,
1: nee, nee,
0: by harde velde.
1: Jy weet, dis nie, dis drie kaapse sagte velde nie. En gegewe wat die Leeuws teen, jy weet, New Zealand ook gedoen het, wat een fantastische spel rugby was, dit is net ongelooflik, so ek sien baie uit dan al.
0: Ja, correct, hulle was tot baie laat in die wedstrijd. Hulle in die wedstrijd eindelijk weggegooi, as jy vat, ek wink, hulle was 17 punte of 15 punte voor gewees, en ja, tot die laaste 10 minuten het hulle die wedstrijd redig in hulle handen gehad en net ongelukkig glad glip. Maar dit was weer eens die verskil tussen pre-season en middel van die seizoen.
1: Ja.
0: Soos allemaal weet, die All Blacks is, dit is hulle top 40 spelers wat hulle gekies,
1: nou
0: bijvoorbeeld die Leeuws, paie manne weg of passeer op die oomlik, en dit is voor seizoen, jy wil nie regtig risiko's neem
1: nie. Nee, definitief nie.
0: Maar ons sal ook sien wat die Leeuws gaan doen, gaan hulle die ouwens, selfde ouwens hierdie naweek in die span stoot vir die Currie Cup semi, of gaan hulle besluit om te stiek met die ouwens wat daar gespeel het die seizoen. Maar nog een ander lekker eniekie is natuurlijk ook die Cheetahs en die Pumas.
1: Oeh, dit is ook een groot.
0: Pumas wat ingeglip het nou in die semifinale, na hulle laas naweek die Cheetahs een bykie seer gemaakt het aan Nelspruit.
1: Ena.
0: Met een groot score, wat ek dink 56-8
1: was,
0: op jou einde.
1: Ah, was een grootiekie.
0: So, ek dink die Cheetahs het eindelijk so'n bykie teruggehou op haar eniekie, maar omdat hulle verseker was van een semifinaal thuis. Ja. Maar, nou ja, en ek dink die Pumas was hulle keese gewees. Hulle
1: ek sal ook die Pumas kies.
0: Ja, so, maar ongelukkig, as jy in die semifinaal speel, kan enig iets op die dag gebeur, en dit jy kan nie altyd sê die span wat tweede of derde of vierde geëindig het, gaan die nee, makkelijker span wees nie.
1: Nee, weet, dis een kwestie van die span wat opdaag die dag.
0: Dit is correct.
1: Weet, en dis maar die belangrikste enigie. So sien baie uit na dit. Ons gaan vinnige draai by die verkeer maak, dan nies, en dan gaan ons bokke praat. So laat weet by 074-2989, wat denk jy oor die feit dat die bokke en die All Blacks op die selfe vlug Amerika toe gaan?

0: vinnige verkeer.
1: Kom ons loer gou vinnig wat op die baie aangaan. Daar was 'n swaar voertuig motorongeluk Swart Dam en Angelierstraat, Hermanus. So as jy in daardie area is, wees asseblief versigtig. Geen beserings nie, maar dit was wel 'n bus wat in 'n muur vasgery het. Dan is daar ook gewees N2 se Larus Pas. Die uitkykpunt is die punt waar hulle mekaar getref het. Nooddienste is op die toneel, ek gaan vinnig sien, ja, hier is ook 'n bakkie en 'n voertuig wat mekaar daar getref. Jy is ons oor op die pad, natuurlijk is het Western Cape Light Traffic and Safety Alerts.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit alles.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, World's Desire, Kip Moore, The Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Goeienaand, dit is nou 7:30. In die nuus vanaand, 'n Ipsos markpeilingstudie toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van werk, skool of universiteit wegbly omdat vervoer te duur is. Sharpeville oorlewendes eis geregtigheid en vergoeding. Stad Kaapstad vra inwoners vir insigte oor die toekoms van vervoer in die metro. Die regering sê landsburgers moet help om gemeenskappe veilig te hou deur misdaad aan te meld. En Stad Kaapstad waarsku opnuut dat streng optrede sal volg teenoor enige persone wat onder die invloed van alkohol bestuur. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. FlooringSolutions.co.za.
0: Bokradio 98.9

0: Sky Philip Stars van Coldplay. Goeienaand, dis 35 minute voor 8. Jy is op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Venter. En natuurlijk het ek Heinrich wat hier oorkant my sit. Ons praat 'n bietjie oor rugby en ons is nou by die punt waar ons gesels oor die bokke en wat aan die gang is by die Springbokke. Nou ek het bietjie vroeër het ek gesê ek maak die lyne oop en dan stuur vir my boodskap as jy 'n opinie het. Dit is 'n gevaarlike ding om te vra. In terme van ons wat Baltimore toe gaan en daar gaan kyk. Ek het hierdie enetjie gekry van Hendrik Alipada van Amerika af en hy sê die volgende.
1: Ek voel sleg vir Suid-Afrikaners by die huis wat nou net die vierde game kan kyk, maar hier is duisende Suid-Afrikaners hier by in Amerika. Ek kyk nou al in New York elke naweek. Ek en my vrou en daar is elke keer 60, 70 mense plus Suid-Afrikaners met hulle hoekies en als. So ja, ek en my vrou gaan Baltimore toe en daar is er duisende wat gaan. So, ek weet, julle wil het graag by die huis kyk, maar daar is om van ons aan die kant ook. So, dis maar net my 5 cent.
0: Dat is my maat, baie, baie dankie. Ja, nee, ons gaan het definitief kyk, moet nie fout maak nie, of het nou, het maak nie saak wat het tyd het is. Maar ek dink, Heinrich, en ek weet of jy saam my stem nie, ek dink dis 'n voorreg ook vir die ouens om oor te gaan, en te gaan wys wat rugby is in Amerika.
2: Correct, ja, as jy gevat, het jy Nieu-Seeland en Ierland het nou al een hele paar wedstrijde in Amerika gespeel, ja. Op Chicago en hele paar ander velde. En as jy gaan kyk ook hoe baie mense dit gelok het, elke keer as hulle daar speel, beteken dit dat dit toch die regte besluit was. En Suid-Afrika en Nieu-Seeland, jou top 2 spanne in die wêreld, jy kry nie op hierdie oomblik groter as daai twee spanne te mekaar nie. Elke keer, al is die Springbokke of Nieu-Seeland 10de in die wêreld, as hulle twee te mekaar speel, is dit asof daar oorlog op die veld is. Yes. En jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie.
0: Nee, definitief nie.
2: Ek meen, kyk saterdag ook, Springbokke wat 'n redelike gemakkelike voorsprong gehad het, en amper laat glip het vir die laaste 10 minute. Weer eens, All Blacks in Suid-Afrika, van die veld af, baie goeie pelle, Sia en Arisa Via, wat mekaar sien,
0: gesien,
2: sy broers, en hy Sia wat sê, hy saam met Arie en sy familie sal enige tyd gaan kuier en goed, en hulle, ek meen, hulle doen baie goed saam as hulle in Nieu-Seeland is.
0: Natuurlijk.
2: En, maar as hulle op my veld kom, is dit soos oorlog.
0: Soos
2: twee broers wat mekaar pak sla ideal.
0: Ek dink ook, jy weet, as hy ook kyk, the greatest rivalry, so dit hierdie ongelooflike naam, maar dit is meer as net 'n rivalry, dis kameraadskap, dis spanne, dis 'n era in jou lewe wat jy saam met 'n ander span loop, jou eie wat die bokke is, maar ook die ander team wie jy speel, en ek dink baie vriendskappe en so word gebou daardeur. Nou, ek het hier ander, ek kan persiek voice note ingekry, wat hulle gesê, jy weet, daar met die spanne een bietjie apart vlieg, ja, so ek weet nie, daar mag ook een verandering kom, dan sê hulle, hoor, daar is een groepie, en ons vlieg nie meer allemaal op saam een vlieg nie, maar dit is een moeilike enigie om te bepaal daai.
2: Ja, kyk, dit is al klaar bespreek, daar is van die spelers soos André Pollard, hulle Grant Williams en die ouwens wat gereed is om volgende week te kan speel, wat al klaar vroeg gaan vlieg, hulle gaan bietjie vroeger deur, en dan gaan van die ander groep spelers wat die naweek speel, gaan ook bietjie later vlieg.
0: Fantasties.
2: So, hulle so al opgebreek, ek dink is 2 of 3 vlugte, ek weet nie 100% die logistieke daar achter, maar ja, dit is hoe hulle maar altyd doen, jy soos jy genoem het vroeger, daar kan enig iets gebeur, jy weet nooit, jy kan nie sê wat gaan gebeur, en ja, kom ons kyk, want jy weet ook jy vlieg hulle met die vliegtuig wat net oor die Kaapse stadion gevlieg.
0: Exactly, jy weet, hy het so broekskeer al oor gegaan, maar oor is hy oor, en ek moet sê, in my lewe het ek nog nooit so baie memes gesien so vinnig nie.
2: Ja, maar ek ook nog nooit in my lewe so vinnig pilots gesien nie. Mense wat oornag pilots geword het.
0: Kyk, daar is 'n hele paar pilots gereed, en ek sê toe, ok, manne, as julle dit kan doen, kan ons dit ook seker doen. Saterdag, wat verwag jy?
2: Weer eens dieselfde, Etienne. Kyk, dit gaan oorlog wees, dit is 'n groot wedstrijd, dit is eindelijk een maak of breek.
0: Dit is, ja.
2: Suid-Afrika se rekord op Soweto op FNB stadion is 0-2. Maar as jy vat, dit is 2010 en 2012 gewees, Suid-Afrika was in daai stadion nie die van die beste span gewees nie.
0: Nee, okay,
2: 2010 het ons nog redelik 'n goeie span gehad, John Smith, hulle en Peter Matfield en die klomp ouwens, wat in die 2011 World Cup kwart eind verloor het ons.
0: Ja.
2: So ons het nog redelike goeie wenspan gehad van die vorige World Cup in 2007, maar Nieu-Seeland nog al die jare was briljant gewees. Met die laaste 6 jaar, 7 jaar het Suid-Afrika opgecatch en ons het half die leiding gevat.
0: En het was natuurlijk niet nodig.
2: Wat Nieu-Seeland weer moes begin het met herbouwfase ja. En kyk na wat hulle verkeerd doen, wat kan hulle verbeter en goed. En eerlijk krediet, die All Blacks is briljant. Hulle is die laaste paar maande, ja kom ons sê laaste jaar, het hulle rugby weer eens aansienlik verbeter.
0: Hulle het.
2: En hulle is nie een span wat jy lichtelijk kan opvat, dit is kom hulle in die vorige World Cup finaal gespeel het. Hulle was nie een lak gewees, en dit was vir een rede dat hulle daar was.
0: Ja, ek meen as jy nou die Barrett broers vat, jy weet, daar was net een van die drie wat in die span is, en ek meen hierdie mannetjies was legendes op hulle dag, in termen van hulle het elke game gespeel. Ek dink dit is ook een voorreg as jy drie broers in die span het, so dit wys ou nie die diepte wat Nieu-Seeland het.
2: Ja, kyk, ek meen Jordy, hy is een goeie binnensenter, dan het jy nou vir Bowden wat ook goeie rugby speel, maar hy sikkel om huidiglik in hulle 23 te beland, selfs met hy. Ethan Blackadder ja. En Rico Aouni, Johanni die center en vleel, ek meen, hy het ook briljante rugby gespeeld in die Bulle en die Leeuws, en ek dink selfs in die Stormers.
0: Maar hy mag net nie daar.
2: En hy is ongelukkig net in die posisie wat hy net die span haal nie.
0: En verseker. Ja.
2: Maar nou, aan die ander kant van die bokke, as jy ook nou weer gaan kyk, Etienne, mense praat nou so oor ons bomsquad, wat sy diepte verloor het, asof hulle nie meer die eenheid is. Maar baie mense vergeet, daar is spelers wat op die oomblik nie eens daar is nie. Ons het een Quagga verloor, ons het een Erge Snyman verloor. Die lys gaan aan, daar is soveel ouens wat huidiglik nie daar is nie, wat een groot impak maak eindelijk in die bomsquad. Ons het een Bongie, wat ons ook verloor het. Ja, kyk, daar is die werk vir hom en Vincent Kog en die paar van die ouwe manne van hulle het hulle al begin uitwerk.
0: Yes.
2: Is nie uitwerk, nie.
0: Maar,
2: hulle het net gesê, okay, jy is ongelukkig nou nie meer die top 2 of top 3 in jou posisie nie, jy sal ongelukkig moet weer perform om terug te kom. Maar vooral oor hulle ouderdomme.
0: Nie verseker.
2: So jy bloei die diepte een bykie daar op die oomlik. Dis kom ouwens soos Gerard Steenekamp, Jan Hendrik Wessels en die ouwens. Ek meen Jan Hendrik Wessels self, briljant, hy kan het dit en haker speel, en hy kan ongelukkig ook op hier oomlik die Carlos Sari.
0: Dat is ongelooflik.
2: Ons diepte is ongelooflik. En ek dink 2027 World Cup gaan vir een hele paar van die senior manne hulle laaste World Cup wees, laaste wedstrijde ook wees vir die bokke.
0: Ek dink ook so, ja.
2: En ek dink, my eerlijke opinie, en ek dink ek gaan een paar manne nou omkrap, ek dink dit kom nie op een beter tyd nie, want ek voel al klaar, die volgende World Cup is al een bietjie te ver vir van hierdie senior spelers.
0: Ek stem.
2: Dat jonger ouwens, daar is van die jonger ouwens wat verseker verdien om in die begin van te wees. En ek gaan nou een ou sommer noem, Ethan Hooker, wat weer eens vir my gewys het, saterdag, briljante vleel.
0: Hy is, ja.
2: Maar mense vergeet, hy is eindelijk een center, en hoe briljant hy nie op center kan wees nie, en
0: verbeel jou daar,
2: Ek meen, vat die ou soos Andre Esterhuizen, hulle ras het vir my plek probeer vind in die span, met die feit dat Damien de Allende ook so'n goeie rugby speel op binnen center, dat hy nou vir Andre Esterhuizen versatility
0: hybrid speler
2: gemaakt het, dan wil ek hoe Engels gepraat het, ek meen, hy het om verander, dat hy selfs een flank gaan speel, en ons het al baie keer gesien, dat spelers wat vleel speel het, skuif na hakkers toe. Ons het gepraat van Craig Burden vir die Sharks daai jaar, hy is een vleel gewees, briljante spoed gehad, en hy moes gaan opbalk om hakker te gaan
0: speel,
2: en een briljante hakker gewees, en dit, weet jy maar net, daar is soveel diepte in ons land, dat sekere ouwens ongelukkig maar paar keer uit hulle posiesie uit moet gaan speel, spelers soos Grant Williams, wat ook vleel kan speel, en Chase Lincoln, wat weer die naweek terug is op Jelagter, en ons vergeet, hy die verbrakke vel was hy op skrimskakel gewees. So dit is so baie goeie goed wat in Suid-Afrika kan gebeur, en ek dink sodra ouwens Paul de Villiers, nog een voorbeeld, is Paul de Villiers briljant, maar ek voel ongelukkig, daar is nog ouwens wat nou net in die posiesie is, omdat hulle al die leierskap en die ondervinding gehad
0: definitief.
2: Het, wat baie goed in hulle gaan stel, maar op hierdie oomblik kan van hierdie jong oukies baie goed hand opsteek saam met die manne.
0: Definitief. My maat, wat is jou voorspelling vir saterdag? Bokke met hoeveel?
2: Jy kyk, nou moet 'n man mooi dink.
0: Jy moet nou nie flink dink, nee. Dis nou, dis maak of breek, want ek gaan dit 10 jaar hou. Jy moet nou reg raai.
2: Kyk, okay.
0: Reg voorspel.
2: Ek sê bokke met 3.
0: Jo, okay.
2: Ek dink ons, dit gaan een taai ene wees. Ek dink eerlijk waar, want ek dink is eerlijk waar, het gaan een baie taai ene wees. En ek dink het gaan 3 punte wees.
0: Myne sal sê bokke met 11.
2: Ja, kyk, laas week het ek gesê met 15 punte en toe van vrachtig toe genekel het op in die laaste paar minuten met die 3 en amper weer in die laaste sekundes gaan dat hulle gaan druk het.
0: Ek weet nie wat Zia nou buiten nie, met hoeveel punte gaan hulle wen nie. Hy kook hulle nie toe, weet nie.
2: Ek dink Zia het gesê die All Blacks gaan wen.
0: ons sal nou van vraag. Heinrich, my maat, baie dankie, dit is altyd heerlik om jou hier te hê.
2: Ja, baie dankie.
0: Sterkte met die naweekse wedstryde en ja, hopelijk gesels ons baie vinnig weer. Hier is bankkinders, Fransjo van Kouk, goeie naand.

0: morgen verkeer.
1: Dit is nou 10 voor 8 hier op Bokradio, ons doorgaan wat op die paaie aangaan. Nog steeds op die N2 se Lourispas, die landmark is die uitkykpunt. Daar is 'n bakkie en 'n voertuig in mekaar en dan in Hermanus self by Mount Pleasant is daar 'n bus wat 'n muur getref het. Laat weet my asseblief op 074-2009-89 WhatsApp of Telegram as daar enig iets is wat jy sien op die pad. Dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dis nou 8:00 in die nuus vanaand. Eskom maak vordering met skoon steenkool en groen waterstof. En Johannesburg se bestuur gee opdrag vir ingryping in Middelstad.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Eskom sê hulle maak vordering met skoon steenkool, groen waterstof en ander tegnologie in 'n poging om bedryfsprestasies, nasionale energiesekerheid en verantwoordelike energieoordrag te verseker. Die kragverskaffer het gister die minister van elektrisiteit van energie, Kagiso Ramagopa, by hul fasiliteit vir navorsing, toetsing en ontwikkeling in Johannesburg ontvang. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê hulle bou aan die vermoë om lang duur betroubare, bekostigbare en mededingende elektrisiteit te lewer. Sy sê die elektrisiteitsbedryf ontwikkel en dit raak vernuwing al hoe meer belangrik. Stad Johannesburg se bestuur het opdrag gegee dat daar 'n dringende ingegryp word om wet en orde en netheid in die middestad te herstel. Burgemeester Dada Morero sê die stadsbestuurder Floyd Brink het gister met die Johannesburgse metropolisie se senior bestuur vergader en eis strenger toepassing van groter aanspreeklikheid en sigbare operasionele verbetering. Die metrowoordvoerder Ntsisi Modugane sê onwettige handel, wetstoepassing, afvalbestuur en openbare ruimtes en stedelike netheid is probleme wat met mekaar verband hou en vereis die departement en instellings moet saamwerk. En die wêreld Gesondheidsorganisasie sê 2 nuwe entstowwe teen die Bingingu stam en die Ebola virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo word tans in veiligheidsproewe in Brittanje en Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelike Ebola uitbreek is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt waar 88% van die sterftes was. Die Amerikaans gebaseerde Moderna groep is ook besig om 'n entstof te ontwikkel. Die WHO sê doeltreffendheidstoetse van al 3 entstowwe word teen die einde van Oktober of November in die DRK te verwag. Ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom maak vordering met skoon steenkool en groen waterstof. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

Los van net uit daar van David Lee. Dis 7 minute na 8 hier op Bokradio 98.9. Jou beter alternatief saam met my Etienne Venter. En ek staan in vir Brent Wayne de Wet. Ja, hy het so 'n bietjie die voorreg om vanaand 'n MC te speel daar op Stellenbosch. So ek gaan jou geselskap hou vir die volgende 2 ure wat nog voor lê. En 'n heerlike program wat ek vir jou het. Ek het natuurlik eenie gebring. Raai die rolprent. So ek wil graag weet watter ene hierdie een gaan reg kry. Dit is nogals 'n moeilike enetjie wat ek vanaand gebring het. Dan natuurlik ook as jy jou verjaarsdag het, stuur dit vir my die heer op 074-2000-989. Daar is 'n paar bekende mense wat vandag verjaar. Onder andere 'n man wat Porsche gestig het. So kan jy dit oorvertel. Hy is gebore in 1875. So baie bekend is. Soos ek sê 074-2000-989. Op die speelhuis vanaand Bottle en Barre, Lisa Nel, dan het ons natuurlijk Nadine Blom wat sê, kom saam, my lief Franja Duplessis, en nog 'n hele paar lekker liedjies wat vir jou voorlê.

0: crush on you daarvan, Louise Gawer. En ons is gou besig met verjaarsdag. So, die wat my boodskap gestuur het, baie, baie dankie. Ek gaan gou vir jou sê saam met wie jy verjaar vandag. En soos ek gesê het, baie, baie bekende persoonlikheid wat, ek wil amper sê, ek kan nie die Duitse heeltemal quote op hierdie enetjie nie, maar Ferdinand Porsche is in 1875 gebore en hy was 'n Duitse voertuigingenieur, Volkswagen Beetle, Mercedes-Benz SS, en hy het toe besluit, hoor die manne, ek gaan nog iets doen, en hy maak toe Porsche garage oop, so daar het jy dit. Hy is natuurlijk in 1951 is die ouerlede, en vandag sê daar, ja, Porsche is vooraanstaande. Ek moet sê, die ander voertuig kom ook baie, baie na by wat Audi doen in Mercedes, so is baie interessant wat die is aan gaan. Charlie Sheen, ja, Charlie Sheen, 60 jaar oud, Amerikaanse acteur, so hy is natuurlijk ook vol leven nog in vol dinge. Dan was Shaun White, nou hier was my interessante ene, Shaun White is formele professionele snowboarder en skateboarder, en hy was 5 keer een Olympian. So jy kan vir jouself gaan indink, 5 keer een Olympian wil gedoen wees, ek meen elke 4 jaar, so dit strek oor een hele paar jare, wat een ongelooflike ding in sy eie is. Dan natuurlijk ook die immers bekende Triple H, ja, Heinrich de Plooy, my maat, baie eigenlijk nie, verjaarsdag. Ek hoop die dag is fantastisch, ek hoop jy is geseend, en mag die jaar voor en toe, en die jare voor en toe, ook geseend vir jou bly, wees so wonderlik as wat jy is, en sien uit na nog baie dinge wat voorlee. Mene stiliekie Piet Reiter, met die na.
1: Mok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit, dat jy blauw word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie is verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so bene.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kur Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dis nou 8:30. Goeienaand, ek is Etienne Venter. In vandag se nuus oorsig, 'n Ipsos markpeiling studie toon dat byna elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van werk, skool of universiteit wegbly omdat vervoer te duur is. Sharpeville oorlewendes eis geregtigheid en vergoeding. Stad Kaapstad vra inwoners vir insette oor die toekoms van die stad se vervoer in die metro. Die regering sê landsburgers moet help om gemeenskappe veilig te hou deur misdaad aan te meld. En Stad Kaapstad waarsku opnuut dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.

0: Jou type boer van Brendan Piper is 25 minute voor 9 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 10 uur vanavond. So ek het die voorreg om jou geselskap te hou. Natuurlijk Brent Wayne de Wet, wat 'n bietjie MC speel by die Universiteit Sewes, en nou kan ek hier kom sit en 'n paar dingetjies doen wat altyd lekker is. Nou waarna ek uitsien is om te praat oor wat trend, want hier is die hele paar dinge wat op die oomblik in die media aan die gang is, en mense se opinies vlieg left, right and center, soos die Engelsman sê. En ek moet sê, van het stem ek mee saam, en ek goed, ja, ek wonder, dit is bietjie tongue in cheek, as die ou gaan kyk na van hierdie goeders. So natuurlijk, bijvoorbeeld, ek sal nou enetjie vir jou nou noem, Lionel Messi wat aftree, weet, dit is so bietjie bittersoet, want allemaal sê nou wat nou, nie weet, wat gaan nou gebeur? Wie is die volgende? Gaan hulle nou eerst bietjie dier die groef gaan, en op een latere stadium weer begin optel? Ek weet nie, jy weet, dit is een van die dinge wat ons maar sal sien, soos wat dit uitspeel, maar ek seker van die man sal nog baie betrokke wees by julle paar aspekte van die sport op sigself. Ons doorgevindig hier so die boodskap gekry van Heinrich af, hy sê as jy op pad Visantekraal toe is, as jy daar oor die klein brugje gaan, op die linkerkant is daar een trok wat daar staan, en hy moet pas op, hy staan in die linkerbaan redelijk vol, so wees asseblief op die uitkyk en wees asseblief versigtig.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
4: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker, en Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
5: Bok Radio.

0: Dis 20 voor 9 uur op Bok Radio, Bok TV is hier saam met my, Etienne Venter, goeienavond.
1: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Dis die koning van sokkie, Kurt Darren, en hy sê heel aand lank. Natuurlik, môre is Vrydag, naweek is hier, en dis natuurlik Springbok Rugby wat voor lê hierdie naweek. Dis nog nie die beslissende wedstryd nie, maar ja, jy wil dalk graag 2-1 voorloop voor Sondag. Voordat hy Amerika toe gaan, wil hy ook kan sê, hoorie, raai, 2-1, ons moet dit net maak in Amerika, ja. Amper soos make it big in Japan, maar net in Amerika. Ons praat bietjie wat trend op die oomblik en natuurlik ons goeie vriend Donald Trump het daar in die slaap geraak gedurende 'n vergadering. So my vraag is, is die perd te oud? Jy weet, is dit dalk nou maar tyd om die aftog te blaas en te sê ja, het was van al het laaste, maar genoeg is nou genoeg, want ons hele paar dinge wat gebeur en baie vraagtekens wat baie mense het en nie kan verstaan wat gaan vir wat nie. Maar ja, dit is my asof daar hulle kom weg met soos die gesegde is, hulle kom weg met moord. Jy weet, daar is baie dinge wat gebeur, en ons sien dit, en ons hoor dit, en ons praat daar oor, en dan denk ek, ek is nie 100% seker nie. Dan natuurlijk, die ander enigie was natuurlijk oor die derde toets. Nou, hulle het gevra, is dit 'n bemarkingsbenchmark? Wat sal jy sê? Op aandag, hoeveel sterre sal julle gee? Sociale media vir 'n viral potential, emotionele impak, so ek gaan hierdie allemaal uit 5 uitreid, brand association met Springbokke en All Blacks, so nie net een nie, en natuurlijk een PR media segment, so die risiko wat daarmee gespaard gaan, en die probleem wat ook kom as een ou te vinnig so iets doen. So wat is jou opinie? Ek gaan jou so een liedjie kans gee om vir my te laat weet. Jy kan of sê oor die Trump is te oud, is tyd dat hy gaan, of jy kan vir my sê oor die Etienne. Ek dink is die vir die derde toets, ons gaan nie, hulle gaan nou nie 'n bemarkingsbenchmark weer doen nie, maar waarvoor is dit? Is dit aandag, sociale media, emotionele impak, is dit brand association met All Black Springbokke, of is dit net eenvoudig om PR stunts te doen en daai tipe van goeders? Laat weet my gerus daar op 074-2000-989. Hier is 'n man met die naam van Chris de Burgh, en hy sê, Sailing Away, goeienaand.

0: Precies nog daarvan, Wieke is Botma. Dis 4 minute voor 9, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 saam met my Edien Venter, tot en met 10 uur vanavond. Brent is ek wil nie regtig sê uitstedig nie, want hy is in Stellenbosch by oomblik, hy is besig met die 7's daar, so die studente wat 7 speel, so wonderlijke ding wat in die gang is. Ek het vanmiddag ook so paar op die strijde gekyk, en ongelooflik om te sien hoe die jongmans en dames 7's aangryp en iets speel waarvoor hulle lief is. Nou, ek het so 'n bietjie vroeger gepraat oor wat trend op sosiale media, en toe het ek sê, Donald Trump het daar geslaap gedurende een van die vergaderinge, so dis nie reaal nie, ek het die twee ons gehad, Johan, sê vir my, hoorie, ja, dis dalk tyd dat hy gaan, jy weet, ek kan nie precies woord vir woord daar sê nie, maar die opinie is dat dis ek het tyd. So, kom ons kyk wat gebeur. Sy, sodra die verkiesing verby is, is sy amp verby. So, het gaan baie interessant wees. Toe het ek gesê, ok, kom ons kyk die derde toets, as dit nou 'n bemarkingsbenchmark was in Kaapstad, wat gaan gebeur in terme van, by die Springbok is die derde toets? Kan nou weer hierdie type, ek wil amper sê, hoek inslaan en sien wat gebeur. So, op een aandig, denk ek, uit 5 uit, kry dit 5. Sociale media en die kans dat het gaan viral gaan, definitief 5. Emotionele impact is meer 3, want dit hang af waantie jy speel met dit. Om met die brand geassocieerd te word, Springbok en All Blacks, weer eens hulle sê, dis 5. PR stand met media, ek het een vraag teen oor daarin, maar ook 5. En dan risiko, dis die groot probleem, is wat kan hulle hierdie keer vat om die risiko oor te dra wat noemenswaardig meer gaan wees as om 'n Boeing amper op DHL soos dak te land. Hoe gaan hulle die enigie het verbreek? Ek kan nog nie aan iets dink nie, so as jy dalk 'n idee het of 'n goeie idee, laat weet my, dan kan ons dalk wel vir die bokkie sê, manne, hoorie, probeer hierdie enigie, ons kyk of julle om reg kry. Natuurlijk, wanneer ek kan uitsien, net hierna gaan ons bietjie drafstapie vat in geskiedenis. En ek bring daar vir jou 'n baie bekende ene deur 'n baie bekende groep van 1983. Dis al wat ek jou gaan sê. En ek sal so kyk vir jou 'n liedjie daar op die spel sit.
1: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

0: Dan was twee naar hy vir jou lach van ons en natuurlijk Fluit Fluit van Jan Matthys. Hy is op Bok Radio 98.9 saam met my Etienne Venter wat instaan vir my vriend Brent Wayne de Wet tot en met 10 uur vanavond en net daarna gaan ons bietjie 'n drafstapie in geskiedenis vat en kyk of jy hom kan reg kry. So relatief maklik, ek gaan dit nie vir jou te moeilik maak nie, maar moeilik genoeg. So hopelik het jy nie rooi koeldrank gedrink vanavond. Ja, hopelik nie. Hier is ek glo van Len Miller. Goeienaand.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking teen slegs 7,99 en die smeg 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99 of kry die smeg 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laas 7,99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg Meubels altyd beter.

0: Dis kwart oor 9 donderdag die 3 September hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter tot en met 10 uur vanavond en natuurlik diamante vir jou vir Gerard Steyn. Ons is nou in die lente seisoen van nuwe ek wil amper sê weerwording as ek dit so kan noem. Blomme wat begin uitkom, bome wat weer begin bloei. Dis net ongelooflik. En ek het JC wat my vra, wanneer doen ons nou geskiedenis? My vriend, hier gaat ons nou, so kom ons kyk of jy met die laure kan wegstap. Nou, as ons 'n bietjie gaan terugkrap in die geskiedenis, in 1935 was daar 'n man met die naam van Sir Malcolm Campbell. Ja, Sir Malcolm Campbell. En hy het vinniger as 300 mil per uur gery. Ja, op die Bonneville Salt Flats. 489 kilometer per uur. Verbeel jou gou vinnig. 1935, daar is nie een ding soos een lichtkissing, hoopelik het hy safety belt gehad, of homself met die touw vastgemaak, ek weet nie, en harnas, en valhelm, en gehoope gebid, daar kom jy veel af nie, jy weet, andersens, ja, groot probleem. 1976, ek so bietjie voor my tyd, sê Viking 2, ons gaan land op Mars. So NASA se ruimtetuig land op die planeet, en neem die eerste nabij kleurfoto's van Mars se oppervlak. Nou, in 1965, soos delf bykie terug in muziek, Rolling Stones se konsert in Dublin eindig in 'n klein oproer, nadat so wat 30 aanhangers op die verhoog geklim het. Mick Jagger is selfs by grond gestamp voordat hulle die groep die verhoog afgevlug het. So, dit was nie 'n moshpit, he. Dit was net 'n gemorspit. In 1968, Ringo Starr keer terug naar Beatles, nadat hy so kortliks hier die groep verlaat het, en sy tromstel, was geloof dit nou of nie, met blomme bedek toe hy terugkom. Nou die een wat ek vraag vanavond is een baie makkelike ene. Jy moes net mooi geluister het vroeger. So hierdie kom uit 1983 uit en hierdie was nummer 1 in Brittanje. Hierdie liedjie was ook oorspronkelijk deur Neil Diamond geskryf en opgeneem. Ja, Neil Diamond geskryf en opgeneem. En die weergawe het later ook nummer 1 in Amerika geword. Wat is hierdie liedjie se naam? So gaan hom weer vir jou gee. Noord-Brittanje, die lied was oorspronkelijk deur Neil Diamond geskryf en die weergawe was later ook nummer 1 in Amerika. 074-2099, wat denk jy is daai enetjie?
1: Geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is jou open. Take off, take off, take off.

What happens in a small town, Brantley, Gilbert, in Lindsay L? Goeienaand, is 21 minute na 9 uur, ingeskakel op Bok Radio, saam my Etienne Venter tot en met 9 uur, 10 uur vanavond. En ek het hier vir jou vraagie gevra, en een paar mense was nie heeltemal seker nie, maar het lyk asof dit nou reg gekom het. Nou, die vraag was as volg. In 1983 is daar een groep wat een nummer 1 liedjie in Brittanje gehad het. Dit is oorspronkelijk dier Neil Diamond geskryf en ook dier hom opgeneem. En toe het hulle het vrygelaat in Amerika en ook nummer 1 daar geraak. Nou, dit kan menigvuldigde opties wees met Neil Diamond, maar met hierdie groep was dit baie, baie specifiek. So ek moet, Jaycee my maat, jy was, jy was uit die blokke uit, jy het om 100% reg. Dan het ek Hendrik van Limpopo, jy het hom ook 100% reg. Rudy, my maat, jy het hom ook 100% reg. Het ek gauw hier so sien. Hier gaan die werk, jy sê bykie OBS van hom, dis koud. Danny, jy is ook 100% reg. Elizabeth, jy is reg. Wie was hier die ene gewees? James Knutsen, my maat, jy het hom ook 100% reg. En dan het ek vir Johan en Pieter ook hier, al die pad van Amerika, of jy het hom ook 100% reg. En ja, ek het gauw gevra hier so vir die man achter die knoppies waar hy buiten sit, en gesê, oor so, het ons hier ene wat ons kan speel. So, hier is hy, en dis, die groep is UB40, en ek is baie seker jy ken hier enekie. Red, red wine. Geniet om. Go!

CAT vol, droomsyndroom en Zaan Sonnekus. Ek en Gerard praat hier van die lig af. Dit is amper soos ek en hy voel in terme van ons sinus op die oomblik. Jy weet, dit is, ek kan hoor my stem, hy is nie 100% waar hy moet wees nie, en dit is nie verkoue nie, ek is nie siek nie. Dit is net 'n kwessie van die seisoenverandering en dinge is nie lekker nie, maar hy staan hier, hy is besig om sy stem op te warm, hy gorrel so 'n bietjie wieksmedisyne hier so. Hy is amper reg om oor te vat by my. Nou natuurlik kraakvars treffers, ek bring vanavond vir jou enige van Arien Louise van Wyk, en as jy dink, Afrikaanse musiek raak stil wanneer die winter verby is, dink weer. So Arien Louise van Wyk het een hele nieuwe single en een paar ander uitgebring. Hierdie ene, sy naam is Biri Boom Boom, en is uitgereik saam met Ellie B. Nou, die liedjie het 28 Augustus hier gesien, so hy is kaars een week oud, en as jy nie, ek wil sê, ongelukkig gesien het nie, dan wil jy definitief op Pok TV inskakel, en kyk waar oor hierdie ene gaan, Arien Louise van Wyk en Ellie B, soos ek sê, Biri Boom Boom. Die ander eniekie het begin by Appel, en Appel het besluit, dit gaan net een appeltreffer wees. En na bykie gesels met Rian Benari en Rieke Snel en Bok van Blerk, toe sê die manne, nee, ons gaan een samenwerking maak. En hulle bring toe die enkelsnit uit op 7 Augustus en hulle noem dit Yippie Kajai. So, dit kan ook kunstmatige intelligentie wees van is Kia, so dit hang af hoe jy daarna kyk. Nou, die Rieke was aanvankelijk bedoel dat Appel sy eie idee en oorspronkelike solo opname doen, maar die man het gesê, nee, ons gaan hom saam met jou doen en dit gaan dan een treffer word, braggies, gelaai en hit the ground running. Hier is die eerste enigie, Biri Boom Boom, geniet om.

0: ek maar.
1: As ek mag daar deur Nicola Dreyer. Dis 10 minute voor 10 en van my kant af Etienne Venter, baie dankie vir die laaste 3 ure dat jy dit saam met my spandeer het. Dankie vir die lekker saamgesels hier op WhatsApp en Telegram. As jy nog hierdie nommer het, 074-2000-989. Ek sit direk saterdag terug tussen 3 en 5 net vir die bokke afskop. So ek gaan jou dan geselskap hou en ons gaan 'n bietjie sport praat en kyk wat gaan vir wat en ja, soos ek sê, kry so lank jou telling reg. Ek het nou gevra, toe sê Jan het gesê, hy dink met 10, myne was 11, en ons kyk of jy om kan reg, ek nie sê raai nie, reg kry, is beter enetjie van my kant af. Daar wie ook al is, ek hoop jy is veilig, hoop jy is warm, Gerard sê dit, is ek ouwe windjie wat buite waai, so ek gaan hom nou trotseer as ek jy uitstap, en dan wil ek net 'n woordjie by jou los, jy weet, die ou streef altyd na volmaak wees, maar wat jy vandag is, al doen jy môre 1% meer as wat jy vandag gedoen het. Het jy baie gedoen. So moet nooit dink, jy weet, ek streef na daai volmaakte persoon nie. Dit is iets om na ver te streef, maar as jy 1% of 10% beter doen, as jy 1 ekstra glimlag per dag gee, maak jy iemand se dag dalk. Ek gaan uitspeel met 3 lekker liedjies, 1 persoonlike gunsteling, Puff Daddy en Faith Evans. En hulle sê, I'll be missing you, daarna Hokkie stop die lorry en klaar met my. Daar waar jy ook al is, wees veilig, van my kant af, Etienne, laat het jy, cheers.

Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: harder as 'n windpomp en ongesis. Jy sing geskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Lekker om saam met te kuier op hierdie koelerige donderige aand hier in die Weskaap. Ijskoue windjie wat waai. En ja, ek het my warm aangetrek op pad ateljee toe. Baie dankie aan Etienne Venter, hy is weer saterdag saam met jou van 3 tot 5. Dit is laat aand met Gerard en ons kuier nou lekker saam. Ons gaan lekker saam gesels, lekker boodskappe deel en musiek so tussendeur ook. En dan het ons natuurlik so hier net na 11 vanavond het ons die lig in die donker waar ons 'n bietjie dankie sê vir al ons essensiële nagwerkers. En dan hier in die omgeving van 25 oor 11, dan is het groete van huis tot huis vir al ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld is. En tussendeur gaan ek en jy net lekker saamkuier en gesels. Ek koop iets lekker snoesig daar by jou huis, drink ietsie lekker warms, soos 'n lekker hot chocolate of 'n koffietjie en geniet het. En ons kuier lekker saam. Die WhatsApp nommer as jy wil deel wees van die show en bietjie wil gesels en 'n stempos wil deel, die WhatsApp nommer is, soos julle almal goed ken en die wat hom nog nie ken nie, 074-2000-989. Ons is selfs 'n bietjie oor iets wat, kyk, ek is nou, as het by DIY goed, handyman goed kom, nee, is ek nie die, dis nie my fortuin nie. Kyk, ek kan die basisse goed doen, soos 'n plak omruil en klein goedjies kan ek doen, ek kan die dinge hang en sulke goed, maar as het kom by, soos my hond het nou, so rukkie terug, het hy bietjie angstig geraak met die afstip, met toe ons nou die klein papie uitgesit het, sy dogtertjie. En toe nou Luke, die pa nou, toe hy nou verskriklike separation anxiety. Nou gaan ek werk toe in die oggende, dan het hy die deur begin krap, en hy het so diep gat in die kant van die deur gekrap. So ek wil dit nou laat regmaak. So dit, Ek weet wat om te doen, ek weet jy moet die goed aanmaak en die lijm en jy moet jou so half bykie van a pasta aanmaak met saagsels en soke goed en om daar invou, maar ek het nie die tyd vir dit nie en ek sal het miskien kan doen, maar dit is net makliker as jy iemand kry soos a handyman wat jy die goed kan doen, wat gauw kom, dit gauw doen, hy die rechte tools, hy die rechte goed, hy weet wat hy moet doen en in een japtrap is het gedoen en is uitgesorteer. Dit is net vir my makliker om dit so te doen, want ek gaan dit ook nou doen, die verkeerde gedoen, dan moet ek dit uithaal en weer insit en weer vul en opvul en. So dit is ek goed. So my vraag aan jou is jy die handyman by die huis, of is jy glad nie goed met dit nie? Kry jy maar eerder een handyman, betaal maar die 1500 rand, kry dit gedoen en jy weer is gedoen en is reg, of is jy die handyman? Of is jy die ou wat te amateur is, wat probeer en oor en oor en oor tot jy dit reg kry en eventueel dan begin jy nou dit self doen? Weet, ek het net altyd makliker, is net makliker vir my om 'n plammer te kry, kom kry en doen dit. Ek wil by jou weet, is jy goed met sulke goed? En of party vrouens kyk soos my pa het baie oor see gewerk. So my ma was maar basies sy kon sulke goed doen en sy was goed met dit gewees. En sy sal my pa vra en dan gaan hy nou oor see en as hy terugkom dan doen hy dit nie en dan as hy weer terugkom, het sy dit gedoen. So, daar is baie vrouens wat nie eers vir die man vra nie wat het kan doen. En as die man kom, het sy klaar gedoen. So, laat weet my bykie op WhatsApp 074-2000-989. Ek wil weet, is jy een goeie handyman by die huis, of is jy glad nie? Is jy pathetisch met dit, soos ek? Of kry jy maar eerder iemand wat te prou is, wat het kom doen, en betaal maar eerder die geld? Stuur vir my boodskap. 074-2000-989. Dis 5 minuutje na 10. Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap, of op bokradio.co.za, reg oor die wêreld.
1: Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. moenie die nag alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bokker Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin. Laat aand met Gerard Skalp, 10 tot middernag op Bokker Radio.

0: Michael Bolton hier op Bok Radio, Bok TV. But how can we be lovers if we can't be friends? How can we be lovers? Ja. Lekker muziek vir jou net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za. Hartelike goeie dag, jy net ingeskakel het. Baie, baie welkom by die show. Dis lekker om jou saam met my te hê. Dankie vir al die boodskappe wat inkom hier op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Dis die nommer. Dis waar ons kan gesels vanavond. Oor, is jy een goeie handyman of is jy pathetisch op hy gebied? Elke brommer op sy hoop, dit is, ek sal nou nie die woord sê nie, nie. Elke brommer op sy hoop, skoenmaker, hou jy by jou lees. Jy kry mense wat probeer, wat ook nie sleg is nie. Dis nie sleg om te bly probeer nie, maar ek het hier die tyd om oor en weer die hele tyd te probeer en te faal en weer te probeer nie. So ek kry eerder iemand wat die job kan doen, en ons sorteer dit uit, en ons kry dit reg. Dit is hoe ek ouer voel. In vandagse tyd is daar net die tyd om te sukkel nie, en ek kry iedere ou, en betaal hom, en kry die job gedoen, en kry dit uitgesorteer. So, kom ons selfs lekker daar oor, ek het 'n paar boodskappe gekry. Hendrik wat ook wou sê elke brommer op sy eie hoop, dit is baie duidelik en beskrywend, ek stem saam met jou daar Hendrik, en dan sê Hendrik die volgende vir my.
1: Goeienaand Gerard, goeienaand Hendrik hier so. Die antwoord kan eindelijk elle lang wees, maar kom ons probeer het maar kort hou. Ja, ek is en was nog altyd die handyman gewees. tot vandag toe, maar deesdae is ek fisies nie meer so in staat nie. Ek weet nog wat om te doen, maar ek kan het baie keer nie meer self doen nie. Excuse toch. My pa het my so geleer. Maar toe my pa nou begin ouer word, dan breek al sê nou maar touster of 'n ketel of so.
0: Yes.
1: Dan sê my pa, man, kom ons maak al goed die ding reg. Dan sê man, gooi die ding weg, koop aan en ek kry klaar. Sê my pa, maar hoe nou? Sê nie, is makkeliker. Maar, ja, finansies is die ander ding natuurlijk. Kan een mens, een plumber of een elektriesien bekostig? Met ander woorde, die goeie vraag is, kan jy dit self doen of nie? As jy dit self kan doen, maar jy kan ook een elektriesien of een plumber die luxury daarvan bekostig, maak gebruik ervan, why not? Ek weet nie, ja, ek gaan nou nie hierdie sê nie, dis lelik. Maar, ja, nee, I mean, elke, gin elke ouwe sy plekje onder die son, laat ek het so stel. Laat die plammer sy werk doen, laat die elektriesien sy werk doen. Selfs al kan jy dit doen, maar jy kan hulle bekostig doen dit. Betaal hulle voetjie. Maar, as jy nie kan bekostig nie, en jy probeer het doen, maar kan nie, dan is dit een probleem. Maar as jy nie kan bekostig nie, en jy kan dit doen, wel, doen dit, why not? En ja, wat die vrouwens aan betref, ek het een paar pelle, wat ek weet al van dat, die vrouwens doen die handyman werk in die huis, selfs al is daar spinnekop of een muis is of so, en hy loop jou weg en hy gil in die vrou loop en gaan vang die ding.
2: En die girls doen dit.
1: Ek sien uit na een great show, my maat. Ek sien uit na een great show.
0: Dankie, my maat. Al die paar dae uit Limpopo, Hendrik, baie, dankie. Boodskap hier gekry van Leon af. Hy sê, as jy die deur so recht maak met die saagsels, en lyk my kry vir jou dan 'n 3 tot 4 mm aluminium stukkie plaat, sit dit vas daar waar die honde krap. Als opgelos en jy sal sien, daai krapmerke sal nie weer daar wees nie. Leon, dankie Leon. Nee, ek gaan dit definitief probeer, maar die ou is nou rustig. Dit is net daai tydperk toe sy maatjie oorlede is. Ek moes daar uitsit en toe was die man 'n bietjie verlore. Toe het ek 'n bietjie van 'n probleem daar gehad. So, maar baie dankie vir daai advies Leon. Alwyn en Linda uit Bonniebroek uit. Goeienaand julle.
3: Naam Gerrit, hoop het gaan goed daar.
0: Baie goed.
3: Gaan goed met ons, met my en Linda. Nee, ek is nie baie goed met hierdie handyman goed nie. Ek sal maar eerder iemand kry om goed te kom regmaak, as dit moet regmaak word. Ja, plak, omruil op iets is nie 'n probleem nie.
0: Die basis is goed, ja.
3: Rarig soos plumbing en daai goed, ek kry maar liever iemand om dit te kom regmaak, as wat ek doen en 'n gemors maak af. Alwyn.
0: Ja, dankie Alwyn, ek waardeer het man, ek waardeer het, en dan het ek vir Doreen, hulle Doreen,
2: Jy moet sommer hier na vraag van die klappers, nee. Ek is nou nie meer so jonk en hy praat nog.
0: Het was nie Doreen, ek dink hy doen het van Doreen se foon af, hulle goeie naad.
2: Nog een lang veet af uit hy had terug. Want as hulle so klappers geskiet het, my vrou die dierste gordijne gekoop. Ook in Keirosie, so in Kulsevier met my paal. Toe ons teruggaan, toe die alsuis en hulle die ruit het, ons logisch ook gelos. En die diergordijne dwars deur getrek. Dwars deur, hulle die koetsijne geëet, hulle die gordijne
0: Sjoe!
2: Ik was hier die ruiter getrek.
0: Lieve ouwers.
2: Dat is die min geld, hy.
0: Grootskade, daai, hoor. Maar jy het van jy vroeger ook een boodskap gestuur, kom ons hoor gij so.
2: Ach, my vriend, ek het geblei in Kraaifontein en hy is daar so in die hierhuis.
0: Ja.
2: Ons het so mooi dat die mense sy plek gaan kyk, daar was geen probleem geweest.
0: Ja.
2: Het so een keer in die jaar het hulle oorgekom en vir ons complimente gegeen. En as die klappers geskiet het, dan kan die honde nie gehou het, die dan elsuit en dan eet hulle daai goeders. Ja, ek moes ook die puise maak het en hy deur en goed is daar gesit het en geskier het en goed is eerst die moet nog een grap maak het. Die mens het opgelet op my gesê, maar die hele so mooi na my plek kijk asjeblief man, maar nie laat dit jou waar en ja asjeblief man.
0: Daar is hy nie, dit is
2: awesome. Word ek lang gesoek na julle nommer, maar machtig ek het om nou nog aan het meer stief vir julle.
0: Baie dankie, daar het ek nou lekker met jou gesels, baie dankie daarvoor. 074-2099, raak deur van die bespreking en gesels lekker saam.

0: Dit is Ilana Morissette, Ilana Morissette met Thank You hier op Ok Radio Bok TV. Lekker muziek vir jou hier op Laataan met Gerard, net hier op die Beter Alternatief. En baie dankie vir al die lekker nice boodskappe wat ek kry van reg oor die land. Is altyd lekker om van ons luisteraars te hoor, van hinde en verre en van oorals in die wêreld. Baie baie dankie van oorals. Ek meen van hier en daar oralste hoor ek van ons luisteraars. Baie baie dankie daarvoor. En dit lyk my daar is 'n paar handyman daar son, ons het 'n paar ouens wat sê nee wat geraak. Elke ou op sy eie elke brommer op sy eie hoop, jy weet. Ons gaan nou nie so beskrywend wees soos Hendrik wil wees nie, want hy het my gesê hy gaan maar ordentlik wees ook vanaand. So kom ons hou dit maar min, dis ons familie 'n familie show. So kom ons wees nice. Maar ek het 'n boodskapie gekry van Weskus uit Kimberley. Weskus sê die volgende: Goeienaand Weskus.
1: Nanjelskap, check it in. Nee, ek luister nou hierdie DIY bezigheid van jou. Kijk, ek kan enig iets regmaak en goed, alles. Maar die skouers wil nie oorals in nie. Skouers is te breed. Hulle sal, as ek achter die toilet moet inklim of iets soos dit, sal hulle die toilet moet uitbreek om my uit te kry of met die touw trok
0: ja,
1: moet
0: ja,
1: trek,
0: ja.
1: So. So, ja, en dan kry ek maar iemand wat lyk so 'n draadkar wat daar kan inpas of met plumbing onder die zink en die goed.
0: Yes, yes.
1: Want anders om my daar uit te kry, so gaan 'n probleem wees of ek haal die helft van die rakke hoe goed uit.
0: Ja, ja.
1: So, so dan kry ek maar iemand.
0: Daar sê nie, dan sit jy met groter skade as jy Weskus daar moet uittrek. Is daar nog groter skade, so kry maar eerder iemand wat daar kan inpas. Nou, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, goeienaand, dis nou precies 10:30 en ek is saam met jou tot en met middernag, net hier op Bok Radio, Bok TV.
2: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: what a beautiful song. Net 'n lekker song, nee, so op 'n donderdag aand, nee. Ek love die house musiek, nee. Rod Stewart hier op Bok Radio Bok TV met Every Beat of My Heart. Oh, lekker. Mm, beautiful, beautiful, beautiful. Ek hoop jy het lekker saam met my gesing, want ek het voluit gesing, voluit, volle bors gesing hier in die studio. Het is net een van die songs, oeh, ek sê vir jou, gee my hoendervleis die song, hy gee my goosebumps. Ek hoop het om saam met my geniet, want ek het verskrikkelijk lekker na die song geluister. Langklaas hy liedjie gehoor, en elke keer as ek die song hoor, het hy net hierdie magic effect op my. Hierdie, if, ja, ek sing, of ek nou een kopseer het of nie, ek sing, geloof vir my. En ek sing volle bors. Charles, daar uit Komati Poort, stuur vir my boodskap op Tiger, hy is Tiger 12 op TikTok, hy stuur vir my, hi Gerard, dit is Charles van Komati Poort, ja, om een handyman te wees is nie makkelijk nie, maar om te probeer, maak dit net beter, en maak van jou net een beter persoon, sterker vir die persoon wat deerdruk, en nie opgee nie, net respect, daar is hy, sê het respect vir handyman, vir manne wat deerdruk, en op een stadium, een besigheid daar uitmaak. Daar is baie mense wat hulle werk verloor, baie manne wat hulle werk verloor, sekere ouderdomsgroep en so, dan kan nie werk kry nie, dan begin hulle tuindiens of hulle, hulle begin dog walking, of hulle begin handyman word. En handyman word is een ding wat jy moet van kleins af maar saam pa begin in die garage en so leer ou, jy weet, en my pa het ongelukkig, was hy baie oorsee gewees, so ek moet myself en my pelle se pa so 'n bietjie hier en daar 'n tip opgetel, maar op die stadium in my lewe is my lewe net te vinnig. Ek het nie tyd om iemand te kry nie. Ek het iemand wat my matte vir my kom doen. Ek het iemand wat vir my sekere goed kom doen by die huis, want ek het net nie die tyd daarvoor nie. Jy weet, met die skofte wat ek werk, so die dag moet ek nog 'n bietjie prep doen vir die finansies show, en ek moet nog my vrou dinge vir haar doen, en ek moet nog 'n bietjie slaap in werk, en vanaand kom werk. So, het is my makliker om iemand te kry om te kom doen, soos morgen kom iemand gauw bietjie my tuin of my goeders doen, maar dit is dinge wat gedoen moet word, en as hy het los, dan word net erger. Selfde met DIY by die huis, daar is sekere goed wat gedoen moet word, as jy nie doen nie, word net 'n groter probleem. So, respect aan die ouwens, die handyman wat daar buiten is, wat die werk recht doen, wat die lewe vir ons makliker maak. En baie dankie ook daarvoor, en ja, daar is goeie handymen, of sulle sê in Afrikaans nutsmanne, daar is goeie nutsmanne, en daar is ouwens wat nog probeer en leer, maar respect aan allemaal wat nog steeds probeer en leer, want elke dag leer hy nog iets niets by, jy weet, daar is geen persoon wat net instap en alles weet nie, selfs die beste nutsman moet nog steeds elke dag leer, want elke situasie waar hy by kom, by elke huis waar hy kom, is daar ander goed wat gedoen moet word, en hier en daar moet hy maar YouTube ook gaan kyk, en net seker maak, okay, doen ek het nou reg, ja, dis wat YouTube sê, maar dis wat ek doen, as ek nou baie onseker is, en ek weet as 'n klein dingetjie wat reggemaak kan word, dan gaan ek maar gaan YouTube toe, en dan gaan kyk, ek sê, dis wat die ouens het doen, dan gaan kyk, ou, maar dan gaan sorteer jy dit gou uit, maar ja, daar is seker gevalle waar jy maar een nutsman moet kry wat moet uitkom en die job vir jou moet kom doen, so ja, maar respect aan allemaal, baie baie dankie, ons kyk lekker saam hier op die Beter Alternatief, dis 20 minute voor 11, en onthou, ons expats, jy het een boodskapie stuur vir my so lang, en dan kan ons hom merk, dan speel ek ons so in die omgeving van 20, 25 oor 11, speel ons hulle uit, een boodskap in jou geliefde, so stuur hom so lang vir my nou, jy het nou die tyd, stuur hom so lang nou, en dan saam ons het uit so in die omgeving van 25 oor 11, dan kan jy vir jou geliefde sê, hey, ek het gestraand vir jou een liedjie, of een boodskap, ek kan nou nie een song kan speel nie, maar ek het gestraand vir jou een boodskapie uitgesaai, net om vir jou te sê, ek lief jou, ek mis jou, et cetera, et cetera. So stuur ons lang vir my deur. Een boodskapie gekry hierso van Edward af. Edward wat vir my boodskapie stuur. Hy het my hele paar boodskapies gestuur. Ons kyk gou hierso, is dit nou nee, hierso is hy. Hy het my boodskapie gestuur. Ons hoor gou wat sê Edward.
1: Hans is kaap. Ja, dis Edward uit George uit, maar wat die topic is, daar waar ek gewerk het in SA by een maatskapie, ek kan nie maatskapie sy naam sê nie, maar
0: yes.
1: As daar nou iets gebreek het, en jy bel naar die kantoor om te sê, luister, het iets gebreek, het al lang daar tekort, dan was het altijd gesê, boeta, maak een plan, boeta. So dan moes jy maar een plan gemaakt het.
0: Jy moes maar leer.
1: Duiling moet loop. So ja, en het my 5 sê. Maar jylle moet daar baie rikke hand heen.
0: Dank jou Edward, al die paar daai Georgia VSA, altyd lekker om van hom te hoor, dit is altyd lekker om van ons expats te hoor, reg oor die wereld, en natuurlijk ook, Ja, hulle hou kontak. So asseblief, groete van huis tot huis, so 20:25, 11:00, so stuur slank vir my boodskapie deur, as jy dalk expert is, dan saai ons dit uit vir jou so in die omgewing van 25:25.

0: bekend as Marno van der Merwe hier op Okranie Bok TV. Ek hou van jou gesig. Beautiful song. 3 minute voor 11 hier op Okranie Bok TV. En boodskapie gekry van FC af. FC doen vir ons patrollies, doen patrollies daar op die plase. Hier in die omgeving, goeienaand FC.
1: Naand Bok Radio, dit is weer FC so, het gisteravond so lekker gesels. Hier op die nachtdienst, bezig met die patrollierijring. Ek julle praat hier oor niks man, as jy sê nou, dandy man. En my ex-koonpa, hoe vader weet, kyk, lyk my, hy man breek. Een ding in die huis net om hom te kan regmaak. Ja, staan die ou soggens vroeg op. Man moet een bykie laat leen, yes. Inleen, so. En, as hy soggens 5 uur, as hy al daar in sy motorhuis, of in die garage althans, bezig aan, en hy voel in die werkskaf, en die saag, en die boor, en die hamer, en die kap. Lyk my, hy breek iets net om my voorrecht te kan hee, om iets te kan regmaak.
0: Hy skip vol, man.
1: Maar ek wacht so, ja, die ex-koonpa. As hy bok radio, ek geniet die program, en dankie vir die muziek. Ah, ek vraag op ons koning, met so met die gehakelerei, raak een stemboodskap baie lang.
0: Nee, dat is ook kei, meneer
1: waar. Koning, maar vir die gehakelerei, jammer.
0: Geen probleme, FC, geen probleme. Ja, die ou baas breek iets net om te kan regmaak. Kan jy dit oorvertel, nee? Hy skip vir hom werk, hy man, hoor. En dan een boodskapie gekry, goeiemiddag, check net in en laat weet ons leven nog met die hitte en die reen. Honeymoon van vandag af, elke dag moet ons soos een honeymoon wees. Lekker aan, dit is van Theresa en Engela in Buffalo, New York. Daar sê jy met lekker honeymoon daar, hoor. Lekker honeymoon. Jy moet het nou geniet. Boodskapie gekry van Sjaal af, van Komati Poort. Hy sê, Gerard, ek hou van die show. Jy speel ons era's muziek. Niks met handyman te doen. Wil graag biltong, droewors, chili bites stuur. Sal vacuum. Ja, maar in elk geval... Nee, is recht daar so, ek sal bykie jou details vat, sorry, ek sien nou die boodskap, maar ja, ons sal bykie gesels, ek en jy, ek sal altyd een biltonkie, ek hou altyd van een biltonkie, definitief, en daar die Komati Poort area, moet nou net die Wildtuin toe gaan en gaan skiet daar nie hoor, die hulle gaan jou vang daar so, ek hoop jy gaan daarom na een goeie plaas toe om te gaan skiet, maar ja, kom ons gaan met die lekker muziek, jy is ingeskakel nie, Bok Radio, Bok TV, is nou op die kop 11 uur, binnenkort tyd vir Lig in die Donker.

0: Jutarnji Donker, Nougat Harskop op Bok Radio.
1: Dis nou 5 minute na 11 en soos ek sê, elke aand rondom hierdie tyd, dan sê ons 'n bietjie shout-out vir al ons essensiële werkers wat reg hierdie nag werk, om seker te maak dat ek en jy veilig, gemaklik en gerieflik is. Hoe's daai? Ek sê baie dankie aan ons nooddienspersoneel, sekuriteitsbeamptes, reaksie en sekuriteitswagte, hospitaalpersoneel, vragmotorbestuurders, fabrieks- en nagskofwerkers, dienstasiepersoneel, aan elke persoon wat vanavond werk terwyl die res van ons rustig by die huis sit, baie dankie, ons sal eer julle, ons is so dankbaar vir die diens wat julle doen in die aand. Julle gaan baie keer in plekke wat so onveilig is in die donker, maar julle doen dit met oorgawe en omdat julle trots is op julle werk en ons sê vir iedereen elk baie dankie. SAP, privaat sekuriteit, sekuriteitswagte, buurtwagpatrollies, plaaswagpatrollies, almal van julle, baie dankie. Ook telekommunikasie mense wat seker maak dat as die selfoontorings afgaan, dat die backup hardloop, om kommunikasie op te, as kommunikasie af is, het ons een groot probleem. So aan iedereen elk wat essentiële dienste doen, wat patrolliewerk doen, om vir ons veilig te hou, baie dankie, ons waardeer het, en ons salueer julle, en ons geef julle een shout-out, julle is ons lig in die donker, ons sê vir iedereen elk, baie dankie, julle is tops.
0: Lig in die donker, nou met Harskop op Bokraai.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Arim Karan, het hier op Bok Radio Bok TV met What a Feeling, Flashdance, What a Feeling, wat a lekker song. Dit is nou een playback from way back, a blast from the past, nee. Vat my bykie terug in tyd en ja, oeh, lekker song die. Geloof my, jy het saam gesing, come on, be honest, wees nou eerlijk, jy het saam gesing en ek het hier gesing en my voet getap en e-drums gespeel hier in die studio, want dit is an amazing song. Dit is nou down memory lane, daai liedjie, definitief. Nou ja, binnenkort tyd vir groete van huis toe duis vir ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld is en graag wil kontak hou met hulle geliefdes hier in Suid-Afrika of in die rest van die wêreld. Ek wil 'n boodskapie kry van jou. Kom stuur vir my stempos deur op 074-2000-989. Sê bietjie hallo vir jou geliefdes, gee bietjie 'n check-in en laat weet waar in die wêreld is jy. Ek wil graag van jou hoor. Come on, julle is ons nou wakker. Is party van julle het nou wakker in die oggende of is dalk in die middag of bietjie hier laat middag op pad aan se kant toe waar jy ook al in die wêreld is. Stuur bietjie vir my 'n boodskapie op 074-2000-989. Ek hoor graag van jou. Die WhatsApp lyn net weer eens 074-2000-989. Ek wil graag 'n paar stemposse inkry dat ek kan uitspeel so teen 11:25. So al die expats, stuur hy boodskap nou 074-2000-989.

0: groete van huis tot huis met Herrenskaap nou op Bok Radio.
1: Is nou precies 25 minute oor 11 en iedere oudere gewoonte hierdie tyd doen ons groete van huis tot huis waar ons Shara kry van ons expats en ja, of dalk hulle geliefdes kan weer vir hulle boodskapie aanstuur. So, ek het enetjie gekry uit Australië uit van Henny Foster af. Henny Foster sê die volgende, goeienaand Henny.
2: Goeiemôre Bok Radio, dis Henny Foster hier so, ja, kon ek gesê dat asseblief gee daar so vir my familie daar in Klerksdorp. Ek werk al die pad hier so van Darwin, werk op 'n myn MRM in die noordelike territorie van Australië. Ja, ek mis my familie, mis julle. Die musiek maak het altyd bietjie beter in die oggend, so vroeg oggendure, maar ja, baie dankie vir daarvoor. Ek luister altyd na Bok Radio en dit maak altyd die dag so bietjie die begin van my dag waar julle dag nou aan die einde staan. Is het begin van ons dag hier so. Ja, baie dankie, tot ziens, goed gaan. Henny, bye.
1: Dankie Henny, daar so, uit Kangaroo wereld uit.

0: daarso by in Australië uit. Baie baie dankie. En ek waardeer jou boodskapie en goeie môre aan jou Henny en ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder en dankie dat jy na Bok Radio luister. Is altyd lekker om van ons luisteraars reg oor die wêreld te hoor. Net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV 98.9 in die Weskaap of op bokradio.co.za reg oor die wêreld.
1: Groete van huis tot huis met Harold Scott. Nou op Bok Radio.

Lucky. Lekker song so op donderdag gaan om in die mood te kry vir die naweek wat voor lê, nee. Onthou van die bokkies, onthou om te bespreek vir jou kaartjie, jou kaartjie te bespreek vir die bokkie toekenning die 15 November by Grand West Casino. Dit gaan definitief een van die beste shows wees wat Kaapstad nog ooit gesien het en die beste show wat Bok Radio nog ooit aangebied het en al hulle vorige shows was top notch. So ja, jy gaan definitief uitmis as jy nie jou kaartjie vir hierdie ene bespreek nie. Die kaartjies is goedkoop gemaak, die goedkoopste kaartjies af na R99, want ons wil elke Bok Radio luisteraar daar hê op die 15 November. Dit is om die draai, tyd loop, tik-tak soos hulle sê, en jy moet jou kaartjie bespreek. Gaan na itickets.co.za, kry jou kaartjie vir die Bokkie toekennings Afrikaans 101. Dit gaan 'n fabulous show wees, en ons gaan allemaal mooi opdres daai dag, suits en aand cocktaildresse vir die dames, en dit gaan beautiful wees, en dit gaan kameras wees, dit gaan glitz, dit gaan glamour wees, en ons gaan allemaal opgedress wees vir die occasion, rise to the occasion, want dit gaan een van die beste shows wees, dit gaan een glans show wees, so jy moet dit nou nie mis nie, R99 kry jou kaartjie nou by itickets.co.za, Bokkie toekennings Afrikaans 101, be there or be square, so ja, wees daar so, kry jou daar, sien jou daar. Dis ons Kali Minouk met Padam Padam, net hier op die late aand met Gerard, hier op Bok Radio Bok TV, die beter alternatief.

0: the Australian Sheila. Can't even know who I love her. Met Padam Padam, net hier op 98.9 Bok Radio Bok TV. Op pad nog veel muziek van OMD met Dreaming en bietjie meer inlichting oor die bokkies, is alles op pad vir jou. En binnenkort gaan ek groet, ek kan nie glo die tyd loop so vinnig nie, het is amazing hoe vinnig 2 ure gaan, maar sit nou vir iemand en wacht vir 2 ure, dan voel het ontzettend lang, maar sit hier in die studio, is asof het net double tyd gaan, dit is net, jy wil nog soveel dinge doen, jy is net op jy haai, jy is net reg, en dan is het jy tyd om te gaan nie. Vliegtuig het net opgestuig, dit is amper om 'n kort vlug te doen, en jy is nou net boe, en dan, jy is net op die cruising altitude, en dan maak jy al klaar jou descent, so dit is waar het nou is, jy weet, so ek is nou daar op final approach, die ILS en die goed het my nou al gecapture, so ja, nou is ek al in op final approach, so ja, die tyd loop verskriklik vannig, maar ja, binnenkort groet ek, maar ja, meer, nog meer, bietjie meer muziek, en ek is jou inlichting oor die bokkies wat opkom nou, en dan teens Jordaan, en een bietjie Katy Perry, dan is het tyd om te groet.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Nou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.